0: Topp tónlistastöðin.
1: Yeah, FM 957.
0: Yeah, let's go.
1: FM 957.
2: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi ekki.
2: Þú trúir mér ekki? Hvað meinarðu?
3: Ég trúir ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggir til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjónu þínum sem þú ert frá að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Það er ein króna. Svo sé ég að það annar reikningur, annar sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning en 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Já, ég

stóra spurningar heili minn spyr. Hjarta mitt ekki með svar. Ég slegg úr símanum mínum bara svo að þú vitir það.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Eru þeir ekki mút? Það er alltaf þannig að ég kem hennan til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
3: Já,
2: það er
3: mót.
2: Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvern sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
3: Fyrir 24 minnur. Það fyrir 24 minnur loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er allt að vera að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í

0: Hefur kassað Jesúpartí þú varst græður?
1: Jesús. Lítið þessi.
2: Ég gef hún það, þessi var fesk.
1: Þessi var fesk. Hún er sann ekki fesk.
0: Jú.
1: Spurningin,
0: jú. Aldrei verið orðið svona.
1: Aldrei verið orðið svona.
2: Nei, en þú þarft að taka stig.
1: Já.
2: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var græður, það var að því að ég var trúaður.
1: Þú varst faktisk við að krassa þetta í grættu. Eru, já. Ég vil ekki að
0: það tala

0: Morgunsíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keypt mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjónu þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjón Smári að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það ein króna. Svo sé ég það annar reikningur, þetta spara reikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikningur en 0 krónur. Ég myndi fara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
2: Þetta er FM. Smelltu í follow á

0: Vakna með þér, alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur, miðvikudagurinn 23. september og hér setja Rikki Kí og Bolli Már í brennslinu til klukkan 10. Hvernig ertu?
2: Jú, maður er bara léttur lúfur og kátur.
1: Jæja.
2: Hvað segir alltaf en alltaf? Bandarískur...
1: Ferskur, bandarískur og breskur.
2: Já, ferskur, bandarískur og breskur. Það er helviti gott. Jó, ég maður er bara helviti fýtt, sko. Fýtt í gertæður. Rólegur svona, þú veist, sendipartin. Það er heima að slaka á, sko.
1: Já.
2: Og, já, þannig að það er bara, maður er bara upp á... Maður er upp á svona 8,5. Er það ekki bara fínt?
1: Já.
2: Í best að vera þar.
1: Það er bara nákvæmlega þannig.
2: Já, en þú?
1: Ég er bara nokkuð góður.
2: Já.
1: Svaf allt í lagi í gær og... Já, já, það er eins og segi, það er gamla góða stífla að fara áfram, en...
2: Já, já.
1: Ég hressari.
2: Þú ertu komin á sýklalif?
1: Já. Komin á þau?
2: Þá fer þetta að klárast.
1: Já, já, þetta fer, verður, það verður gott á föstudaginn.
2: Já, já. Ég held að ég væri lagstur gær. Það kom bara eitthvað svona skítur í mig og meðlega þess að ég var að verða veikur, svo bara var þetta ekki neitt, sko.
1: Nei.
2: Ég skildi ekki.
1: Nei.
2: Ég held að líka hann hefur fundið hversu lítið ég nefnt þessu og var hægt við. Og hann er ekki tilbúin í þetta.
1: Já, það er góð spurning, sko.
2: Ég er farin að halda það, sko.
1: Já.
2: Þetta var svakalegt. Ég fór heim bara, ég hringdi konuna bara, sko, það er eitthvað, nú er eitthvað að gerst. Nú loksis nær eitthvað flensabur. Æ, nei, það er gaman að dísilvél, hún hélt.
1: Já, hún hélt, þú veist, þetta er, ég held að margir hérna, þarna úti séu bara svona í svipiðum spórum, eru slappir, en ekki þannig að þeir séu veikir.
2: Nei, nei.
1: Þetta er bara svona haustslen.
2: Já, já.
1: Stundum hérna, ógísla vindir endar, það var í fyrra, þá fór ég, þá jinxa ég, þú veist, ástæðan fyrir ég trúi á núna í dag á jinx og svona að því ég gerði það í fyrra.
2: Ó.
1: Þá var ég svona mjög svipaður og þetta er kannski svona, þetta er tvö ár sér. Þetta er 24. Þá var ég mitt bara svona, þá var svona, þú veist, komið september og ég var svona hérna, það er hérna kvef og eitthvað svona slím og eitthvað, ég bara hver getur maður ekki bara verið þá almennilega veikur.
2: Já, já.
1: Þú veist, alltaf verið eitthvað slappur en ekki svona, þú veist, legit eitthvað maður sé að fara að hérna hringja sinn og eitthvað svona. Ég þannig, ég mæti bara, þú veist, ef ég mæti ekki þá er ég, þá er ég bara steinleikjandi, sko. Herru, ég jinxaði svona svakalega, herru, ég fekk lungnabólgu.
2: Æ.
1: Ón í þetta. Og ég var á milli heims og helju svona grínlust í svona þrjá daga, með yfir 40 stig að hita og, já.
2: Sem bara tæpur.
1: Já, ég ætla ekki vera kannski svo stór orður, en ég bara hef aldrei orðið svona vikur, aldrei.
2: En þú veist, þú varst upp á spítala bara?
1: Já, ég fór til, fór tvisa þangað.
2: Já.
1: Þú veist, það bara, eða konan vakna hérna nóttina. Það segi ég. Já, konan vakna hérna nóttina, þá var ég með svona,
2: það
1: eru bara með svona óráði.
2: Það er svo vont, sko. Ég lát sig að ég fengið svona alvöru hita, það er eiginlega versta stöffi, sko.
1: Það er líka bara, sko, þú ert komin yfir 40 stegi hita,
2: þetta hættulegt.
1: Þá er þetta orðið hættulegt, sko. Viltu ekki deila vera að díla við það, sko?
2: Nei, hefur þið fengið, þú veist, hefur þið lent í ykkur, svona,
1: öðru veikindum? Já, ég er náttúrulega að þegar ég greindist með astmann minn, þá hérna, þá er ég ekki nema 23 ára. Það man ekki eftir þessu, en mamma sagði mig, þá er ég náttúrulega bara laðurinn á, hérna, þá er ég laðurinn á landakot, sko. Og það, þú veist, það líka nota fyrir börn, sko. Það voru bara, lágið þar bara, voru spítala þar alveg í viku, sko. Það er ekki svo svakalegt kast.
2: Shit.
1: Og hérna, bara, þú veist, og þá er Aspin bara fyllt mér.
2: Já, ertu bara með púst og...
1: Já, ég er með púst, en þú veist, ég er með, þú veist, með minna honum í dag. Þú veist, þetta er aðalega svona, þú veist, í neyð. Ef ég verð veikur, þá kemur Aspin, þú veist, ef ég... reynir mikið á mig, þá kemur hann upp og vel þreytt, sko.
2: Ég trúi því. ég ekki kynst þessu Þetta er einhver sem voru með manni árgang sem voru með þessi púst sko. Svo var maður að fá að prófa þetta, maður held að þetta myndi gera eitthvað fyrir maður. Að það komist í pústi, það er ekkert inn sko.
1: Nei, þetta gerum við alveg lítið fyrir þegar þú ert ekki masma sko.
2: Svo er þetta fyndi, ég var að tala við hann að Jónu Margrét ger og Guðjón. Man ekki eitthvað við fórum að ræða þetta. En við munum bæði eftir ég og Jón að vera sko úlingar. Og þú veist, maður var náttúrulega að sjá fullan af fólki reykja og stór úlingarna og svona. Þannig ég og félagi mínir, við vorum að tína gras út í garði, tíndu gras, þurrkuðu það vel, settu það í eitthvað svona litla kistu, þurrkuðu það, og tókum við A4-blað, kliftum, grasið í A4-blaðið, rúluðum upp, svo var þetta bara reykt.
1: Ha?
2: Já, vorum bara að reykja eitthvað þurrka gras.
1: Ok.
2: Það var svona gateway.
1: Ég hef aldrei heyrt þetta.
2: Nei, svo bara, þú veist, svo bara komist við ykkur að stubba. Þú veist, fljótlega eftir það.
1: Já.
2: Svo voru menn bara byrjaði að kaupa bláan kamer hjá Júla í draumnum, sko.
1: Já.
2: Hún var með svipað sögur, nema hún hún fór aldrei á reykti, sko. En hún var að reykja alls konar bara eitthvað pappír og rugl, sko.
1: Varst ekki hins vegar? Ég heyrði eitthvað í mann ekki orðað til þetta ekki, ég heyrði hérna kallaðist eitthvað. Það eru að reykja njóla. Hvað er það?
2: Það er ekki bara svona strá eitthvað.
1: Já, ég hérna
2: reykja njóla. Já, þú veist, það er alltaf að tala reykja njóla. Er maður algjör hálfvitið? Ég held að það sé bara að taka strá og reykja það. Maður sem reykja njóla.
1: Já.
2: Alltaf því það er líka annað, þú veist, í dag.
1: Já, þetta bara heyrði ég því að krakki. Ég tek það sérstaklega fram, sko. Er það reyka njóla þarna?
2: Já, þetta er njóli, sko. Svona.
1: Já.
2: Já. Þetta er svona.
1: Þetta er til á Ísland?
2: Já, já.
1: Þetta gerir, en hvað gerir þetta? Er þetta eitthvað?
2: Nei, ég veit ekki. Ég held að þetta gerir ekki neitt.
1: Menn væntalega ekki að fara í hérna.
2: Ykkur á vímu?
1: Nei, er þetta ekki eitthvað bara meira stemming?
2: Jú, þetta er maður að prófa því. Ég er að spyrja tjáttið af hverju reykir fólk njóla. Og hvað kemur? Gjöld er þetta ótrúlegt konsept þetta tjátt. Fólk reykir stundu njóla vegna þess að hann hefur verið notað sér staðgengil fyrir tóbak með annars að forvitni eða til að prófa eitthvað óvenjulegt. Njóli er algeng planta til að lera lög og já, og þurrku lauf hans geta brunni líkt og tóbak. Það er þó mikilvægt að hafa eftirfarandi í huga. Njóli innheldur ekki nikótín. Það er enga trausta vísbendingur að reykingar og njóla valdi vímu. Og reykingar getur innihaldið ertandi og skaðlega efni.
1: Já.
2: Þetta er gott stöf.
1: Já.
2: Reyktur þú síkó?
1: Nei. Jú, er það með síkóritur?
2: Ég gaman þetta.
1: Já.
2: Það er svoleiðis.
1: Já. Byrjaði rosalega seint og hætti snemma, sko. Þetta var ekki langur tími, sko.
2: Nei, reyktu allir bara.
1: Það var rosalega algengt, sko. Sko, þegar ég byrjaði að þetta skýfum á skemmtistöðum, þú veist, ég er bara svo ungur því ég byrjaði þar, sko. Ég er bara 17 áttunir og krakka skýtur, sko. Þá kom eða ekkit annað að greina fyrir mig en að byrja að reykja, sko. Því að það náttúrulega mátti reykin á stöðunum, sko. Og þegar ég kom heim áður en ég byrjaði, sko, þú veist, þá angaði ég bara eins og öskubakki, sko.
2: Hvort sem er.
1: Hvort sem er, sko, þannig að þú veist, það meika ekkit neitt annað sens fyrir mig en að byrja að reykja, sko.
2: Já. Stóðustu þá bara við græðunum, bara með síkó, jafnvel?
1: Jú, alltaf bestu þá.
2: Jú, veit að það er gott, maður.
1: Já, alltaf því að með, ég var, byrjaði alltaf í, byrjaði í Marlboro Lights, svo voru komin í bláan Camel.
2: Já, takk.
1: Og alltaf því að ég var að taka hérna bítskipningarnar, sko, hávar ég með hann uppi mér og svona.
2: Já, svona, jöfull er það töff, maður.
1: Já.
2: Shit.
1: Það er náttúrulega ekki töff, tólli, sko.
2: Jú, sorry, sko, mér finnst það æðist.
1: Við getum ekki sagt það hérna á miðvikudegi klukkan 7:09, sko, það hefur verið töff, sko.
2: Það er ekki akkurat, nú er það krakkandur ekki farin í skólan, jöfull finnst það töff.
1: Nei, þetta er ekki töff, þú mátt ekki segja þetta, bóttu. Getur ekki sagt þetta.
2: Nei, nei. En ég er hérna, bara að sjá þetta fyrir mér, það er geðvett, bara með báðar hendur fullar, þá ertu með hana bara í kjaftinum.
1: Þetta var gott svona fimm ára tímabil. Svo hætti ég Svo hætti ég bara fyrsta júni í 2007. Þá var búið að, þá voru sígarettur bannaðar inn á stöðum.
2: Ah.
1: Þá hætti ég leiðinni, ég fekk mér tyggjó og en þá byrja ég náttúrulega í ruddanum, sko.
2: Já.
1: Í vöruna, sko.
2: Já.
1: En ég hætti að reykja, sko.
2: Já, já. Ég byrja í metskóla 2008. Og þá byrjaði ég í MS. Þá var manni bara rétt svona sprauta.
1: Já, akkurat dollan.
2: Það var ekki, það var aldrei valkostur, sko.
1: Ei, þú veist, þetta var bara þannig, þú þurfti bara að vera með.
2: Ég, maður var bara, já, og maður líka þannig mann ger, sko. Maður löngu byrjaði rás.
1: Mm-hmm.
2: Bara í grunnskóla.
1: Já.
2: Ég man eftir að vera fótboltæðingur.
1: Mm-hmm.
2: Í þriða flokki.
1: Já.
2: Og það eru voru að gera ykkur sinni og þrótti. Og ég labbaði alltaf gegnum það sem Valbjörnavöllu var og þar í gegnum tjaldsvæðið.
1: Mm-hmm.
2: Til að fara heim til mín.
1: Mm-hmm.
2: Og var með ruddadollu undir, það er svona lítill kofinn á Valbjörnavöllu gamla.
1: Mm-hmm.
2: Þar var ég með falda dollu, alltaf eftir æfingu fór og tróði vörina, sko.
1: Mm-hmm.
2: Beigði aðeins eftir að koma heim, sko, þú mátt ekki koma með vörina heim.
1: Mm-hmm.
2: Losaði.
1: Mm-hmm.
2: Beint inn.
1: Það er rosa.
2: Þetta var bara orðið rútina hjá kallinum, sko. Svo voru menna að koma með, sko.
1: Mm-hmm.
2: Voru kannski 3-4 að labba heim, sko. Engum okkur í vöruna, þetta voru gæðastundir.
1: Það er rosalega.
2: Þetta voru gæðastundir. Svo hætti ég þessu bara. Það var ekki, ég var ekkit eitthvað svona, heyrðu, nú ætla ég að hætta.
1: Mm-hmm.
2: Heldur, bara alltaf þegar ég fekk mér á, fekk svona kvíða tilfinningu, sko.
1: Mm-hmm.
2: Ég hef ekkit þurft að díla við að vera að nota þessa póka að þannig, sko.
1: Nei, ég bara einhvern veginn, því meður frá árinu 2002 þá hef ég aldrei verið á nikotín, svo þetta er ekkert gaman að segja þetta, sko.
2: Nei, svolítið langur tími.
1: Það er rosalega langur tími, sko.
2: En ertu ekki bara top málum?
1: Jú, vissulega, ég meina.
2: En ertu alltaf að hugsa bara, nú þarf ég bara að hætta?
1: Ég hef reynt.
2: Aha.
1: Ég gert það.
2: Ó.
1: En þú veist, því að í bæðiskeið sem ég reyndi það, þá var ég ekkit, þú veist, þá var ég actually ekki svona við hugan við það.
2: Nei.
1: Þú veist, mér langaði það í raunin ekki, sko.
2: Nei. Ég á vini sem er að lesa, sko, þeir tóku nokkrir eitthvað bók, ég veit ekki, manningi hann heitir, allir búin að lesa hana.
1: Já.
2: Það, þeir eru hættir, sko.
1: Þú veist, ég tekið, sko, grínlust, það var eitthvað, þú veist, ég náttúrulega alltaf að kaupa alltaf eitthvað á netinu, sko, þú veist, heldum daginn, sko, þú veist, prófa eitthvað, nú var alltaf að vera að auglýsa eitthvað á netinu, eitthvað, ef þú kaupir þetta og færi þennan fyrirlestur, þú mér tætta allri áfengislöngun.
2: Já.
1: Að til svo mikið bull á internetinu, það sem verður að selja þér eitthvað. Og hérna, og það er að sama með, þú veist, viltu hætta hérna nikotíni og eitthvað svona, þú varst að tala um bara, þú veist, þú varst bara að fara okkur fyrirlestur og eitthvað svona.
2: Heyri eitthvað segja, eitthvað galdra setningu.
1: Fyrst og fremst, þá þarft þú, númer eitt, að vilja það sjálfur.
2: Mm-hmm.
1: Og vera, númer tvö, tilbúin.
2: Já.
1: Þannig að kannski kemur eitthvað sá dagur, það sem ég actually bara er bara með þannig vilja, bara herri ég vil.
2: Mm-hmm.
1: Þá er ég til að láta reyna það.
2: Já, maður sér það. Það virkar aldrei neitt annað, sko. Heldur en bara nákvæmlega það.
1: Já, ég meina, ég get sagt það bara, hérna. Já, ég meina, ég átti föður.
2: Já.
1: Ég meina, hann fór í meðferð.
2: Uh-huh.
1: Á sínum tíma. En það var bara hópþrýstingi frá fjölskyldunni.
2: Mm.
1: Hann sjálfur vildi ekkert.
2: Nei.
1: Þá hætti að drekka, sko.
2: Nei.
1: Og eftir fyrstu meðferðina þá náttúrulega fjalla mjög fljótlega.
2: Mm-hmm.
1: En svo fór hann aftur, en þá var það á hans fórsendum.
2: Oh.
1: Þá var hann kom með nóg sjálfur.
2: Ah,
1: og þá gekk það.
2: Þetta virka bara svona með allt, sko. En maður sér það líka, þú veist, af þeim vinur mínu sem eru hættir út af því að þeir allir skilur að hætta, en þeir eru fengu sér glas og þá var alltaf að fá sér vörina. Þá vöknuðu daginn eftir og þá var æja á hvað sem er dolluna ég fæði mér, þú veist.
1: Já.
2: Og svo voru bara byrjaðar aftur, sko. En það er, núna bara sleppa þeir þið líka þeir eru glasi. Sjá hvolpa augun hjá þeim þegar menn eru opnað dollu og fara út að veipa eða eitthvað, sko. Það er bara, þeir eru að deyja, sko.
1: Þetta er náttúrulega bara, er, sko, ég er nú sótt ansi marga alonónfundi.
2: Á.
1: Bara sem aðstandandi í genni tíðina.
2: Á.
1: Já, hérna, S.O.A. Að þegar þú ferð hvort sem hún fyrir meðferð varðandi áfengisfíkn eða, eða eitthvað annað, eða þú hættir einhverju nikotín og eitthvað svona, mm-hmm. svo þarf þú á einhverjum tímabúnd að læra umgangast þessa hluti.
2: Út af því að þú getur ekki útilokað
1: það er bara þannig. Þú veist, þú getur útilokað eitthvað vinahóp eða þú ert að fara í áfengis eða vímöfna meðferð, þú getur útilokað ákveðin vinahóp sem vilt ekki verið í kringum sem hafa ekki góð áhrif. En á einhverju tímapunkti þá þarftu að læra umgangast hlutina.
2: Það er lúklega mjög erfitt fyrir fólk sem verður edrú alveg að vera að mæta, þú veist, í ykkur kóktelboð og frumsýningar og...
1: Já, ég mun, en það er oft talað um það að þú þurfir að halda þig frá þessu til þess að byrja með.
2: Já, já.
1: Bara svona með að þú ert að

0: Þetta eru er þúsundir sko.
1: Þetta var actually bara, ég veit ekki hversu margar ég hef gefið sjálfur sko. Æ, má ég sníkja henni? Það er þetta.
0: Ég er líka að fengi, já, hefðu mætti sníkja henni hér. Þú getur keft þér tóbak sjálfur
1: og... Æ, fegst þér svona?
0: Já.
1: Æ, þetta finnst mér.
0: Já, það var bara svo það er. Ég er bara, já.
1: Ég hef alltaf verið bara opinn hús, bara ef ég á alveg nóg og bara hvað.
0: Já.
1: Bara, herri, já, ekki spurning mér.
0: Já. Shit.
1: Svo hérna, ég vona þetta sé svolítið hætt, en ég man þegar ég er orðin svona 20, þetta var rosalega vinsælt svona því ég kannski 24-5 ára.
0: Mm.
1: Krakkar undir lögaldri svona hanga fyrir utan ríkið og hanga fyrir utan svona sjoppur, getur þú keftið
0: náttúrulega,
1: getur þú keftið þér með kippa bjóru og eitthvað svona. Ég var alltaf leiðileg, ég sagði alltaf nei.
0: Já, guð. En því ég hef ekki séð þetta lengi.
1: Nei, það er máli, ég held að þetta sé hægt sem betur fer sko.
0: En nú er maður að heyra eitthvað sko að það sé þetta fari gegnum þessar netverslanir. Þú veist, tryggsa þannig.
1: Hvernig getur það?
0: Ég veit ekki. Ég myndi að halda að það væri...
1: Ég held að það væri ekki sjens því að þú veist þá... Ég hef pantað svona, þú veist, ég, allt í hún óvænt á sunnudegi. Þá var mér vantað eitthvað, þú veist, en ég þarf að fara í genum rafarnar skilir ekki, sko.
0: Já, ég líka. Eða þú veist, allir.
1: Þannig að ég gæti ekki pantað.
0: Nei, en þá er þetta bara sama. Það er einhver annar að kaupa, þú leggur inn á hann.
1: Já. En sá aðli þarf þú alltaf að koma að ná í, sko.
0: Já.
1: Því þú veist, hann, þú ætti pantað á þínu nafn og þenni kendi, þú er svo að koma þarna í þessa verslanur og sína skilir ekki, sko.
0: Ég vil lera þetta þægilegt.
1: Já, ég veist, ég ætla samt að rósa þessu netverslunni, menn að þú veist, þeir eru bara með gott system.
0: Þetta er mjög gott system.
1: Þú getur ekki pantanum öðru án tvítur og þú getur ekki fengið þetta afhent nema þú sjálfur komur á staðinn og hérna sýnir síðan skilir ekki, og ef þú færi þetta send, þá verður þú að taka við þessu og sýna skilir ekki.
0: Hvernig heldur að þetta verði, þú veist, það er svona, ég fatt ekki hvernig þetta virkar, það er svo margt í gangi í Íslandi sem er svona, má ekki, en er samt bara everybody's doing it, sko.
1: Já, ég meina.
0: Svo er það alltaf eitthvað svona að reyna að hamast í ykkur, sko.
1: Hvað, en þeir meina, er þetta ólega starfsemi? Það getur bara ekki verið.
0: Nei, en þú veist, ég er alltaf að segja okkur fréttir, lögreglan.
1: Já, er þetta ekki ákvörðum svona ákvörðum dögum? Ekkur svona helgidögum, ekkur svona.
0: Þú meinar, ég veit ekki.
1: Ég held að það sé aðalega dæmið, sko.
0: Já.
1: Og, já, ég, eins og segi, ég veit ekki, ég, náttúrulega fyrir það fyrsta, náttúrulega ég er alltaf verið talsmaður, þú veist, mér finnst skrítið að, hérna, maður geti ekki farið í verslun og ef maður ætlar að kaupa góða steik, að maður geti ekki tekið eina rauðvinslösku með henni til þess að bjóða upp á, sko.
0: Já, þú veist, það er líka alltaf, það gerist alltaf bara þegar maður fer til útlanda, maður fer í þessar verslandir, allstaðar, bústarlega allstaðar, nánast. Þú veist, já, maður var bara í bæði Barcelona og Danmörku sumar og þú veist, það geta að fara í sér búð. Þannig sé þægilegt að hafa þetta alltaf einu stað, sko. En þetta er sem ég vil að meina, þetta sé svona eigi ekki þurfa að vera í andlitur á fólki út allt, sko. Það er ákveðið sjónamið, sko. En þetta er bara eins og með allt annað, að þú ætlar að komast í eitthvað og kennst í það, sko.
1: Það er nú bara einhvern veginn þannig. Herðu ánum fyrir á stað, þá verðum við náttúrulega tala það. Icelandair hefur aflýst öllum brottförum frá Keflavík og Reykjavík miðvikudagsmorgun í dag eftir að verkfall flugvirkja hófst á miðnætti. Er að ræða 26 flugferðir frá Keflavík til Evrópu og til baka, auk 5 flugferða innanlands frá Reykjavík og til baka.
0: Þetta er, þú veist, er bara getur Icelandair tekið hann að skella?
1: Ég veit ekki, þetta er rosalegt, en samtala sig við þessi aðgerð áhrif á hátt í 5500 farþega. Félagi vinn nú hörðum höndum að endurbóka farþega og hvetur fólk til þess að fylgjast vel með og tryggja samskipta upplýsingar séu réttar. Þetta segir í tilkynningu flugfélagsins og þetta er alls ekki gott.
0: Nei, þú veist, ef ég ætti bókaði golfferð eða eitthvað ferð núna í dag og ég hefði verið spenntur að fór út, ég væri gjörsamlega geðsjúkur, sko.
1: Já, þetta er ekki, bara alls ekki gott. En við ætlum eins og að fara að koma okkur á stað. Við verðum í góðum gír
0: að sjálfsögðu
1: til klukkan 10. Verðið endilega með okkur.

0: Þú ert að hlusta á brennsluna og næsta afmælisbarn dagsins er já, engin annar en kóngurinn Ray Charles.
1: Já, hvað maður?
0: Rosalegur maður, píanoleikari og söngvari og var bara á sínu besta, sérstaklega á 77. áratugnum. Ray Charles, náttúrulega er, náttúrulega þú veist, Úrlega bara einn að þeim allra stæðstu.
1: Já, já, sástu myndina?
0: Ég sá myndina. Hann hérna leki inn Jamie Foxx geggjaður.
1: Svakaleg mynd.
0: Og við erum náttúrulega, þú veist, vorum líka að tala um aðila í gær, Andrea Bocelli og það sem þeir eiga sammeli, náttúrulega blindir, báðu tveir. Því að Ray Charles slefti, hann heitir Ray Charles Robinson. Og þú veist, maður höfði hugsað Ray Robinson hefði líka orðið geggja sviðsnafn, sko. Ray Robinson. En hann slefti Robinson, svo fólk ruglaði honum ekki saman við nefaleika kaffan Sugar Ray Robinson.
1: Já, ég skil það vel.
0: Og hann notaði bara millinafnið, Ray Charles. Sko, hann alltaf var mikill kirkjumaður.
1: Já, gospel gall.
0: Já, hann blandaði svona gospel, blues, jazzi, svona, sem átti svona... Þessi, hann bjó eiginlega til svona, hann mótaði þessa soul tónlist og hérna, þú veist, við förum bara hérna eins og Spotify. Náttúrulega, það var Kanye West gerði hérna She take my money and I'm in need I got a woman way over time.
1: Er það með Ray Charles?
0: Það er Ray Charles, sko. Og ef þú ferði
1: Svakarætt.
0: Ef þú ferði í til dæmis, sko, það Bóla sló hérna, er hann opna hérna
1: Spotify.
0: Hérna, þetta lag hérna. Þetta er náttúrulega bara hérna.
1: Well, I got a woman. Aha, já. Svo góð að gíra þetta.

0: þetta þótti bara helviti djart á sínum tíma. Þetta var svona alveg á mörkunum bara svona.
1: Já, bara textin.
0: Já.
1: Já, já.
0: Og þetta er svolítið bara byrjun á þessum svona feeling.
1: Já.
0: Hann er bara brautriðandi þegar kemur á svona soul.
1: En hann er bara að syngja eitthvað sannleika þannig.
0: Já.
1: Sýnir lífi.
0: Ray Charles, eins og Andrea Bocelli, hann fættist ekki blindur.
1: Nei.
0: Hann byrjaði svona að missa sjónu um 5 ára aldur. Áður en að það gerðist hafði hann svona þegar byrjaði að læra á píanó og kunni orðið svona þessa nótur og gat síðan haldið áfram í rauninni eftir að hafa mist sjónina.
1: Haldið því maður.
0: Og þetta var alvöru viðskiptakall. Hann samdi við ABC Paramount 1959 og hann var eini listamaður sem að náði svona að koma því út. Allir listamenn sem gerðu samninga við plötu fyrirtæki á þessum tíma, þeir áttu sem sagt réttindin á upptökum listamannan. En hann hins vegar samdi þannig að hann ætti réttin á eigin upptökum.
1: Það er huge.
0: Sem var mjög óvenjulegt að ná í gegn.
1: Menn eru bara ennþá í vesinni með það í dag, eins og Justin Bieber og fleiri.
0: Já. Og síðasta platan hans, náttúrulega Ray Charles, lést árið 2004, en duett platan Genius Loves Company vann plötu ársins á Grammy-velunum 2005.
1: Okay.
0: Hvorki meirinni minna. Það með að þetta er...
1: Þetta er kóngur. Svo náttúrulega, maður horfði á myndina, það var svona... Þetta er ekki bara einsleitt, þú veist, það var að díla við alls konar. Var bara í... komin í svolítið mikla neyslu og fleira til
0: eins og margi bara á þessum árum.
1: Já, ég held að það hafi fyllt rosalega mikið maður.
0: Ég held við að enda síðan á þekki allir þetta en svo kemur
1: það dertu.
0: Þetta breykaði Kanye West.

0: samstarfi við tan.is, Subway og World Class.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
5: Áttu eftir að koma til Lissabon og sporvagnarnir og stemmingin. Áttu eftir að fara í sædýrasafnið og smakka pastes de Belém. Áttu eftir að kaupa miða, víkinglottó, alla miðvikudaga.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn meira gaman saman.
13: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
14: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

0: Það er bara þannig, hvað ætlar að hendi í?
1: Herðu, ég ætlaði sko, nú ætla ég að taka séns, Ríkard. Það er bara þannig, það er sko, ég og mín fjölskylda reyndar hefur fengið alls konar sendingar. Kona mín í gær bara, herðu, gaurðin tekur aldrei séns að þessu eitthvað svona sko. Þannig að ég ákvað að fara aðeins út fyrir boxi. Það er kannski ekki FM-legasta lagið.
0: Nei.
1: En það er, ég náttúrulega kem hérna frá X-inu. Þetta heitir Y-Control.
0: Okay.
1: Og þetta er með hljómsveitinni Yes. Það þekkir allir.
0: Okay.
1: Og þetta rifir upp góða minningar.
0: Let's go.

0: Það er bara þannig. Why Control? Yeah, yeah, yes. Og glemdum ekki grafið, þetta er bolli. Í miðvikudags morgun sárið, eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að halda þessu glemdu. Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Ég held að bolli sé að reyna að tapa núna.
2: Nei,
0: býttu. Æ, ég er nefnilega að sammála því svaðalega metnaðalaust maður.
2: Nei, þið býttu sér ekki.
1: Alveg glata
2: lag. Pítu Riki, ekki byrja
0: aftur þú, herri, þú sagði sjálfur, herri, við þurfum að kötta á þetta cirka mínúti eftir, sko.
2: Já, út þetta er svo langt lag.
0: Já, nei, sag, herri, takk fyrir
2: þetta. Erður Riki ekki þetta?
0: Góðan daginn.
2: Ekki?
3: Nei, þið erum
2: við, eftir fjallum við. Þið ekki samt alveg væntu mig.
3: Þannig.
0: Já, já, takk fyrir þetta. Góðan daginn. Góðan dag.
2: Við lifum.
1: Góðan daginn, það er saman bara að grafa þetta niður.
0: Já, og steinduðu bolli minn, takk fyrir þetta. Góðan daginn.
2: Þú vil hringja margisamt.
0: Góðan dag.
4: Geðveikt.
2: Var ekki geðveikt?
4: Geðveikt.
0: Ánægðu með þetta, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
2: Varstu ekki sáttur?
1: Þetta var fínasta lag, en það var ekki heima á X, það var FN, það var heima á X-inu.
0: Já, takk fyrir það. Góðan dag.
1: Það voru bara meiri háaðir, sko. Það er bara, gleyma þessu bara.
2: Gleyma þessu bara í flýti.
0: Herjá, takk fyrir það.
2: Herðu, Riki, þú...
0: Þetta er ásóldi við þér núna.
2: Þú mátt ekki alltaf fara svona inn í þetta með þér.
0: Hit the road, Jack.
2: Þú átt ekki að vera, wow, síminn, það er logar, sko.
0: Já, ég múst 1-4 undir samt, sko. Góðan daginn.
1: Þetta var
0: umögulegt lag. Já, ég sammála því, sko, það var skelvilegt, sko.
2: Þegar finnst þetta svo flott lag.
0: Góðan daginn.
2: Það er eitthvað bara.
1: Bóli, ég elska þér, sko, brófið frábæra en að þurfum að sendi, sko, þetta,
0: sko. Já, ég, 1-6. 1-6, ég hef aldrei heyrt svona afflót, sko.
2: Á, ég segi hvernig mér líður, ég er ekki djúkað, mér líður svo ég gert eitthvað af mér.
0: Já, ég skil það vel. Skil það vel.
2: Líka ert bara svona vonsviki foreldri og eins og þessi, því þú veist elskaði, en þú veist, við þurfum að gera betur. Þetta er bara mér stæla bara, mér liður bara illa, sko.
0: Já, já, ég meina, en staðan er bara þannig bóttið minna.
2: Ég er aftur að klúra föstaslæðin.
0: Já, já. Föstaslæðin, nei, 15 ára morgun, ég geti klúraði, sko. Og þá ertu með föstaslæðin.
2: Ég vil biðla til hlustendur.
0: Ég er ekki fara að vera með þetta lag, eitthvað, ég ætla að vera með aðeins betra lag.
2: Ó.
0: Lofa því.
2: En þú veist, mér persónulega finnst það aðeinslegt lag, sko.
0: Nei, þetta var ekki gott.
2: En manst þið eftir þessu?
0: Nei. Ha? Við veit ekkert hvað lag þetta er, sko.
2: Vá, þetta var hann hefði núna í kringum mig.
0: Já, við spilum þetta aldrei á FM, sko.
2: Nei, ok.
0: Nei. Ég var bara að spila þetta Spotify, sko. En, 1-6, þú lærir að þessu og það er oft gott að fá skelli.
2: En má ég segja eitt í lokin?
0: Já.
2: Ég er bara alltaf bara að bara tala við allar hlustendur. Ég segi innilega bara fyrirgjöðu með þetta.
0: Þú er ekkert að segja fyrirgjöðu?
2: Já, ég með líðan þannig.
0: Nei, þú ert alls ekki að beða stafsökunar.
2: Það er því, og þú hlustendur, þið talið
0: þannig. Ég hef drullað þannig upp á bak, sko, bara, þú veist, ég fengið, sko, 0-5 í neyjum, sko.
2: Já.
0: En þá bara heldur lífið áfram, sko.
2: Já.
0: Þú tókst séns, hann bara virkaði ekki.
2: Mér líður sem þú þurfur að segja fyrirgjöðu.

0: Þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957, klukkan vantar 9 mínútur í 8. Velkomin á Fætur og við ætlum að fara yfir umræðin og náttúrulega það langstæsta. Í morgunsárið þetta er náttúrulega í rauninni sögulegt en ekki á góðan hátt, en Icelandair hefur aflýst öllum brottförum frá Keflavík og Reykjavík á miðvikudagsmorgun, þar að segja morgun. Í dag, verkfall flugverkja hófst núna á miðnætti og er að ræða 26 flugferði frá Keflavík til Evrópu og tilbaka, auk 5 flugferða innanlands frá Reykjavík og tilbaka. Icelandair greinir frá þessi tilkynningu en Óskar Einarsson formaður flugverkjafélags Íslands staðfestu við vísa verkfalls aðgerðir flugverkja séu hafnar og samtals hefur þessi hefur þessi aðgerð áhrif á hátt í 5500 farþega. Félagi vinnur nú hörðum höndum að því að endurbóka farþega og hvetur fólk til þess að fylgjast vel með og tryggja samskipta upplýsingar séu réttar, segir í tilkynningu flugfélagsins. Í kjölfari verða ákvörðanir teknar skref fyrir skref eftir því sem framvindur, en alltaf með nægilegum fyrirvara þannig að farþegum sé ekki stefnt út á flugvöllar tilefnis lausu.
1: Þetta er svo akkalegt mál.
0: Kjara viðræðum Icelandair við flugverkja hefur lítið sem ekkert miðað fram, en þeir hafa hótað ótímabundnu verkfalli og formleg samtöl hafa verið í gangi í kjaradeilu flugverkja og Icelandair í dag þó engir formlegi samningsfundir hafa verið boðaðir. Og svo hafnaði Icelandair í gær boði flugverkjafélags Íslands um að fresta verkfallinum 7 sólarhringa. Flugverkjafélagið sagði frestin eiga að gefa aðalum tíma til að vinna með innanhústillögu ríkissáttasemjara tillögu að samkomulagi sem hann hafi lagt fram um helgina. Flugfélagið sagði aftur á móti of seint að afstýra því tjóni sem verkfallsboðunin hefði þegar valdið, enda hefði 3000 manns þegar fært bókanir sína vegna boðar aðgera. Þetta er ekki gott.
1: Þetta er alls ekki gott. Hörðu, svo er það var ungur drengur á Patreksfirði sem tvíbrotnaði höfuðkúpu og hlaut tvær innvortis blæðingar eftir að hafa fallið á rafmagnslaupahjóli á laugardag. Og það er verið að tala við stjúpmóður hans sem þakka fyrir að hann hafi verið með hjálm og biðla til foreldra og raunar samfélagsins alls að brýna fyrir börnum að nota hjálm, og hann var sendur með þyrlu hingað til Reykjavíkur og við ristur á bata vei. Þetta er svakalegt, það var bara komið að honum, það sá þetta enginn sko, hann lá bara þannig. Ekki gott það. Annað svona sem er ekki, mér líst ekki það að voru ekki minn, er að Hvannadalshnjúkur lækkar, okkar hæsti og besti tindur. Hann er bara að hann sé að lækka sko. Óformleg mæling loftmynda sýnir að Hvannadalshnjúkur sé 2108 metrar, tæpla 2 metrum minni en þegar hann var mældu fyrir 21 ári síðan. Þannig að það er, já, hefur verið farið eitthvað svona upp okkur svona fjall, eitthvað hátt?
0: Nei, ekki eitthvað þannig.
1: Nei.
0: Fældi því, ég hef ekki eins og við farið upp Esjuna.
1: Ha?
0: Er það ekki förulegt?
1: Ja, kom, er ekki, hefur ekki farið upp á steini eða?
0: Nei.
1: Ég þurfum að græja það.
0: Þú er ég að farið, ég, úst, hæsta sem ég hefur okkur að labbað, það er hérna, hvað heitir þetta, Helgafellið í Hafnarfirði.
1: Já.
0: Og hérna, Úlfarsfellið.
1: Já, mér finnst það krútlegt, sorry. Það er eitthvað fallilt við það sko.
0: Ég þarf eiginlega að drullast upp Esjun. Er það ekki, ógeðslega förulegt 41 ás að vera ekki búin að fara upp á Esju?
1: Jú, það er líka bara aðeinsælt að fara og horfa yfir.
0: Já, það ég hefði að lenda þyrl á Esjunni.
1: Það er svoleiðis.
0: Já, já.
1: Þetta hefur lenda þyrl.
0: Það var gaman.
1: Það var gaman. Það
0: var Já. Á lögreglunum höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt um líkamsárás í Breiðholti í gær. Meiðsli þar voru minniháttar. Einn maður í annarlegu ástandi var handtekinn og vistaður í fangageymslu. Þetta segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefnum klukkan 17 í gær til 5 í morgun. Tilkynnt var um umferðarslys í Laugardalnum. Engin meiðsli þar urðu á fólki og málið afgreitt á vettvangi. Svo rökum að stöðvar í akstri í miðbæ Hafnarfjarðar vegna grun sem akstur undir áhrifum fíkniefna. Einnig var hann með meint fíknefni á sér og í ólöglegri dvöl á Íslandi í þokkabót og hann var vistaður í fangageymslu. Lögreglunni barst tilkynning um þjófnað í verslun í Árbænum og það mál afgreitt á vettvangi. Svo eru 5 ökumenn jafnframt stöðvaðir grunaðir akstur undir áhrifum fíknefna eða áfengis.
1: Herðu, það er eitt sem kemur svona reglulega og þetta er alltaf svona þetta, eitt skítlegasta sem ég veit um. Lögreglunni Vestmannum hefur borist nokkra tilkynningar um að festingar og framdekki reiðhjóla grunnskólabarna hafi verið losaðar þannig að dekki fellur af þeirra.
0: Nei.
1: Hversu pathetic er þetta að vera?
0: Þetta er bara, sorry, mér veist það, þetta er bara pjúra ofbeldi.
1: Þetta er ógeðslegt. Ég man eftir eitthvað svona atvikiðinni hverjunu, komin að hverjuskúpuna. Þetta er stórhættulegt. Hætta þessu, það var fínt. Svo eru þetta bara gula viðvarinn á morgun, varstu múin að sjá það?
0: Herðu, já, ég ætlaði einmitt að fara yfir veðrið því að það er þannig að það eru núna næsta sólringin gular veður viðvarinnir vegna veður, svo þetta gengur yfir Suðurland, Vestfirði, Austfirði, Suðausturland og mið Hálendi og veður horfur á landinu næsta sólringin suðvestan 5-13 metrar á sekund og skúrir er lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi, hiti 7-13 stig mildast fyrir austan, vaxandi austanótt og fyrir að rigna síðist í nótt og á morgun austan og norðaustan 13-20 metrar á sekundu með miklu vassveðri en 18-25 metrar á sekundu sunnalands fram yfir hádegi talsverð eða gríðalug úrkoma á suðaustur og austurlandi austfjörðum til kvölds og fólk er beðum að fylgjast vel með veðurspám og svo þetta bara varðandi skriðuföll og fleira til sem þetta fylgir en hins vegar veðrið á höfuðborgarsvæðan í dag við höfum að vera nokkuð laus við rigninguna og ágætis veður en það lognið á undan storminum
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. oktober. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Vertu fyrstur, taktu Move.
9: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikótínlausir púðar.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða örugar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
13: Arbesco Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
14: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
16: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
17: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. TAM.is
18: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
19: Riki G og Egill Blóter vakna með þér, alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Brestan letur áfram hér á miðvikudegi, komum 23. september og... Já, búið að vera blautt undanfarna daga en höfuðborgarsvæðið á að vera nokkuð þurrt í dag við fáum svona smá pásu
1: Já, já, það verið smá pása að það búið að vera Já, maður vaknaði nú í morgun og var að hella í demba sko
0: Já
1: En er þetta ekki bara búið?
0: Já, í byli, svo byrja ballið aftur á morgun
1: Já, já, við tökum það á kassan ég var að fíla illa vel í gær sko bara að fá myrkri snemma ég á mikið kerti í gangi og svona kósibóla dettin
0: Já, já, já.
1: Ert þú kertakall, Riki?
0: Já, já, ég það alveg vissulega, sko Og sérstaklega ilmkertin, sko
1: Já, ég, sko Það var eitthvað sem lögði að konunum minni Að þetta væri stór hættulegt þessi ilmkerti Og ég fæ ekki að kaupa ilmkerti lengur Það búið að taka af mér, sko
0: Já
1: Hversu súrt það?
0: Það glatað, sko
1: Já,
0: já, já. Mér finnst ilmkertin alltaf góð, sko
1: En ertu ekki með reykelsi?
0: Nei, ég var einu svona með að ég fekk bara hausverka, sko.
1: Ég man alltaf eftir í svona, þú veist, einmitt, reykelsi Ég tengi reykelsi við svona ekkert frábæra hluti, sko
0: Mæ
1: maður var oft á hennum ýmsu stöðum sko, og þá var, ef það var reykelsi þá var eitthvað vont í gangi sko.
0: Já, það er ekki gott maður. Heru, það er mikið framöndan hér hjá okkur á næsta klukkutíma. Hins vegar ætlum við að byrja á heilabrótinu. Heilabrótið er mjög skemmtilegt í dag. Þetta er farið eftir báðum kynum. 20% kvenna sögðu að þau myndu ekki fara á annað date með manninum út af þessu. Mm. En aftur á móti 60% karla sögðust ekki ætla að fara á annað date ef að konan væri þarna.
20: Með mitt.
0: Þannig að þetta er miklu meira þing, sem sagt, þetta er miklu meira nóno hjá karlmönnum heldur kvenmönnum.
1: Þetta er fróðlegt.
0: Já. 20% kvenna myndu ekki fara á annað, sem sagt, date nummer 2 með manninum ef að hann væri svona eða úst út af þessu, og 60% karla.
1: Já.
0: Þannig að þetta er mun meira no-no hjá karlmönnum.
1: Myndir þú fara á annað date?
0: Já.
1: Í dag og veist
0: Já. Hvað getur þetta verið að sjálfsögðu góður vinningur í bóði? Verið vissum að vera rétt stilt. Brennslan í geggjum gýr til klukkan 10.

0: Herjá, heilabrótið í dag er þetta. Þetta er nefnilega, þetta er skemmtilegt. Sko, 20% konur segjast að þær myndu ekki fara á date nummer 2 með manni ef að þetta væri málið. Og 60% karla sögðu þeir myndu ekki fara á annað date með konu ef þetta væri málið, sama málið.
1: Karlar eru viðkvæmari fyrir
0: þessu. Karlar eru greinilega ekki að fíla þetta tölvert minna. Hvað getur þetta verið? Góðan dag.
2: Er það matvönd?
0: Matvönd, herðu, ágætis gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag. Góðan dag.
2: Já, góðan dag, herðu, er þetta hérna, er þetta hárkolla? Þú veist, þú veist á deitinu og hún segir, ah, herðu, ég verður að sína þér, sorry vinur, ég er bara með hárkolla. Er það bara með það?
0: Hörðu, þetta er geðveggisk, mér langar svo að gefa rétt fyrir þetta sko, en þetta er ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Já, sælum bílstar.
0: Góðan dag.
3: Er þetta þegar að annar aðalinn segist fíla tónlistina þessum?
0: Góðan dag.
4: Æ, þeir eru auka börn.
0: Hvað sérðu?
4: Þeir eru auka börn.
1: Já, eiga börn.
0: Eiga börn, já, þetta er ágætis gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
5: Nei, mér langar að giska og fyrir mikið í símann.
0: Fyrir mikið í símann, gott gisk líka, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Blessur.
0: Blessur.
3: Hérna, er þetta, sko, þetta er ekki hreinlæti. Það er alveg hreinlega, því að konurnar myndu þá fíla þetta verra en við, sko. En gæt þetta verið er að makin er með hærra bodyguard eftir enn Mr. Cup.
0: Þetta er áhugavert og gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
6: Daginn, er það eiga kött?
0: Eiga kött er þau gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
7: Góðan daginn, þeir hafa verið með vini?
0: Nei, ekki það sem við leitum að. Sko, vísbendingin, 20% kvenna myndi ekki fara á date nummer 2 ef að þetta væri hjá karlmenninum. Og 60% karla myndi ekki fara á annað date ef þetta væri hjá kvenmanninum. Þetta tengist, þú veist, þetta er í raun ekki, tengist ekki hreinlæti. Þetta getur verið.
1: Já, þetta er svona samt.
0: Þetta getur samt bara í, sko. Já, ég veit að það er nálægt í. En þetta, fólk er samt að díla við þetta þrátt fyrir að það hugsi vel það, sko.
1: Já.
0: Þetta er bara oft fer eftir manneskinu, sko. Góðan dag.
8: Er þetta að veipa?
0: Nei, ekki veipa. Góðan daginn.
8: Nei. Góðan daginn, andfýla.
0: Andfýla, segiru.
1: Fire! Yes!
0: Það er bara gamla góða andfýlan maður. Hvað heitir maðurinn?
8: Gunnar.
0: Gunnar, þú ert vantar ekkert að díla þau svoleiðis? Nein.
8: Nei, held ég ekki. Ekki nefnir að þetta er gott kvítusparti.
0: Já, gott kvítusparti. Herðu Gunnar Hversson?
8: Ólafsson.
0: Gunnar Ólafsson. Herðu, ég ætla að gefa þér tvö gjafabréf á Subway. Mátt koma að sækja hérna á Suðurlandsbrautina. Við tækifæri.
8: Kæra þakkir, ég er slengur að bregjör.
0: Sumulegis, takk.
1: Já, andfýla
0: maður. Ert þú andfúll?
1: Nei. Jæ, ég myndi ekki halda það sko.
0: Nei.
1: Það þetta er alveg innskýrðu. Heima kannski maður ný vaknað er eitthvað, en svona heilt yfir, það var ekki að vinna með það,
0: nei. Nei.
1: Ekki vandabála.
0: Nei, nei. Gaman að þessu. Herru, þetta var heilabrótið og þú ætlar að henda í eitthvað gott hérna eftir smá.
1: Já, við þurfum hjálplust þetta og þú þarft að vera á tónum.
0: Heldur betur.

0: heldur brennslan, hún er björt og brosandi og það glittir svona aðeins í bláan himil svona hér og þar.
1: Já, má alveg reyna að sjá það, sko,
0: já,
1: ég,
0: já.
1: Það er fílað, þú ert jákaður ekki.
0: Maður þarf að vera.
1: Það er gott, ég ætla að byggjum að vera ekkert sko,

0: og jákvæða núna.
1: Ok.
0: Þú átt að, þú veist, ég
1: veit ekki hvað þú ert að gera.
0: Nei, ég berundið svona, þú veist, álitamál. Þú veist, okay. Svona hegðun, þú veist, bæði flugvél og heima, þú veist, hvað má og hvað má ekki.
1: Ok.
0: Og við þurfum að fá Rikkan sko alveg honest.
1: All right.
0: Byrjum bara þessu, þú veist, þetta er, ég lendi því að halla flugsetun aftur og það er eitthvað sem sparkar bara tilbaka. Hvað finnst þér að halla flugseti?
1: Minnst það bara nákvæmlega ekkert að því.
0: Nei.
1: Þú veist, þetta er bara partur af því, þú ert að kaupa þér farmiða, þú kaupa þér flugmiða.
0: Já, það er funksjón sem býður upp á þetta sko. Og bara hvetur hlustetu til að hringin eða hafi skoðun á listanum. Sko, ég er sammálaður, mér finnst það eiga meiga, en ég hef stundu fengið svona fólk sem bara ítir tilbaka sko.
1: Mér finnst það bara fárálegt.
0: Það er óþolandi.
1: Ef þú getur hallar flugsætinu þínu, þá er það bara partur á þjónustinu. Og ef ykkur hallar sætinu sínu fyrir framæði, þá bara hallar þú þínu. Og þú komin aðeins frá honum.
0: Það er bara þannig, ég, sko, þú veist, það var ekki þannig þegar ég var krakki, þú veist, að ég var ekki heimilið það sem bara þú gast valsað inn, skilur du. Bara mætti á boðin, bankuð upp á, mætti heimsótt. En svo hef ég líka kynst heimilið það sem það er bara opið hús. Hvernig er Rikki og fjölskyldum það? Má mæta óbóðin, banku upp á og þú ert bara velkomin í chill.
1: Já.
0: Það er svoleiðis.
1: Já, ég.
0: Veist það er ekkit óþægilegt?
1: Það fyrir eftir á hvað tíma dags það er.
0: Já, já, það er okkur að koma seint í kvöld.
1: Já, ég meni, þú veist, ef ég er komin bara, ef ég var að klára að svæfa lilluna, bara búin að vera í því misjón í ykkur á tvo tíma, og það býður eftir mér bara þáttur, bara býður þar að geta lagst í sófan og bara bankar ykkur og þannig að gerst bóðu undan sér. Það væri ekki, ég var ekki eitthvað,
0: nei. Ég, sko, ég, þú veist, eða ringi bjallan heima, veist, ég fer bara í kerfi, sko. Ég þarf bara, ég þar, fólk þarf að heyri mig fyrirfram, það er bara þannig. Þetta er, sko, ég skamma marga fyrir þetta. Til dæmis Hjálmar Örn Jóhansson, skemmtikraftin geða að tala í síman og hátalara innan annað fólk.
1: Jesus Krist.
0: Ganga bara með hátalara.
1: Það finnst mér eitthvað alveg gjössalega galið, sko.
0: Er það ekki?
1: Jó.
0: Þetta er svolítið svona, þú svolítið svona bara.
1: Ég þarf ekkert að vera í samræðunum, sko.
0: Næ. Þetta er líka svona vanvirðing bara við umhverfið, sko.
1: Já.
0: Þetta er konga move, lappa bara inn og kalla yfir svæðið.
1: Mér finnst það bara myndi ég aldrei. Mér myndi líka bara finnast óþælt ef ég væri inn á, bara eitthvað svona skrifstofur í með svo hérna. Það var eitt sem vann hérna einu sinni. Maður heyrði alltaf hvað var í matinn hjá honum og konni og þú veist, það var bara alltaf á spíkar.
0: Var hann látið fara út af því, eða?
1: Nei, það held ég ekki, en þetta var bara drullu furðulegt. Maður heyrði bara allt samtalið.
0: Þetta er ekkert læg. Við byggjum til hjama og fleiri að hætta þessu. Ég er nú sekur á þetta næsta atrið. Ég ger þetta eiginlega, þú veist, ef ég er í góðum gír.
1: Veitu, það er ykkur, nei, ok, hvað serið?
0: Ef ég er í góðum gír.
1: Já.
0: Og flugvél lendir og ég er að kannski mættið þetta öflin eða eitthvað.
1: Ekki klapparu.
0: Jó, þá klappa kallir. Riki, er þetta ekki bara Icelandic tradition?
1: Nei, mér finnst það ríkalegt.
0: Er það?
1: Nýsja, Það er eitthvað svo skrítið við þetta. Ég skil eða er búið að vera ókyrð alla leiðina.
0: Já, bara þú ert bara fegin að lenda.
1: Já, ég skil það alveg eða þetta er búið að vera mjög erfitt flug og bara búið að vera hoss og hristingur og fólk bara hrætt og eitthvað svo lendir vélinn, þá skil ég það. En þetta er bara búið að vera smooth sailing og hún lendir og eitthvað bara já, eitthvað. Æ, nei.
0: En það er svona að það er ofta komið kannski aðeins síman, sko.
1: Já, góðan dag.
2: Góðan dag. Klappa þegar flugvél lendir, það var, sko, þú veist, eftir yfir 70
0: eða. Já, sorry. En bara eða þú ert.
2: Þetta er rosalegt.
0: En þú veist, eða þú ert kannski búið með 2-3 og þú ert á leiðin í strákaferð og þú veist, það er gaman að klappa.
2: Já. En í guðan að bæri, klappa það bara á flugvélinum með yksar. Ekki þegar flugvél lendir.
0: Það eru þú, ég tek þetta til mín.
2: Þetta er bara þetta er svona krinslóðin, sko. Maður er alveg, þú veist bara, maður herðir á sér aftur enda, sko, þegar maður áður að gera þetta, sko. Þetta er
1: vannig
2: moment, sko.
1: Eru, takk fyrir þetta, góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Daginn.
3: Ég er að sammála sem að þetta er svo kjálegt. Ég sekk ofinu sætið mitt þegar einhver klappar.
1: Já, já, ég er svolítið það líka, sko.
3: Þetta er svo, ég fæ kjána hrott, sko.
0: En byrju,
3: já. Hvað þeir eru?
0: Nei, bara þú hljómar sem mikið stemniskona, þetta kemur óvart. Þú vilir ekki klappa
3: þess? Ég er alveg stemniskona, en ég meina, ég klappa ekki bíó, sko. Fyrir hvernig er að klappa, það er ekki svo,
0: Nei.
3: Fólki sem að gerði myndir að sé í salnum
0: Nei.
3: Og þeir hvernig eru að klappa og ég meina myndir eru standa upp og öskra Þetta var geggjum mynd
1: Þetta er frálega góða punktur
0: Nei,
3: þú ert ekki að klappa fyrir henni Þú ert vissulega að segja fólki hvað þið fannst þau myndir um að því að klappa en veistu, mér alveg sama hvað öðru fólki finnst um minns að það borga sinni bíó Ég þarf ekki við það
1: Nein íslenska takk
3: En svo er það annað Þið gleymduð einu varandi hérna með að vera með fólk á spíka í kringum aðra Hættu að hugsa um sjálfum okkur og hugsa um aðeins með fólkið sem er ekki í símanum
0: Já, þú meinar
3: Mér er alveg sama þótt að ég þurf að hlusta á eitthvað en mér er ekki sama ef ég er að tala um einhvern og allir í kringum þá mannesku er að hlusta það sem ég er að segja
1: Og svo, þú segir kannski eitthvað allt í einu og þú hefur engan áhuga því að aðrir heyri það
3: Nákvæmlega, þannig að þetta er svolítið svona maður þarf að það hægt að hugsa þú veist, mér langar ekki að heyri það langar manneskun á línunni að ég heyri þetta Það er meiri vanvirðing heldur en að hugsa ekki að hugsa að allir sem eru í kringu þurfa að hlusta það sem að manneskun að segja Þannig að þú veist, það er vinkill sem að fólk hugsar ekki
1: Gægja, takk hjálega fyrir þetta Hvernig meira þetta?
0: Herðu, standa upp leið og flugvélin lendir Þetta hef ég aldrei skil
1: Herðu, vá, þetta er svo geðveikur punktur
0: Sko, ég, nei, út af því að þú situr bara í 35 bíl flugvélin lendir og þú ríkir upp Akkur í fjandann, þú kemst ekki tveir út sko.
1: Nei, það er málið
0: Og þetta er bara röð
1: Ég ætla samt að segja eitt Eitt sem fyrir, úst, ok, það sem ég geri er að vélendir og ef ég er ekki ef ég er frekar að, úst, ef ég er svona rétt fyrir miðju eitthvað svona þá bara sit ég en aftur á móti þegar að búa er að slökka sætinspeltaljósanum, veistu hvað ég geri þá þá tek ég, ef ég er með eitthvað fyrir ofan í hólfi þá tek ég það og sit með það það sem ég þól ekki þegar að fólk er að fá út úr vélum
0: og lengi
1: og Það er allir farnir, en þá stendur upp og á síðan eftir að ná í allt drastlið sitt og græja og...
0: Já, sko, þú veist, ég bara með, alltaf með eina, þú veist, ég bara, þú veist, þetta ekki lengi gert, sko
1: Sumir, já, sumir eitthvað að finna þetta, eitthvað
0: svona Og stundum verður ekki alveg það sem að sýttur, sko
1: Verstu bara búin að vera með allt klárt þegar voru að labba út úr vélinni, það er eina sem ég segi, ok?
0: En mér veist þetta alltaf verða smá tens, þú veist, momentið, þegar við lendum, þú veist, allir standa upp
1: Það ég skilur enda það ekki, því þú þarft alltaf að bíða, sko, og kemst aldrei fyrir út, sko
0: Síðasta, þetta tengis messenger, þegar fólk sendi bara hæ hæ, eða hæ, ekkit meira
1: Ég skil það ekki
0: Það er algjörlega ótrúlegt
1: Ég hef aldrei gert það
0: Er það ekki ótrúlegt?
1: Mér finnst það mjög förulegt Mér finnst líka oft óþægilegt, bara þegar ég er ykkur að senda á mig, bara sællir ekki og svo bara ekkert meira
0: Já, maður bara byrja, þú veist, hvað er í gangi
1: hérna? Hvað er ég að gera mér? Hvað er að?
0: Herðu, og svo þetta, að senda rattskilabóð sem eru lengri en mínútur
1: Það er bannað En eftir ég fattaði núna, að ég hef alltaf ekki verið mikið fyrir að hlusta á hljóðskilabóð En eftir ég fattaði fítur svona að geta hraðað þau
0: Ég með þetta 1.5
1: Það er hags,
0: sko Ég og vin sem tekur ekki við, þú veist, hann segir bara, ég mun ekki hlusta Þannig að þú verður bara að skrifa Þetta er bara, hann er bara regla sem hann setur fyrir sitt messenger Ég bara virði það
1: Þetta er bara helvíti góð yfirferð
0: Þetta er bara svona atri sem þurftum að fá hreint
1: Já, heldur betur Herru, við skuldum auðlýsingar og fyrsta gestir dagsins og leiðinni Við ætlum aðeins að tala útlit og við ætlum að hérna, gera bollan mögulega en sætari En hann var í gær
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class Á föstudags og laugardags

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaíti gerir allt betra.
2: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
6: iPhone 18 kominn. Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple. Apple, auga við 182. Apple Smáralind, apple.is
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is
10: Hollur og heiðalegur matur, spýran, garðheimum.
11: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
14: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
15: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
16: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
17: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
18: Dale Carnegie. Dale.is

0: brennslunni á miðvikudegi fyrir að steytast í helgina
1: og, Já, þannig
0: Já, og núna er náttúrulega eins og segi Það er grátt úti Það er ekki mikið búið að sjást til sólar undanfarna dag og það er ekki að fara að sjást mikið til sólar Ætla ég að segja bara þar til næsta vor geta kannski komið með eitthvað góðir vetradagar já, þú veist, já. Svona hingað og þangað
1: Það þú er ekki að fara að tana neitt sko
0: að Lítið sko, en sem betur fer þá eru komnar góðar lausnir upp á að vera með góðan lit á sér alla daga vikunar
1: Já, heldur betur
0: Okkar uppáhaldsgestir og our new sponsors dömunar frá tan.is Sigur og Mari og Anna Sigga mættar til okkar að vera velkomnar
2: Takk fyrir
0: Er ekki hausti skemmtilegu tími?
2: Jú, bara geggja sko Alltaf Já. Það er eitthvað svo mikið svona Það langar öllum að gera vel við sig á haustin og fara svona Þetta eru svona mín í áramót Það langar öllum að fara ólinn að verða betri manneskja
3: Algjörlega, bara eftir sumafríi byrja skólin, allt þetta og bara fara í svona góða rútínu aftur sko
1: Ég veist að flesti farið mitt það eitthvað átök í gangi þetta, þetta er meiri áramót fyrir mörgum held ég heldur en alvöru áramót
2: Algjörlega
0: En hvað er það við heilan eða bara hausin á manni þegar maður hérna þegar maður er með aðeins lit á sér Akkur fer sjálfstyrst þetta svona svakalega upp er þetta eitthvað vísindalega rannsaka mann finn, alltaf að maður er með lit framan í sér þá liður manni sem að sé maður geti gert allt
2: mann er bara ferskari ég held að það sé máli mann líður svo ferskum ef maður sér sig tanaðan
3: Algjörlega, og þetta er bara einhvern veginn, þú veist, þegar þú lappa fram úr eitthvað nývaknaður og horfir á því, þú ert með tann, þá ert bara góður, sko, það er bara, þú þarft ekkit mikið meira, sko
0: Þess að við séu, hérna, vinur minn hann Bolli, hann hérna, hann er svolítið rauðhærður
2: Já
0: Og, en
2: Geggjaður
0: En eins og fyrir gæði eins og hann, þeir eru með svo marga típur,
2: Já.
0: Þú veist, af hérna brúnkuvörum, þú veist
2: Já
0: Það er væntalega, er þannig að einhver einn litur hendar kannski einum en ekkit síðan endilega hinum
3: algjörlega og maður hefur alveg séð bara svo mikinn mun á milli, bara ég og Sigrún hefum sett á okkur sama litin og það er bara svart og hvítt sko Vistu, ég bara varð bara skrítanlitin meðan Sigrún var bara geggja á litin sko
2: ég er náttúrulega alltaf flott
3: Já, ég þarf að velja mjög vel nei, algjörlega og það er þannig og það er líka bara, þú veist, spurningin bara hversu dökkur viltu vera
0: Já.
3: Og þá líka bara, hver er húðtónin og undirtónin og allt þetta og velja bara út frá því sko
0: Hafið þið boðið upp á þjónustanum hjá okkur þú veist, þið eru þarna í hvað, Holtasmára ekki?
3: Holtasmára 1
0: Já, tan.is Hefur fólk bara komið inn á götun og segið herðu, mér langar að fá lit en ég veit ekkert hvað ég að gera og getið þið svo bara fundið út með viðkomandi hvaða litur hendar honum?
2: Já, við getum það og við fáum mjög mikið að svona og ég fæ líka bara, ég var að svara tveim stelpum í morgun bara messenger bara hvaða litur hendar þér, þú veist, þær taka mynda sér og sýna mér. Og það er svo mikið í bóði og það er svo erfitt fyrir fólk þegar það er að fara að reyna að velja sér litin sinn og svo er einmitt eitthvað eitt brúnkukrem í tísku sem allir nota,
0: já,
2: sem er
0: já.
2: Kannski ógislega fallegt á einum en er bara gult á öðrum, skilur þú veist, maður verður að velja sinn tón.
0: Og hvernig virkar það þá, þú veist, þegar segjum bara eins og ég, eða eins og Bolli sem er nú ekkit mikið að pæla kannski hvort hann sé tannaður eða ekki, en hann kemur á götunni og hvernig er þá ferli, segir þeir eru mig langar að fá smá lit og takið þá bara svona stikkpröfur eða hvernig, þú veist, við langar svo að vita hvernig það fer fram
3: Það eru bara svolítið spurningin og það myndi ég vera bara svolítið, þú veist, ertu vanur að setja eitthvað á þig, hefurðu sett einhver brúnkukrem á þig, hvað hefurðu verið að nota, hefurðu verið að fíla það eða viltu fá eitthvað annað Verður brúnn á sumrin, færðu lit, veist, þetta eru bara þessar endalausu spurningar sem við erum svolítið að vinna með sko.
1: Þannig eigið plotir fóru um daginn, kom helviti flottur tilbaka
3: Já,
1: Það til dæmis var vel valið sko.
3: Algjörlega, Já. Hann einmitt kom í spreitan til okkar Já, prufaði það sko. En svo nefnilega það sem við erum líka með eru bara fróðurnar og svo gelið veist, þannig að þetta er, það geta allir fundið
1: En þetta gel sem eru með þarna
3: það,
1: fyrir hlustendur, þá er gel og hanskeðina ég er að fara smá út á eftir Þannig að þú veist, myndi þetta henda mér til dæmis vel
3: Algjörlega, og þetta er líka bara gelið er oft aðeins svona mildari litur veist, það er oft bara ótrúlega gott að byrja á geli og þá bara, þú veist, pröfaru þetta og þetta er svo þægilegt að setja þetta á sig þetta þotna rosalega fljótt og þú þarft ekki að sturta þig eftir
1: En ég er plúsin Þú veist, ég mest bara, ég setja andlitið sko máli er, ég hugsa meira um tann og heldur ekki Já, tann vatn sem ég setja svona stundum kendur eitthvað neginn ef ég sitt þetta á mig hvað er ég að bíða lengi eftir að liturinn er komin
2: ég myndi alltaf mæla með því samt að setja andlitstann í andlitið
1: þú
2: skum frekar koma því til þín þannig að þú getur prófað það
0: og eins og til þess að fara frumsýning í kvöld þú veist, myndið mæla með eins og þú ert að setja á því svona prunguvörur frá ykkur, þú veist án að fyrir sturt á undan eða án að bara skellis ástættilega mis núna og
2: Já, ekki vera nýbúinn í sturtu veist, það er alltaf best að setja þetta á sig þegar maður er, þú veist, húðin er frekar þurr en samt hrein
3: húðhólur búinur að loka staðins svona, þú veist, eftir
1: ég er nefnilega sko, þú veist, maður byrjaði ferilinn í brunkunni mjög snemma og það var flókið fyrir ungar og þarna mann að verða brún svo kynnist ég Brasilian þann, munið eftir því
0: allir Íslandi það er kynst í á einhverjum tímbundi
1: það er keppnis þann sko, fyrir fitnessfólk og þetta er fyrir líkamann þetta setti ég nú bara í miklu lægi á andlitaðumir og ég bara, ég var svo þakklátur þannig að verið búin að finna lausn með mínum vandamálum svo sér maður myndir þú veist, maður bara heyrðu af hverju var ekkert að pikki í mann?
2: Að það voru allir svona
1: ég man alltaf ég man stundum eftir, maður kom heim og maður svona fórhættum, maður horfði á mann og bara svona
3: hvað er þetta? Þetta var eina leiðin þetta var bara þannig sko. Nei, sko, þetta þarf ekki að vera svona í dag
1: nei, sko. Svona, það er nefnilega máli ekki, sko. Nú er þetta að hafa þetta fallegt sko.
3: Algjörlega
0: ég hérna, sko, eins og týðum sem eigið til múna að prófa spreitanið hann sagði þetta verið geggjað og þegar fólk kemur í spreitan fólk hugsar bara þú veist að því að mér er svolítið mikið af auðlýsingum um ljósa bekki núna og svona þú veist
3: algjörlega.
0: En í dag er tæknin bara þannig þú þarft ekki á því að halda
3: Nei.
0: Þú bara getur komið eins og til ykkar algjörlega. Og farið í spreitan og verið eðlilega brún
2: algjörlega. Og farið líka miklu þú veist, meira út úr einum spreitan tíma út af því að þú veist, þú kemur bara einu sinni til okkar að fara litið sem þið langar í en að þú ætlar að fara í ljós, þá ertu að fara í marga tíma til þess að ná þessu tanni sem er sem farað að þeir í næstu viku
3: og rosalega óvalt þannig að það er bara svolítið það að bara mæta og fá tanni sem að endist þér alveg í 6-7 daga sem er bara geggjað og svona erum við með áskrift og svoleiðis geggja, sko, fólk ofta koma bara á þriggja vikna fresti til okkar, sko
0: Herðu, og svo náttúrulega verðu að minna það að fyrir hlustendur okkar þann úti þá fá allir að græða, sko það er tann.is og svo er það bara brennslan 20
3: Já, algjörlega
0: 20% afsláttur
3: Að verum inn á tann.is
0: Það er rosalegt
2: Út september
0: Út september Hvað er heitt inn í haustistelpur?
2: Það er að nota andlitsbrunguna þegar þú veist, núna erum við farin að klæða okkur svo mikið, þú veist að þarft kannski ekki allan líkamann alltaf að vera duglegur að nota andlits
1: og þú veist, eins og hann var að tala þú ert að nota þetta sprayir það ekki
0: ég er að nota
1: mistið og það er bara svona gott að fá þetta framlýsi og það kemur litur
3: já. Algjörlega, og bara þessi þægilegi litur bara ekki þú mikið
2: þarft ekki að gera eftir, bara sprayir þessu leifur þessu
1: þarna ekki það eitthvað að maka sig í
3: bara alveg láta þetta vera
1: þessu með þetta núna
0: Ég seti þá með okkur einasta deg
1: Þú ert líka að lítu vel út
0: Já, ég sammála því sko
1: Alveg hjertalega sko.
0: Herðu, tann.is er svo sannlega staðurinn og er spurning að við opna fyrir síman og eiga að gefa eins og fyrir þá sem eru kannski að fara ásatíð helgina eða í brúðkaup eða eitthvað
3: Okkur langar að gefa eitt spreitan sem sagt bara,
2: og svo langa okkur líka að gefa tveim hlustendum að koma til okkar og við ráðleggjum þeim
3: með fróðu eða gel fara koma til okkar og fá alla þjónustuna bara
0: fá svona enga fund
2: alveg það fá fróðu eða gel hvort þau vilja og andlitstann og hanska
0: herru, byrjum á spreitanninu góðan dag, hver er hér?
4: Halló
0: hvað heitir þú?
4: Ég heiti Rósant
0: Rósant, hverson?
4: Sigursson
0: Rósant Sigursson, hvað þarf hann að gera? Hefur hann bara samband við ykkur eða?
2: Já, bara, við þurfum bara að fá upplýsingarnar hans
0: Já.
2: Og hérna þá sendum við honum bara kortið í síman
0: Herru, Rósant, hingraðu bara á línni og við tökum infóðum þið eftir smástund Takk fyrir þetta og til hamingju Herru, og þá er það þannig að þá ætlum við að gefa tveimur núna Það sem aðeinlega fá bara að koma upp á tann.is og spjalla við ykkur og hvað er þurfa og þið ætli svo að veljuna viðkomandi Herðu, ok, þá prófum við maður að sjá býtum við okkur er rétt ekki að virka Jesus.
1: Þetta er ekki ítið hinum verðina
0: Jó, nei, þú veist, þetta er hinn símarásin Herðu, Rósant Ég þá því miður að skella á þig. Heru, það sem þú ert að gera, þú finnur mig bara á Messenger, veist sjálfsögur hverju, ég þarf ekki að kynna mig. Sendu mér hérna e-mailið þitt og símanúmer.
3: Akkurat.
4: Ok, ég náði sig hvernig hvað ég náði inn, en þetta er gjöf fyrir konunum, ammali í dag.
1: Sendur reyngar.
0: Ammali í dag. Herru, þá sendurðu mig símanúmer konunar og e-mailið hennar.
3: Gægja, það er flott.
4: Ok.
0: Herru, alveg er kærasti maður.
3: Já, frábært.
0: Herru, hver er hér? Góðan dag. Góðan dag.
5: Já, hæ.
0: Hæ, þú heitir hvað?
5: Lovísa.
0: Lovísa, hvers dóttir?
5: Héðinsdóttir.
0: Ertu klári að fara á alvöru fund með snillingunum á tann.is?
5: Já, heldur betur.
0: Hvað á Lovísa að gera, dumur?
3: Herra, hann kemur til okkar, Holtasmára 1,
0: Holtasmára 1, tann.is. Hefur bara samband þangað og þið finnir bara tíma sem hentar ykkur.
3: Algjörlega.
5: Hefur frábært, snakka til.
0: Til hamingju með þetta. Bæ. Og hér, góðan dag.
4: Já, góðan.
0: Hæ, þú veitir hvað?
4: Ásta Kristín,
0: það það sama. Þú ert að fara ferskun í haustið eftir þú hittir snillingana.
4: Æði.
0: Hefur bara sambandið tann.is og þið finnið ykkur tíma sem hentar báðum.
4: Já, takk hérlega fyrir mig.
0: Til hamingju með þetta.
3: Takk fyrir.
0: Bye bye. Herru, þetta geggjað, minnum enn og aftur á tann.is síðuna. Geggjaðar vörur, nota kóðan brennslan 20, gildir út september. Nýtið eitthvað þetta. Anna Sigga og Sigrún, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir okkur.

0: samstarfi við Tam.is, Subway og Völdklass.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar. Move.
2: Vertu fyrstur, taktu Move.
3: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
4: Gamla góða bragði, alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragði.
5: Brúkusbrautin fyrir alla. Tan.is
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
9: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
10: Já, klukkan á alltaf 3 mínútur í nýju brennslan heldur áfram hér á ljómandi fínum miðviku degi og við ætlum að fá góðan gest til okkar hér eftir augnablik en það hann Jóhannes Felix sem við vörumerkjastjóri hjá Ölgerðinni en það alvöru að fara á stað eitthvað sem heitir Svita Vísindi í Laugardalnum og með íslenska karlalandsliðinu í fótbolta og Gatorade vísindamönnum við ætlum aðeins að tala Gatorade
11: Það veistla, ég bara svita vísindi, þetta vekur athygli mín.
10: Þetta mjög áhugavert og get ekki beðið eftir að spjalla aðeins betur þetta. Það maður taka eitt, tvö lög á milli og svo fáum við hann Jóhannes hérna til okkar.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og við erum að fara að ræða mjög merkilegt, merkilegan viðburð í rauninni því að eitthvað sem heitir svita vísindi og það í Laugardalnum með íslenska karlalandsliðin í fótbolta og Gatorade vísindamönnum og þetta er í kringum hádegi, þetta er 11:00 og þegar að landsliðsæfing strákana verður á Laugardalsvellinum þetta er svona öðruvísi og svona skemmtileg fræðsla því að íslenska karlalandsliðin er að fara að spila fjóra leiki núna og frekar stuttum tíma því að þetta er náttúrulega nýtt á nálinni þetta landsleikjahlé og GSSI eða Gatorade Sports Science Institute þess að alþjóða vísinda og rannsóknagrein í Gatorade og sviði íþrótta, næringar og vökunar og þetta vísinda teimi er að vinna með fremstu íþróttamönnum og liðum heims og framkvæmi mælingar og rannsóknir sem með að því að bæta frammistöðu vökun og endurheimt íþróttafólks og verða á Laugardalsvelli í dag Jóhannes Felix sem er vörumerkjastjóri hjá Ölgerinni er mættur til okkar sællablessaður
1: sællablessaður
0: Þetta er nokkuð merkilegu viðburður ekki?
1: Jú, þetta er það og það hefur það sprettur upp eiru hjá fólki þú heyrir ekki svita mælingar á hverjum degi sko. en jú, þetta er rosalega skemmtilegt og þú orðaðir þetta rosa vel sko, að þetta er alþjóðlega vísindateimi sem eru að starfa allan heim sem eru komnir hingað til Íslands og ætla framkvæma þessa svita prófanir á íslenska karlalandsliðinu í fótbolta
0: Og þess að segja, hvernig hérna svona eitt af þessum sérsviðum eru svitamælingar það sem meðalans mælt hversu mikið vökva og sölt hver íþróttamaður tapar við álag og út frá þessum niðurstöðum er hægt að veita hverjum leikmanni svona innstaklingsmiða ráðlíkingar vökvun þetta meðar bara hverjum einum
1: Algjörlega og sko að því að svitin segir okkur rosa mikið þú veist, tveir leikmenn geta farið í gegnum sömu æfinguna og svitna mis mikið þannig að þarfir þeirra vökvun eru bara mjög mismunandi eitt þarf að drekka meira og hinn minna og mun sem sagt æfingin í dag fara bara hefbundi fram en þeir verða í þessum svita mælingum og hérna mun síðan þjálfarateymi landsliðsins fá skýrslum hvernig einasta leikmann sem fer í svita próf og hérna og mun fá skýrslum hver þarfir þeirra eru þegar kemur af vökun
0: Eru þá landsliðsjálfarði þannig að þessi svitna mest bara og hann er að leggja mest á sig
1: Já, kannski en eins og ég var að segja, við erum alltaf svitnum öll mismunandi, þannig að sá sem tekur mest að því getur verið að svitna minnst það er bara, fyrir bara eftir hvernig úr byggður eiginlega sko
0: En eins og þetta, bara hvað, þú veist, þið er náttúrulega Gatorade er náttúrulega bara drikkur sem allir þekkja maður hefur tekið á ófáa eftir laugardagsskrall og maður oftar en ekki farið í ískapum fengið sér ískaldan bláan sko. En það eru þessi sölt sem við þurfum alltaf sérstaklega ef það er vökatap
1: Já, algjörlega, og eins og þú nefnir eftir laugardagsfjör þá náttúrulega það þurrka mann rosalega upp sko, að hérna, Gatorade getur hjálpa þar að hérna, koma inn með vökun en auðvitað, og vatn og venjulegt mataræði á duga en þetta getur þetta já, hjálpa gigantíst
0: En þessar mælingar, sem sagt, við landslismenn í dag, húst, hvað, húst, er þetta húst, hvernig tengist þetta mögulega almenningi, húst, er þetta líka eitthvað til þess að, húst, er eitthvað að koma í búðir eða hvernig er þetta?
1: Nei, ekki alveg, sko, þetta er náttúrulega bara við erum að gera þetta á rosa háu leveli með þeim og þetta eru náttúrulega yfir 40 ára reynslu sem er að kominga til landsins og hérna, Það verður ekki fyrir almenning, nei. Því miður
0: En hvað hérna, hvað þið svo bara núna í verslunum Mér finnst alltaf eins og sé að koma nýjar tegundir
2: Það er komið eitt hérna, nýjar rauði, hvað heitir hann?
1: Fruit punch,
2: það er bara, sko, ekki, ég er að segja það Þú veist, þú verum báður í padel, eitt fruit punch eftir padel Þetta er bara ólýsanlegt, sko Ég er að tjaka þetta á svona 10 sekúndum
0: Hann er rauði á litið hana
1: Já Og svo komum við einnig með hérna bláa típu núna í apríl á þessu ári sem er búin að standa sem bara mjög vel hérna, en þetta eru, sem voru að nefna þetta eru sykurlausu típunar Gatorade Zero, sem eru þá ekki með sykri en sinna svona nánast saman hlutverki þú náttúrulega fært söltin í gegnum það en þegar þú ert að svitna rosa mikið þá
0: hérna, er ekki gott að fá sykurinn líka?
1: Jú, þá er gott að fá sykurinn og það er náttúrulega sumir halda að þetta sé bara einhver sykurleðja og algjör óhullast og það er kannski fyrir fólk sem situr við skrifur allan daginn þá var þetta alveg óþara hitaeiningar en þegar það kemur að lengri æfingum og þú byrjar að svitna þá þarftulega að byrja íhuga að taka inn íþróttrykk eins og getur ytt og hérna og fá orkuna aftur í vöðvana sem þú tapar við æfinguna
0: heldur betur, maður þarf alltaf að hafa þetta í huga sko, náttúrulega, og þegar þetta gerist í dag þetta er alveg merkilegt verður ekki fjallað eitthvað þetta?
1: Jú, það hérna vísir allar að meðal annars verður á svæðinu og allar að fjalla þeim sem mynda og mun taka viðtöl við vísindamennina og vonandi eitthvað í þjálfarateymi hjá landsliðinu og hérna mælum við bara að fylgjast með þar og einnig á samfélagsmiðlum hjá Gatorade og KSI. Auðvitað megum ekki fara í persónlegar upplýsingar hvernig einasta leikmann, það verður ekki deilt, en við getum sýnt frá ferlinu, já, og hérna, þetta er rosa áhugavert ferli.
0: Og þegar er búið að mæla þetta allt, þú veist, er þá bara klárt eins og fyrir leikinn á laugardaginn, þessi þar þetta og þessi þar þetta, þú veist, er þetta bara komið?
1: Já, ég hef ekki alveg séð skýrslu eins og sér hvernig þær eru, nei. En jú, það tekur rúmlega tvo daga að greina þetta þjálfarateymið mun fá þessar skýrslur fyrir þennan landsleika glugga, getum við sagt allavega fyrir laugardagsleikinn og inn í næsta þrjá leiki og munu svolítið geta séð ef einhver er að ekki náði besta sem hann ætti að vera ná með því að vera að vökva sig ólítið og ætti þá vonandi að auka frammistöðuna í næstu leikjum.
0: Heldur betur, þetta er mjög merkilegt, mæli með því allir fylgist með.
2: Já, landsliðinu gengur vel, þá veitum við hver ástæðan er.
0: Heldur betur, Jónas Félix, vörumerkjastjóri frá Ölgerinni, kæra þakki fyrir komuna og til hamingju með þetta.
1: Já, takk hérlega.

0: betur nefnilega miklu meira en maður heldur.
1: Ekki bara ísmáli eða?
0: Klaki er ekki bara klaki.
1: Ég er sko...
0: Ertu ekki mikill klakakall?
1: Jú, ég er sko mikill klaki í glas, hvort sem vatn, gos eða eitthvað annað sko.
0: Það gera allt eitthvað nefnir betra.
1: Já, það er líka, er eitthvað meira pyrrandi. Þú ert eitthvað stær. Sérstaklega í matabóði, ég er nú bara að skamma geskjaðan sko. Fær glas sem er bara kannski gin og tóniki með eitthvað tveimur klök. Það er það stútvilla klaka sko.
0: Hins vegar er það þannig að við erum það heppina því að við Íslendingar töðum oftur yfir landin okkar.
1: Já.
0: Við erum hins vegar á þeim stað að þú getur alltaf treyst klakan.
1: Já, já, 100%.
0: Við erum bara með reitt hreinasta vatni í heiminum.
1: Já.
0: Og það er bara þannig að þú getur alltaf treyst í því að pantaði klaka.
1: Já, já.
0: En þegar þú fer erlendis, það eru margir og ég er einn af þeim, ég panta mér sjaldan klaka.
1: Já, einmitt.
0: Þeir eru í útlandum.
1: Já. Ég er nú ekkit pælt mikið í því.
0: Nei. En þetta er nú bara þannig að eru ísmólar öryggir í öllum löndum? Nei, alls ekki. Ísmólar geta innihaldi bakteríur, veirur og sníkidýr ef þeir eru framleitir úr menguðu vatni sem koma úr alls konar löndum. Og það sem margir átta sig ekki á er að frysting gerir menga vatn alls ekki örugt. Og þetta var svona liður í Bandaríkjunum að sem sagt CDC sem er svona bandaríska sóttvartastofnunin, hún er með svona sérstakan áróður og ráðleiku ferðamönnum um að sleppa klaka þar sem drykkjarvatn er notað til þess að búa til klakana. Flestir staðir, svona fínni staðir í Bandaríkjunum eru komnir með klaka sem þeir kaupa sérstaklega úr pokum. Ef þú verður til þess að strandbar í Tælandi, Bolli, og þú pantaðir GOT, myndur þú treysta klakanum?
1: Þú veist, já, ef ég væri komin í stemningu þá væri ég ekkert að pæla í því sko. En þetta var kannski fyrsti drikkur, þá væri svona kannski sleppi klakanum. En þú veist, þá færi bara í eitthvað annað sko, sem þyrfti ekki klaka.
0: Vissurðu það að ísmólar teljast í raun matur? Vissurðu það?
1: Nei, akkur.
0: Í Bandaríkjunum flokkar matvæl og lyfja eftirlitið FDA í sem matvæli.
1: Já,
0: það með ísframleiðendur þurfa meðlans að uppfylla kröfur hreinlæti, vaskæð og meðhöndlun ísins.
1: En gæti ég, út af því að þú veist, ég hef áhuga að klaka, ég hef mikið klakakall. Gæti ég bara, heyrðu, ég ætla að búa til hérna klaka og byrja að selja. Þú veist, hvernig þyrfti maður ekki alls konar leyfi?
0: Jú, alveg 100%.
1: En það ekki?
0: Jú, og meðlum maður sér oft í búðum hérna, þú veist, það eru alls konar típur á klökum frá hérna mismunandi aðilum.
1: Ótir tráðni sko.
0: Já, já.
1: Heldur það að mjög getur verið að selja fullt á pokum á þessu sko.
0: 100%. Herðu, hefur verið pælt í því þegar þú ert með setur klaka í glas, hann fyrir á botnin, svo setur þú vöku í hann og hann fyrir upp. Veist þú það hverju?
1: Nei.
0: Vegna þess að ís er eðlis léttar en fljótandi vatn. Þegar vatn frýs raða sameindirnar í kristallbyggingu sem tekur meira pláss en þær gerðu í vökvanum. Þess vegna flýtur allur ís. Sem sagt, ef að ís sikki myndu vötn og höf frjósa með allt örum hætti sem alltaf hefur gríðilegt áhrif á all líf og jörðinni. Vatn stækkar 9% þegar það frýs. Þetta er sem sagt ástæðan fyrir því að full vatnsflaska getur sprungið í fristinu.
1: Það er nú lent í því heldur betur.
0: Já, maður hefur kannski alltaf að setja svona Coke Zero í dós, allar að setja hann í fristin í smá tíma til þess að verði hérna góð og svo allt í hennu þegar maður opnar þá er allt út allt.
1: Það ég lenti þessu oftar en tvisar og oftar þrisvar sko.
0: Hefur verið tekið eftir því þegar ísmólar eru svona hvítir í miðjunni og svo eru sömur ísmólar bara alveg tærir og bara eins og hérna demantar.
1: Er ekki loft?
0: Þegar að vatn frýs geta loftbólur og uppleist efni lokast inn í ísnum og gert hann sem sagt hvítan eða skýjan. Og það er þá mítan, einhverju halda skýjaðu klaki sé skýturi og svona með meiri bakteríu en hinn, en það er alls ekki þannig, glær klaki er ekki sjálfkrafa öruggari. Það er bara þannig.
1: Þú veist, ég á vin sem er sko, hann á alls konar, þú veist, ef ég kem til hann svona allra hendi einn negróni eða viski eða eitthvað svona, þá á hann bara svona stóra, þú veist, eitir rísa klumpa klaka, fullkomna klaka, vonið þetta. Þetta klaka perri, sko.
0: Já, það er bara nákvæmlega þannig. Sko, ísmólar geta sprungið þegar þú setur það í drikkin. Hefur eitthvað tímann heyrt svona hátt brak þegar þú hellir drikkið við klaka?
1: Já, já. Geðvögt.
0: Þegar ísmóli lendir í mun heitari vökva getur yfirborðið hitna og þann

0: þynnist út á meðan miðjan er ennþá köld.
1: Djúvel er margt í gangi með þess að klaka, Ríki. Ég ætla að komast í klaka í dag. Ég tek eitt drikk með klaka í dag. Það sem nokkuð ljóst.
0: Það er hægt að búa til ís sem bráðnar ekki við 0 gráður. Við nógu mikinn þrýsting getur vatn myndað aðrar kristallgerðir en venjulegan ís. Sumar þeirra geta verið stöðuðar við hitastig þar sem venjulegur ísmóli væri löngu bráðnaður. Og svo er að þannig, ert þú maðurinn hún vilt fá úst, klaka svona eins og rocks eða viltu, ertu meira fyrir mölin?
1: Nei, alls ekki mölin. Ég vil fá út að bara, þú veist, rocks.
0: Mölin ís kælir drikki hins vegar mun hraðar og það þýðir að hann getur tekið hratt við hita úr drikknum og kæltan. Þess vegna eru muldir klakar notaði rosalega mikið í kokteila eins og til dæmis mojito og
1: svona. Já, það meika sensi þá sko, en mér veist þeir sko, þeir blandast náttúrulega vökunum miklu hraðar sko. Þú veist, bráðuna.
0: Já,
1: er það ekki?
0: Jú, það er svoleiðis. Ísmólar, þú ert með eitthvað í fristi og þú setur klaka í fristin hjá henni, þú ert með fullt af matvælumann í kring og ef að ísinn er geymdur óvarinn, þú kannski setur þetta svona bakka og lætur, þú setur vatn og setur hann í fristi og getur hann tekið óeskilega lykt og bráður umhverjunum semst í fristinu.
1: Já, ég er alveg lent í því.
0: Ég myndi hafa, fyrir fólk að núti, hafi klakan algjörlega sér. Var þetta lýjulega leðulega listi eða var þetta fræðandi?
1: Þetta var alveg fræðandi en þetta var leðulega líka.
0: Já, samla því.

0: 9.33 er klukkan á miðvikudegi.
1: Þú líður alltaf rætt hjá okkur, ekki?
0: Já, á, þetta er engast indi gegn.
1: Nei, það er bara þannig. Herðu, ég ætla aðeins að ég er með smá fyrir kallin hérna. Sumir mig að myndi segja satt eða logið. Ég kalla alltaf satt eða bull. Og ég kem hérna með nokkrar fullýringar. Þú átt bara einfallega að segja mér, er þetta satt eða er þetta bull?
0: Þetta er skemmtilegt.
1: Fá kannski ekkert góðan betta undir.
0: Herðu, fáum eitthvað neina góðan maður.
1: Góðan betta og
0: svo.
1: Já, er hann góður? Svo bara stórkurslegur. Já, er í garð. Númer eitt, kolkrabbar eru með þrjú hjörtu. Satt eða bull?
0: Þetta er satt.
1: Satt, tvö dæla blóði til táknana og eitt líkamann. Þetta er helviti gott.
0: Eru ekki líka með blátt blóð?
1: Jú, er það ekki.
0: Held að.
1: Við gleypum að meðatali 8 köngulær og ári í svefni.
0: Úff. Í, hún er ekki að vita þetta. Ég held að þetta er satt.
1: Þetta er bull. Þetta er flökkusæða sem enga trösta rannsóknir styðja.
0: Það er í raun ekkit vita hvað gleypi marga köngulær ári.
1: Þetta
0: við séum frekar heppin sko. Hérna á Íslandi sko.
1: Já, og maður oft heyrt þetta. Það var að tala að maður sé alltaf að gleypa eitthvað úr kóngulær. En þess að hérna, litla próteríkar. Þú
0: þetta er ekki stress sko. Já, þetta er samt frekar
1: Bananar eru ber, en jarðaber ekki.
0: Það er satt.
1: Já, þetta er þetta með.
0: Já, þetta hefur plóterinn komið með þeirnum virta.
1: Já, já, já. Gullfiskar mun aðeins 3 sekúndur aftur í tíman. Já, þú segir þessu bull, þetta er bull, þú er ekki á réttu forsendum. Þeir geta munað hluti og lært ýmis verkefni.
0: Aha, já, á, ok.
1: Þannig að
0: þeir eru betri,
1: þeir
0: eru ekki heimskar eins og ég held, þeir eru gáðar.
1: Já, þeir eru greiðlega, þeir lært ýmis verkefni, hvað meina, hvernig verkefni og það, já.
0: Ég meitt gullfisk heima.
1: Heldur þú að þau geta tekið bara písa, skilur þú, hvað er í gangi?
0: Ég meitt gullfisk heima, ekki ég, konan hérna, hún er svo mikil dýravinur. Það var ekki lengur pláss fyrir hennar fisk. Ætlum við bara að láta hann fara. Hún tók hann heim. Já. Og sagði við ætlum bara vera með hann. Þetta lifir, hann lifir ekki nema nokkra mánuði, herðum. Þetta hún kom með hann árið 2020.
1: Ha?
0: 6 árum síðar er hann á lífi nema bara svona 10 svona stærri en hann var. Þetta er bara kvikindi.
1: Í, maður myndi hann ekki geta bitið
0: það? Nei, ég held ekki en... Bara, he gives me the creeps, sko.
1: Já, og þú voru að sýna mig mynda þessu fisk. Það er hann, svefnherbygginu.
0: Nei, új.
1: Þannig að hann er ekki að horfa.
0: Það er bara í auka herbyggi.
1: Hann er það stór, farin að hafa áhuga.
0: Já, nei.
1: Það er rosalega.
0: Nei, takk.
1: Hörðu, manneskjan er eina dýri sem getur hnerrað.
0: Nei. Ég heyrt hundi minn hnerra.
1: Rétt, fjölmörg dýr geta nærað með hans hundar og kettir. Þetta fórstu bara í þína eigin.
0: Ég held að annar hundurinn minn sé með ofnæmi fyrir ykkur sko. Hann er alltaf nærandi.
1: Ofnæmi fyrir bullinu þér.
0: Kanski.
1: Á Venus er eitt snúningur eigin ás lengri en eitt ár.
0: Úff, ekki, nú þarf ég bara að
1: Þetta er bara gamla kóð
0: kískir. Það er bara kískir sko, ég ætla bara að segja satt.
1: Já, það er rétt, snúningur tekur 243 jarðardaga en árið 225.
0: Skemmtilegur þessi.
1: Þetta er ekki gott. Herðu, mís get ekki kastað upp. Ræl ekki.
0: Segðu satt.
1: Já.
0: Það er ekki sé oft mís. En jú, ég segja svona í búrum og...
1: Þú er ekki segja að vera ælandi.
0: Nei, er ekki líka hamstra mjög saupar. Ég átti hamstra, ég maður aldrei. En þess að þeir gerðu vera skít og mjög út um allt en maður hlifti þeim út sko. En aldrei aldrei.
1: Eiffelturninn getur orðið herri í sumarhita.
0: Það er rétt.
1: Málmurinn þennst út við hækkandi hitasti. Þú ert fínn í þessu, Richie.
0: Já.
1: Manneskjan notar aðeins 10% af heilanum.
0: Mm-hmm. Já, skemmtilegt. Ég ætla að segja, já.
1: Þetta er gömul mýta. Við notum fjölmörg svæði heilans, mikil meir en 10%.
0: Það er gott.
1: Er þið vombött? Veistu hvað vombött eru?
0: Er þetta ekki eitthvað dýr?
1: Jú.
0: Já.
1: Kúka teningslaga skýtt.
0: Það er rétt.
1: Já.
0: Ég man eftir þessu í þeim virta.
1: Já, þetta er ótrúlegt. Kom bara lítið teningar út.
0: Já.
1: Þurfum þetta að nýta þetta.
0: Já.
1: Bara herðu, ég er með alveg teninga hérna.
0: Já.
1: Vombú teninga.
0: Það er bara þannig.
1: Herðu, elding slær aldrei tvisar niður á samstað.
0: Ég ætla að segja bull, ég held að það geta alveg gerst.
1: Já, hún getur hæft samastað margsins.
0: Þú ert búin að negla þetta.
1: Herðu, þú ert ógeðslega góður í þessu.
0: Er það ekki?
1: Hefur tíma fyrir meira?
0: Eitt yfirbót.
1: Ég ætla að velja hérna gott. Herðu, sumar skjaldbökur geta tekið upp súrefni gegnum afturendan.
0: Ég, þetta lítur bara að satt.
1: Ákveðna tegundur geta tekið upp súrefni og vatni með sérhæðum vefjum. Þannig að þetta er rétt. Riki, ég ætla bara að fá að klappa fyrir
0: þér. Já, takk hérlega. Ég stóð mig vel.
1: Mjög vel.
0: Bingo. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfið
1: við tam.is, Subway og World Class. Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ice, nikotínlausir púðar.
2: Gamla Bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show, dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
3: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager, vitt.is.
6: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði, Vesturöst, Laugavegi 178.

0: brennslan á ljómandi fínum miðvikudegin, ekki mikið lengur. Við erum að fara að kveðja drengirnir. Badli, hvernig ætla að leiða miðvikudegin?
1: Herðu, ég er að fara hérna að vinna. Ég er geggjað tökur.
0: Já.
1: Sem svona þeir sem kannski er búin að vera að fylgjast með heilsu átökinu. Það er að koma smá óvænt tvist í þetta allt saman. Það er náttúrulega búið að vera mikil dramatík í þessu við erum búin að hætta. Og hérna, svo kannski erum að fara í eitthvað nýtt, sjáum til. Svo er ég að bara á actionu og eftir og svo negli upp í Smáralind. Það er frumsýning og dagbók lögreglunar.
0: Já.
1: Og fyrir ykkur hlustendur, ég er nú búin að vera sjá svolítið, það er búin að vera að sýna með nokkra skets úr þessu. Þetta er drepfindið.
0: Okay.
1: Þetta er geðvistöf. Þannig að næla sér áskrift á sín plus og vera með í fjörinu.
0: Heldur betur.
1: En þú er ekki minn.
0: Herru, það er bara rólegur miðvikudagur. Maður er svona þess að njóta þess núna. Maður er í smá fría og búar svolítið lýsingar álag.
1: Heldur betur, ég er bara, maður kveikti ekki á sjórfinu að þess að þú er öskra á mig, sko.
0: Nei, það er
1: búið. En ég elska það.
0: Já, takk fyrir
1: það. Þú top 2 hjá mér.
0: Takk kjærlega þér verið fyrir það, vinur. Nei, það er bara, ég ætla að elda eitthvað gott í kvöld, ég ætla að...
1: Elda þér í gær eitthvað?
0: Nei, maður var take away í gær, nefnt í gælda.
1: Veitu hvað ég gerði?
0: Hvað?
1: Það er svo langt sem ég fengi að grilla ribba.
0: Grilla ribba.
1: Konan vildi ekki fá sér það, þannig ég keypti bara eina 300 gramma fyrir mig, gerði smá kartöflur, svo bara krakkin sofnar klukkan 8:30. Hendur svo grillið. Hversu gott.
0: Nice.
1: Já, það var bara stórkostlegt. Ég var líka bara, þú veist, hún var eitthvað, hvað er þetta standið þessu? Brasa þetta. Ég bara, ég lagðist upp rúm, ég var svo sæll. Svo vaknaði í morgun, ég var ennþá bara, heyrðu, ég er high on þetta meat, sko.
0: Gott ribeye klikkar sjaldan,
1: nei, sko. Bara fucking geðið, sko.
0: Getur vel að ég gera bara lasagna eitthvað svo kósi í kvöld. Alltaf lasagna gott. Fjö, og sérstaklega deginum eftir lasagna er besta lasagna í heimi.
1: Margis þannig réttir.
0: Já.
1: Þú veist, ég ekkur líka við það. Og líka bara kalt kjöt.
0: Já, samlega því.
1: Jöfull er það gott.
0: Þú veist með til þessi svo ribbæ og afgangaði og setur hann í ískáp, svo skerðu það bara í örfuna sniður og býrðu bara til nautasamlokum.
1: Það er stórk.
0: Með remulaða steiktum.
1: Jöfull
0: er það. Það er bara þannig, við verðum hérna á morgun Lille fredag, hann verður mjög þéttu þáttur eins og ávaltir ekki gefa bolli már, þakka fyrir sig í dag.
1: Thank you.
0: Lökkum til að vera með ykkur í fyrramáli.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Það snýst ekki bara meira prótein, það snýst betra prótein. 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
5: Komdu vinnufélögunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
6: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
7: Lindu súkkulaði hluti af fjölskyldunni Góa
8: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
9: Áttu eftir að fá þér einka þjálfara Áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn Áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga

Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 23. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, miðvikudagur bara svona ágætis veður úti, blár himinn allavega, það nú eitthvað, sérstaklega svona í lok september. Fögnum hverjum degi sem við fáum svona bláan himinn og ég bara hverjum degi sem ekki rigning. Sko, ég var að skutla krökkunum í leikskóla og skóla í morgun og svona allt í henni bara ógisla randum ég byrja bara hellidemba, þannig að þú veist, þetta alveg svona, hvað ég að segja, það eru skin og skúrir þið skiptis í dag. En nóg veðrið, það aldrei gaman eitthvað að tala mikið veðrið, en þú veist, það bara svo fyndi hvað Íslendingar einhvern veginn, við erum svo ógisla gjörn á það að vera alltaf að ræða veðrið, en það alltaf kannski ekki skrítið þegar við búum á Íslandi. En eins og ég segi, miðvikudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í óvinsæl skoðanir eða hot takes. Við ætlum að fara yfir hluti sem að flesti gera enn, svona kannski færri vilja viðurkenna. Svo hendum við okkur sjálfsög í nokkur góð girl með dæmi líka. Allt er svo á að vera hjá okkur á miðvikudögum og við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist. Framöndan í henni, við erum að tala Bubba Mortens og Friðrik Dór. Það eru Jack Jú og Justin Bieber, ég held ég sér að segja þetta rétt, þetta sko Jack með svona bollu ui. Jack Jú, það hlýtur eiginlega að vera. En við byrjum fyrst á það sem hérna, þetta Patrick með Pretty Boy Choco.

eru Bibi Mortens og Friðrik Dór með hún hér á F957. Herri, við ætlum að enda okkur í ammælisbarnið hér eftir smástund en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni. Næstra dagskrá hjá okkur, það Aron Khan.

So Easy hér á F957. Herði, ég held sér ekki eftir neina bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni dagsins. Það er miðvikudagurinn 23. september og efstur á lista hérna hjá mér í dag er fótboltamaðurinn Jobe Bellingham. Jobe Bellingham, bróðir Jude Bellingham. Hann er 21 árs, hann að spila fyrir Sunderland. Eins og það segir mér eitthvað, en segir þér kannski eitthvað? Herðu, svo það leikarinn Anthony Mackie, hann 48 ára. Býttu nú í hverju hann? Hann í Captain America, Million Dollar Baby, Hurt Locker og ég veit ekki hvað. Herðu, og svo Jordan Woods, Instagram stjarna sem að var og var besta vinkona Kylie Jenner, vinkonanir í dag en það var eitthvað hella drama. Hún kisti barnsföður, systur Kylie og það eitthvað svona hættar vinkonur í smá tíma. Eru aftur orðna vinkonur núna? En já, allavega, nógum það. Ef þú ert ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Geggja ammæli miðvikudegi, þá getur ekki alveg fært það yfir á alla helgina líka og fimmta og fyrsta. Ég held það, gerðu það bara.

0: og Daft Punk með Starboy hér á F957. Herri klukkan, hún orðin hálfa 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, það búið að opinbera dánar orsök Hate and Panettiere. Við ætlum að fara betri yfir það hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
5: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
6: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
7: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
5: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
8: Sorptunuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
10: Mega Vika! Ný bakað ostagott fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna! Dominós!
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
13: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
1: Turn up. FM 957.

eins og kannski flesti vita að þá fannst leikkonan Hayden Panettiere meðvitundarlaus á heimili sínu í síðasta mánuði en hún var svo úrskurðuð látin líka á staðnum seinna eftir að sjúkraflutningamenn komu á vettvang. En það búið að opinberlega staðfesta dánarorsök hennar en hún lést af völdum eituráhrifa fentanýls, sanax og nokkur annar lyfja. Og dauðsfallið talið hafa verið slys, það voru engin merki sem að fundist neina áverka sem eru taldir hafa átt þátt í dauða hennar. En það voru náttúrulega einhverja svona samsærskenningar í gangi að sko kærast hennar hefði mögulega átt einhvern þátt í því. En svo virðist ekki vera samkvæmt þessu. Svo bara svo ótrúlega sorglegt hvað mikið á ungu fólki að deyja núna. Maður færi alveg bara svona, svo ógj

Tai og Krúsa Flóræta með Hangover hér af 957. Herðu, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn innan miðvikudag og næsta dagskrá hjá okkur. Það eru Shakira og Burna Boy með HM lagið 2026. Þetta Dæ Dæ.

Snoop Dogg, I Wanna Love You hér af 957. Herðu, eitthvað sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna, það er náttúrulega bara að horfa á sitt eigið story á Instagram aftur og aftur. Og ég skal bara vera fyrst til að viðurkenna, ég horfi asnalega oft á story mín aftur. Er það eitthvað red flag? Ég veit ekki, mér er það mjög heilbrigt og eðlilegt að vilja horfa endalaust á mitt eigið story, saman hvort ég eða þú veist, það er ekki bara að vera myndra mér, þú veist, ég bara posta alls konar í story og þú veist, mér er bara gaman að horfa mitt eigið story aftur og aftur og aftur. Þannig að já, ég er alltaf bara yfirfæra þetta yfir á að þetta sé eitthvað sem flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna og vera líka bara fyrst til að viðurkenna að ég gera þetta.

0: Weekend, Can't Feel My Face hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin 11 hjá okkur, þannig að miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði ógæðsla fyndið, en Channing Tatum, það sögusagnir í gangi hann, við skulum fara betri yfir þetta hér eftir smástund en heldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni, en áður en við heldum áfram í topp tónlistinni, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaútgáfu gerir allt betra.
2: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
3: Vertu fyrstur, taktu move.
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
8: 20 gram prótein. Upp ferskasta leiðin af prótíni.
9: Engir appelsínugulir tónar. Tan.is.

Blurred Lines. Herði, leikarinn Channing Tatum, hann neitar fyrir allar sögusagnir af því að hann standi eða hafi staðið á bakvið Instagram reikning sem var að byrta niðrandi athugasemdir fyrrverandi unnustu hans, Zoe Kravitz og nýja unnustu hennar, Harry Styles. En hann sagði á Instagram í gær að, nei, í fyrradag, sorry, að hann trúiði valla að fólk haldi í alvörun að hann sé að verja sínum frítíma í þetta. En hann tók það sömulegis fram að hann væri bara með einn reikning á Instagram og benti á að hann væri valla að fylgja þessum accounti sjálfur ef hann hefði vilja leina tengslu sínu við hann. En ok, skrítið, akkur þetta follow eitthvað Instagram account sem er að drulli yfir fyrrverandi kæristuna þína, það er alveg steikt. En það er búið disabla að gera hérna aðgangin óvirka núna. En þetta vakti sérst mikla athygli helgina þegar að Instagram notendur tók eftir því að Channing Tatum væri eini sem væri að fylgja þessum accounti. En þá var verið að, þú veist, segja eitthvað að Zoe Kravitz væri svo meðvitið athyglina sem samband hennar við Harry Styles vakti og líka verið að skjóta á fyrrverandi eiginkonu Channing Tatum, leikkonuna Janet Duan, ég veit ekki. En það var sérst verið að halda því fram að hún hefði bara verið að reyna að komast yfir peningana hans og eitthvað svona. Mér finnst alls steikt samt að vera follow accountin, þú veist, sem er verið að drulla yfir eitthvað fólk sem þú þekkir og það hefst að líka verið úkslega fyndi ef hann hefði bara verið með hennan burner account.

Fett og Alessia Cara með Stay. Ég er í kasti, ég ákvað TikTok aðeins en hann burner account hérna eða legit burner account hjá Channing Tatum og þetta ekkert eðlilega fyndið. Ég ángríns mælu með að fullt að screenshotum á TikTok, ég mælu með á TikTok ég bara Channing Tatum burner account og skoðir hans gegnum það sem þessi account var að kommenta út allt af því að þetta ógæðislega fyndið.

0: Eitt kamal gott með Mario, þetta Let Me Love You hér á 957. Herri klukkan, hún orðin 11:30 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem allar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipfélaginu. Herri, við erum að henda okkur bara í fyrsta girl með dagsins hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipfélagir.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið
4: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
4: ha?
3: Já, þetta galið það alltaf vera að sleikja mig
4: ég bara ég skil ekki
3: og þetta alltaf bara svona get straight guy ég skilur
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sæn, Skart og Orku
5: Þegar Skart á skipta máli Sæn, sæn.is
6: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330
7: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut
8: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl. Gamla góða bragði, alveg eins og þú manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragðið.

One Republic með Stop and Stare hér á FM 957. Herðu, fyrsti í Girl Math, sko, að þú finnir pening í veski, vasa, tösku, whatever, þá er þetta frýr peningur og þú mátt gera það svo vilt við hann. Mér er eiginlega alveg sama hvað þetta er háupphæð. Kannski, þú veist, ef þetta er komið í einhverja hérna 2000 kalla þá kannski vera smá skynsum eða skynsamur með peningin sko, en mér er eiginlega alveg sama, þetta er bara frýr peningur og þú mátt bara gera nákvæmlega svo vilt við hann.

and you the one to blame. Beautiful girls all over the world. Það eru B.O. B.O. Bruno Mars með Nothing on You. Lag sem að kemur fyrst út árið 2009 en verður svona a big hit árið 2010. En lagið sko frumraun Bruno Mars sem flytjandi á svona stórum hittara. En fyrir þetta hafði hann verið mikið bara svona í bakgrunnum sem laga höfundur og framleiðandi. En lagið varð bara a huge hit, náði fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og svona svolítið lagið sem maður kynnti fólk fyrir Bruno Mars. En hann var ekki nema 24 ára þegar lagið kom út og var bara nýbyrjaður sem svona solo artisti og allt í einu bara komið með stærsta poplag ársins 2010 í hendurnar.

Dean með Man I Need hér á FM 957. Herri, við ætlum halda betur að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan miðvikudag og næsta dagskrá hjá okkur, það engin önnur en drottningin Tate McRae og þetta lagið hennar Sportscar.

0: Við erum hálfni saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipfélaginu. Herri, við ætlum að henda okkur í hot take. Hvað þetta ekki? Fyrsta hot take dagsins? Ég held að. Förum við það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipfélagir.
2: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðir miða á moment.is.
3: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
4: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
8: Áttu eftir að taka jókakennaran? Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara? Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó, alla miðvikudaga.
9: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Megavika! Ný bakað ostagott fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna! Dominós!
13: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir. Epli, vegavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
15: Vertu fyrstur, taktu Move.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
18: Vertu með lit í vetur. Tan.is.
19: Sjóðheit, Daggo, Ísko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.

Sjabusi og Miles Smith með Blink Twice hér á 957. Herðu, það óþarfi að gera Pinterest ammali fyrir tveggjarbarn. Ég svo ósamlega sko, mér finnst og ég veit, þetta bara fyrir mig, ég veit þetta ekki fyrir barnið, barnið þarf bara eina blöðru og þú veist, köku eða eitthvað þá það sátt, en þú veist, það bara eitthvað svo gaman að skreita þú veist, ég hafði ógsta lítinn tíma, ég var að halda ammali núna helgina, tveggjar ammali ég hafði ógsta lítinn tíma til að vera eitthvað að gera og græja en ég var samt alveg bara svona, ég var bara miðið mín ég var ekki með nóg skraut en það var samt bara mjög fínt ammali sko, en Pinterest ammali bara klálega mjög mikilvægt ef þú hefur áhuga á svoleiðis dæmi

Þetta er Ástís í Art of Letting Go hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í annað girl math dagsins, sko. Að þú ferði, þú veist, húðmeðferð, neglur, plokkunum litun, litun á hárinu, þú veist, eitthvað svona sem að fades over time. Að þú deilir þið niður á sko vikunar sem að endist, að þá er þetta mikla ódýrara, heldur en, þú veist, þú borgaði kannski í byrjun, þú veist, segjum bara að þú farir í neglur og ert með þær í fjóra vikur og borgaðir, þú veist, hvað ég var að segja, hvað kostar neglur, 12.000, 10-12.000 kall. Segjum þú veist 12.000 kall og þú ert með það bara í sléttar fjóra vikur að þá kostar skiptið ekki nema þú veist 3.000 kall og þú ert að borga 3.000 kall á viku right? Minnst allan að meika mjög mikið sens þannig að hugsaði frekar svona í staðinn fyrir að horfa á eina stóra upphæð vildið bara niður á vikurnar sem þetta endist

0: Sara Nettis mér og Jón Jónsson lasa milli línana hér á FM 95.7. Herri klukkan, hún orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgið áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsvið í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp í laginu. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni hér strax á eftir örsnöggum skilaboðum.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp í laginu. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Ég segi við því, Jónu Margréti, að ef ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum, Já. Þá geti ég bara keypt mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara að ég ekkert að ljúga.
4: Nei, ég trúi ekki.
3: Þú trúir mér ekki? Hvað meinarðu?
4: Ég trúi ekki.
3: Trúir ekki hverju?
4: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
3: Á ég að gá?
4: Já, hvað íbúr sjónu þínum sem þú ert frá að leggja til liðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til liðar á mánuði í íbúð. Það ein króna, svo sé ég það annar reikningur, annar sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning en 0 krónur. Ég myndi fara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
8: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
11: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
12: Dale Carnegie. Dale.is.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
15: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
16: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
17: Númer eitt í topp tónlist. Yeah.

0: I get, and that's what I get. Yeah.
1: I want it, I got it.
2: Grandi er Seven Rings hér á 957. Herðu, annað í það sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Ég held að þetta sé eitthvað sem allir hafa gert einhvern tímann. En það er svona pæli, þú veist, hver myndi mæti jarðaförunaðina, hver myndi skrifa, þú veist, minningagreinu. Eða bara hvað fólk myndi segja mann, skilur við, eftir á. Er það ókslega skrítið? Ég veit það ekki alveg sko en hérna, ég hef alveg hugsað svona sko, veist, ég kannski hugsa ekki reglulega um þetta en ég hef hugsað svona, ég skal alveg vera fyrst til að við

0: eitt, gammalt gott með Justin Bieber, þetta Love Yourself. Herðu klukkan, hún orðin eitt hjá okkur, þennan miðvikudaginn sem að því breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt sem hann í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, litur dagsins, það Helgi orðin smá liður hjá okkur at this point. Litur dagsins hjá Slippfélaginu. Liturinn Ling, ég hef ekki séð þennan áður en hérna stendur hann að hann vísi í haust lingið. Lingið farið að gulna og liturinn því með svona brún, græn, gulum undirtón en hann samt brún og hann breytist eftir birtustíð og hann svona freka dökkur en minnst hann samt ekki þú veist, hann ekki, þetta ekki dökk brún ég veit ekki alveg hvernig á lýsunum, þú veist, ég mælin alltaf með bara og skellir inn á slippfélag.is farið í litur og litukort og allir litir getur fundið hann þar, en þetta svona litur sem ég sé fyrir mér að væri sturlaður inn í svefnherbyggi og við erum að tala bara mála sko nánast frá gólfi og upp í loft, þú veist, allir veggir og loftið og svo eitthvað svona geðvegt kósi ljós, ég held að kemur sjúklega vel út kíktin á slippfélagi.is og skoðaði litinn Ling
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir
2: Sjónaukaða færði í Vesturöst Vesturöst.is
3: Ökologisk heimat peanut butter Basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sænger vi bare salling. Salling, salling, salling.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Vertu fyrstur, taktu Move.
8: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
9: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.

eru Pitbull og Neo með Time of Our Lives hér af 957. Það er við ætlum að færa okkur yfir í sko eitt haustlegasta lag bara sem er til fyrir mér. Þetta er Ray með lagið Escapism.

Já, mig! Djúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

95 og St. Pete, þetta City of Joy hér á 957. Herðu, ég ætla að henda inn örstungu girl með þér nú. Sko, að þú ert að fara á eitthvað stað þar sem að þú áætlar að þurfa að borga fyrir bílastæði en þú finnir bílastæði sem frítt þá ert eiginlega að græða pening. Meikar það ekki alveg sensa? Bjóst við kannski að þurfa að borga 700 kall í bílastæði? Þú varst bara að græða 700 kall. Mér er það mjög næs. Þá máttu kaupa þér, þú veist, bakkelsi fyrir

Engin annar en Justin Bieber með Sorry hér á 5957. Lag sem að kemur út í október árið 2015 og af plötunni Purpose. Lagið alveg frekar svona stórt í þeim skilningi sko að þetta svona taka Justin Bieber úr því að vera bara svona hvað ég að segja, barnastjarna yfir í það að verða tónlistamaður sem hann í dag. En laginu sjálfu gekk ekki eðla vel, komst í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og bara sko eitt af hans stærstu lögum yfir höfuð en var sko klálega eitt stærsta lag ársins 2015 líka.

0: Hnett Smjör og Þormóður með Keira hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að detti hálf tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að við skulum bara vinda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
2: Það reka mig út. Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
3: Já,
2: það því ég ennþá að vakna og svo þegar að maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá maður beðin að fara.
3: Fórið 24
4: minnum. Fórið 24 minnum í loftinu, sko.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Áttu eftir að koma til Lissabon og sporvagnarnir og stemmingin. Áttu eftir að fara í sædýrasafnið og smakka pastes de Belém. Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drönggrabit, Austurstræti 3.

Þetta er Drake með God's Plan hér á 595 síðar. Herðu, styttist í að við förum að kíkja á hvaða alþjóðlegu daga við fáum í dag en áður en við förum í það þá heldum við samt aðeins áfram í topptónlistinni. Næstur á dagskrá hjá okkur, það eru Aron Kristinn

með Sean Kingston, þetta Me Love. Herra, þú þekki þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 að kíkja á alþjóðlega daginn. Miðvikudagurinn 23. september og í dag Celebrate Bisexuality Day. Það Education Technology Day, það First Day, what? Það fyrsti dagur haust, fyrsti haustdagurinn, First Day of Autumn, fyrsti haustdagurinn í dag. Akkur held ég að það veri fyrir. Jæja, ok, það allan fyrsti í hausti formlega í dag. Svo hérna Go With Your Gut Day, það vá, það ókslega mikið í dag. Endum þetta á einhverju góði hérna, það já, mjög mikilvæg þetta Restless Legs Awareness Day, þannig ef þú veist eitthvað að brassast með svona restless leg syndrome, þá þinn dagur akkurat í dag. Herri, styttist í kveðjustund hjá okkur, en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistanum.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýð breytt það komið að kveðja stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt sem hann í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við erum búin að fara í hot takes, við erum búin að fara í nokkur good girl með dæmi vonandi eitthvað sem við getum tekið með þér út í daginn og vikuna. Og svo erum búin að fara yfir nokkra hluti sem að svona flesti gera en kannski færi vilja við, kynna, ég segi ekki allir og það þarf ekki alltaf að vera eitthvað sjúklega shameful en þú veist, það eru svona hluti sem að maður kannski ekki teka við kynna, alltaf allana. En já, miðvikudagurinn búinn, það fimmtudagur búinn hjá okkur, það nóg eftir á þessum miðvikudagi. Búinn hjá okkur, það fimmtudagur á morgun, þá ætlum við að fara í nostalgíun og verðum í throwback tónlistinni og ég veit ekki hvað og hvað, fimmtudagur náttúrulega eru bara svona mínir, einir af mínum uppáhalds út á stöðum. En ég minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir Örstnögg skilaboð verða með þið til 6 í dag. Ég var svo með þér aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax og eftir brennslinu sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka hans bara kjærlega fyrir samfélgin í dag. Við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Áttu eftir að fara til Napólí, áttu eftir að skoða Kastalan og já, sjálfa Pompei, áttu eftir að sigla út í Capri, áttu eftir að smakka pítsurnar, ó, mamma mía, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
4: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz á fimmtudag. Frýttin í bóði Bóla. Tryggður borð á keiluhöllin að keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsöll.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: ertu með þetta, Jóna? Já. Réttu mér hérna yfir bara.
1: Já, gjörðu svo vel. Hvað er þessi stað hérna?
0: Já, það er nefnilega það. Við erum alltaf að kynnast betur og betur í sem þætti.
1: Já.
0: Við erum okkur að opna þeirna þátt bara beint og fara aðeins út í sens að sko, er þetta búið að aukast þessi skipulagsþráhyggja? Af því þú varst ekki með svona svakalega skipulagsþráhyggju. Af því þú veist, þú heldur að þú sko, stjórnir öllu sem gerist. Þetta Já. Er bara rugl.
1: Sko...
0: Við erum að fara vinahópurinn mm-hmm. í ársátið vinahópsins einhvers staðar út í raskat í einhverju sveit bara
1: einhverju
0: félagsheimili
1: yfir helgina
0: og ég fæ senda mynd frá þér inn á grúptjati fjórar myndir af listum ég ekki að fara að taka allt þetta með mér
1: ég gerði list
0: þetta kallast og ég meini þetta með ást en þetta kallast að hérna gera skemmtilegan slefa ég yfir allt það kallast að gera skemmtilegan hlut að chore
1: á oh.
0: Nei, ég að grínast, fyrir ekki það
1: Vá
0: Nei, bara það stendur Ok, ég ætla að fara yfir allt sem þarf að taka með
1: Ok
0: Ég ekki að segja þetta að þetta eru fjóru hlutir Þetta tre og verkjalíf, það fyrsta
1: Já, það var fyrir konuna þína
0: Sæng kona mína, hvað þetta er, hún sé fyllipita
1: Nei, bara hún fær sér tre
0: Sæng kotti og 90 cm lag Heldur ég í 90 cm lag
1: Ég veit það ekki
0: Handklæði
1: Já
0: Eða ekki handklæði á staðnum
1: Nei
0: Ein tuska og eitt viskastykki Útiföt og föt sem mega blotna og föðurland
1: Já.
0: Hvað erum við að fara að gera?
1: Við erum að fara að kajak
0: Ok, hlæðslu það ekki Þú veist
1: Ég var næst ég búin að skrifa brók, sokka, þrennar buxur
0: Snirtivörur, föt til að skipta, nóg af sokkum Þú veist að skrifa
1: Þú veist hópa á svona
0: 12 fullotna einstaklinga Föt til að skipta
1: Ég veit að
0: Hélstu að fólk væri bara að mæti bara buxum Ból mm-hmm. og ekkert annað
1: Má ég samt segi, ég ætla að fá
0: Útiskó, mm-hmm. áfengi Vasaljós og vasanýf Ég er ekki að fara að taka vasanýf með út í sveit af hverju á ég að taka vasanýf Er að fara að tálka?
1: Já
0: Í alvöru?
1: Já
0: Ok, ég á vasanýf
1: Já, þú voru að taka með og vasaljós með batterí
0: Nei, ég á ekkert vasaljós
1: Jú, verður bara að finna, þetta má ekki verið síma vasaljós
0: Ég á ekki, er þetta fyrir draugaleg?
1: Já Ég búin að plana draugaleik
0: Shit, þetta er barnalegasta sem ég er Ertu búin að plana draugaleik?
1: Já
0: Spari föt
1: Já
0: Helst pípuhatt
1: Já, svona ef þú átt að máttu taka hann með
0: Þetta, sko, er ég að fara í vinnu helgi?
1: Já
0: Þú veist Ég viðkynni það sem að hérna Það sem að mér finnst gott að gera í svona helgum
1: mm-hmm.
0: Ég fór stundum svona helgar Þegar það var Eurovision
1: Já.
0: Með gamla vinahóp mömmu og pappa á ræsku Þá hittast allir komið með börnin og við erum kannski það hengirúm og svo kannski farið í fótbolta og nálægt sund Nei, spari föt, helst pípuhatt, hvað eru að fara að gera?
1: Þetta er fyrir ásatíða matinn sem verður á laugardeginu
0: Svo stendur líka það sem þarf fyrir þitt atriði
1: Já, það er allir með atrið á kvöldvökunni, það er kvöldvaka á laugardeginu
0: Outfit sem þú setur saman,
1: Já.
0: Helst ljótt, síðan er dregið hver fyrir hvað
1: Já, þannig að það kom allir með smá ljótt átvit
0: Já.
1: Og svo draugum úr pípuhatti Hver á
0: að vera í
1: Já.
0: Frá hverjum
1: Já.
0: Þetta er enda mjög skemmtilegt
1: Já, ég veit
0: Svo stendur kósi föt Og svo stendur meira áfengi
1: Já, fyrir þá sem þurfa
0: Sundföt, tankrem Og svo stendur ef þú átt eitthvað skemmtilegt taktu það þá með
1: Já
0: Svo stendur hverjir allar bíl Það er ekki búið á staðnum
1: Já, sko Hvað,
0: þetta er bara rugl
1: Hvað er þetta?
0: Ég er að lesa, ég ætla ekki að lesa dagskrána
1: Nei, ekki lesa hana
0: Matur, föstudagur, kvöld, pizza kvöld Allir komu álegg, sósu og pizzabott fyrir sig Það er að fasta ekki sett í Sko, taka meðlistan
1: Nei, þetta er matalistin Það er sem þess að taka meðlisti og svo taka með matlisti
0: Svo er taka með, já Einhver að taka á sig að koma með hátalara Fylgihluti fyrir grill, skemmtilegt spil, gítar, mæk, snúru Íslenska fánan, sverð Skjáfarp Filmu myndavél Og eldi við
1: já.
0: Jóna, í hvaða Astrid Lindgren sögu Er líf þitt?
1: Sko, má ég sem koma með smápúntana?
0: Ekki, ég er ekki á móti þessu
1: Nei.
0: Ég er ekki að gaggrína
1: Ég skal lofa þetta er bara skemmtilegsta helgi heimsins
0: Já, ef að ég myndi plana þessa helgi Þá er þetta Og ég var að gera svona komið
1: með lista
0: Og er þetta Og með eitthvað sniðut bara Kannski hérna mynd og
1: Já, sko, mál er Út af því að núna Og ég ætla að fá að seita Svo þú grípir fram í Og ég er að seita með virðingu Og ég geri þetta því að því að ég vendu þig Þessi listi var eiginlega bara ætlað fyrir þig Vegna þess að þú ert mjög gleymin.
0: Já.
1: Og þeir allir ætla að koma á með föt og svo í dreigjur hattinu þá er mjög líklegt að þú hafi gleymt. Já. Og þá ertu ekki með og það er leiðilegt.
0: Ég veit.
1: Þetta er svona krakkin sem gleymt að koma pakka í pakkaleik og er ekki með í pakkaleiknum.
0: Já, og þá skemmir stemmingun einhvern veginn fyrir öllum öðrum í leiðinni.
1: Og út af því að við fórum í bústaðum daginn þegar sólmyrkun átti sér stað.
0: Það er ekki það sama.
1: Leið mér að segja. Og þegar við ætlum öll að henda á grillið og svona að þá einhvern veginn varst þú ekki búin að hugsa fyrir því og þurftir að fara út í sjoppu og kaupa þér burger í sjoppunni.
0: Já.
1: Þú veist, þess vegna ger ég svona lista, þannig að ég er að láta þér fá verkfærin, Guðjón, þetta verður sem verður gert.
0: Mm.
1: Ég er að gefa
0: svona, verkfærin svona
1: svo þú getur fengið að vera með.
0: Já, og ég kann að meta það, af því að þetta er ógislega líka, fallega að hugsa.
1: Já, ég sagði þetta ekki heilagt og þess að ég gerði svona hugmynda dagskrán, það er svona meira sko eitthvað sem við ætlum að gera skemmtileg þess að við byggum til Live Among Us leik sem er ógislega skemmtileg.
0: Það var ógislega gaman.
1: Já, þannig að þú veist, ef það er einhver sem dettur í hug, ég bara svona hendur sinn þannig ef einhverjum dettur í hug að taka skemmtilegt, en þetta er ekkit heilagt og ég meina þú veist, þetta verður mest bara til sko, en það er
0: líka,
1: en það verður líka alveg, þú veist, þetta er líka ákveðin áfangi. Þetta er árshátíð.
0: Áfangi?
1: Já.
0: Hvað meinar áfangi?
1: Við erum að fagna árinu sem vinahópur.
0: Er að fagna vel? Já, algjörlega.
1: Já.
0: Það er bara geðt.
1: Og við verðum með kvöldvöku.
0: Ég ætla að gera vídeo.
1: Ætla að gera vídeo fyrir.
0: Ég gerir vídeo svona,
1: helgar. Getur gert sketsa-vídeó.
0: Við getum búið til skets um helgina.
1: Nei, ég er að meina að við getum búið til skets til að sýna á kvöldvökunni.
0: Já, auðvitað getum við gert
1: það. Það sem við erum að gera grína öllum í opnum.
0: Það er ógeðslega fyndið.
1: Við gerum það.
0: Við verðum að gera það.
1: Láðu mig blaði svo ég geti skrifað niður.
0: Bara eftir þegar við förum í lag kannski.
1: Okay.
0: En ég er ógeðslega til í þetta. Það er með traffíkinn sem ég hefur hafið köngu sína. Þennan 20. og 3. september. Ekstra fljótur að líða þessi mánuður.
1: Já, þessi mánuður, hann er bara búinn.
0: Sko, það er útborgun fyrir næstu helgi.
1: Ég er svolítið spennt.
0: Já, það er átakinu.
1: Það verðum í átaki, við viltu vinna miljón og það verður gaman þegar launin manns fari í eitthvað annað en sjoppuna.
0: Þetta er sko, nú er ég er á þeim stað í hérna, ég er í endurhæfingum sem shopaholic og aldrei farið vel með pening, aldrei þótt vænt peningana mína.
1: Nei, ég veit.
0: Þetta er fyrsta skipti sem ég geri það. Nú, fyrst var þetta ekkert mál. Maður er svo peppaður að spara að maður er bara, ég er að lifa á litlu. Nú er paddan komin.
1: Já.
0: Nú er rauði djöfullin búin að klifra aftur á öxlina og ég var í gær bara, hey, þú getur alveg tekið ræðgræslu fyrir einhverju tæki. Nei, ég ætla ekki að gera það.
1: Já.
0: Svo bara, en það þarf ekki að vera endilega ræðgræsla einhverju tæki, þú getur keft betra lyklaborð fyrir tölvuna, bara fyrir skrifborðið og verið það með hitt lyklaborðið hér. Bara, nei, þarf þess ekki.
1: Nei.
0: Þú veist, ég á allt sem ég þarf.
1: Já.
0: Ég á mína tölvuleiki.
1: Já.
0: Og veistu hvað, kona mín gerði fyrir mig í gær.
1: Segðu mér.
0: Í gær, Jóna Margrét, þá var ég meir.
1: Segðu mér.
0: Vorum á date nighti og konan var að hérna gerði surprise.
1: Ó, segðu mér.
0: Hún forpantaði GTA 6 fyrir mig. Finnst þetta ekki krútlegt?
1: Jó, það er enda mjög kjút.
0: Og ég bara, þetta var eitthvað sko, þetta búið að trenda á TikTok, þetta er smá búið að vera sko, eða þú elska makaðinn, ef þú ert stelpa og strákur þinn er að gamer, þá áttu að kaup forpanta handur GTA 6.
1: Já, varstu ekki búin að panta hann?
0: Nei, ég búin að spara pening.
1: Já.
0: Þetta voru einu útgjöld sem ég þurfti að, þetta voru einu auka útgjöld sem ég þurfti að henda í á þessu tímabil okkar í fjármála átaki. Það var þessi tölvuleikur.
1: Ég fallegt að henni.
0: Er það ekki? Hún var líka búin að gera þetta þannig og hún ætlaði ekki, hún lét mig ekki vita. Hún átti bara, ég einhvern tíma myndi ég bara taka eftir þessu. En hún kannski hugsaði, ég verð kannski mánuð að fatta. En Já. Ég var 3 mínútur. En þetta er skemmtilegt.
1: Þetta er svo fallegt. Ég veit sko, ég komið svo djúft í þessa keppni.
0: Ég veit
1: að ég er farin að selja bara allt sem ég á heima. Ég hugsa alveg með mér í gær. Ætti að selja hérna fataskápi minn svo væri bara slaka.
0: Já, þetta er nefnilega, ég er líka með smá pælingu, vá, ég geti verið nættan daga, við gætum stundum tekið bara fjóra, ég væri til að prufa, taka 4 klukkutímana sem erum í beinni, engin lög og engar auðlýsingar.
1: Bara tala.
0: Já, og við bara reynum eins og svo bara 3. klukkutími búinn, og þá erum við bara, já, þú veist, þá erum við svolítið svona leðilegt fattaru.
1: Eru varst ekki bara, hvað veist þér í kvöld, mati
0: ekki að þér? Ég var aðeins að hugsa í gær, var aðeins að keppni. Ég er drullu stressaður með hérna að keppnin hætti að verða legit og ég muni þurfa að kæra hérna keppnina. Þannig að mér langar að
1: Mér langar
0: að fá Arnar í viðtal áður en niðurstaðan er kannski bara viku áður þar sem við útskýrum fyrir honum mm-hmm. af hverju við ættum að vinna
1: Já, seljum, já, já
0: Við þurfum að selja honum ástæðuna
1: já.
0: Af því hver vann, svo fer hann yfir tölunar af því, þú veist mér finnst eins og þú eigir eftir að geta í manju gerða, skiptir ekki máli hvernig mér finnst þetta eftir að fara
1: mm-hmm.
0: en ég held að verði fínt að við fáum kannski að selja þess hugmyndina
1: Það má nota öll tricks af því að þú ert að spara Ég meina ef ég myndi fá eigir plótir yfir manni minn til að fylla á bílum minn þá er ég að spara þá er ég að nota mér aðstæður en ég að spara
0: Já, veistu hvað ég að gera?
1: Hvað ert þú að gera?
0: Ég ekki að fara í einhvern öfgakendan spartnað í einhverju keppni Ég að bara byggja nýja lífsvenjur og
1: Já,
0: það finnst mér miklu meiri sigur heldur en að fá einhvern annan til að borga bensíni fyrir sig
1: Já, ég sammála því En má ég spyrja
0: Ertu sammála því?
1: Já, en má ég spyrja einu?
0: Já
1: Getum við að því nú ég svona manni og kona eigum að taka einn dag þar sem við löppum í vinnuna Við getum mæst á miðri leið
0: Já
1: Ég hef labbað í vinnuna og heim
0: Ég til
1: Þú er alltaf býrð aðeins lengri burt en ég
0: Ég til, já
1: Já
0: og Bara þú veist, vöknum bara, þú veist Hálf átt á lög Sex
1: Ég veit það ekki, hvað þú lengi að labba Ég svona 50
0: Já, þú veist, við mætið þó bara klun, í vinnuna klun 10
1: Já
0: Þetta bara content
1: Já
0: Herðu, við erum búin að vera inn í allan dag Eða að fara
1: já,
0: í laga
1: Já, fyrirgeðu
0: Við erum í fallegu samstarfi við Amerika bara Solbastóna Smart og Æsver Með langa að byrja inn að þátt extra vel Á extra góðu lagi Manst eftir þessu hérna

0: sko, það er einn pæling sem ég var að hugsa í gær. Segjum sig svo að þú ert besta vinn. Segjum að ég hafi verið í flugvél í morgun okay. og ég mæti í vinnuna bara, já, ég var í flugi, ég lenti átta og kom bara beint hingað í vinnuna og þú segir, fattaru, hvernig var flugið? Ég segi, það var alveg glatað. Er þér ekki bara lóki drullu sama? Er þú eitthvað, fuck, ertu ekki að grínast, maður?
1: Ertu að meina þessi svona small talk?
0: Small talk?
1: Já.
0: Og þegar fólk segir eitthvað, veist, mér alveg saman niðurstöðuna, ég bara að spurja, okkur ekki öllum drullu sama?
1: Sko, þetta finnst mér svo skemmtilegt.

0: leiðinlegan hlut og ég veit já. Að þú hefur eiginlega ekki áhuga að heyra hann, sko.
1: Þetta er svolítið það sem ég var að pæla í gær út af því það kom, ég man ekki hvort það var í gær um daginn, sem ég spurði konuna eitthvað svona, hvernig var dagur þinn? Já. Hún sagði, það var bara mjög langur og ég, ok
0: Já
1: Það þú veist, ok, bara flott hjá þér, ég veit ekki hvað ég á að
0: Já, þetta er svona, þetta er þessi típiska spurning og nú veit ég að það eru mjög margir sem eru sammála því að þú ert í námi, sérstaklega í menntaskóla þá er þið meira sama og fólk spyr hvernig gengur í skólanum? Bara flott
1: Já,
0: Æ, þú veist hvað meina
1: Það er aldrei nenn að tala um þetta núna
0: Og hvaða áfengum ertu í? Bara eitthvað, ég veit það ekki Bara eitthvað starffræði og eitthvað
1: Fjölmiðlafærni
0: Já, þú veist, ég bara svona þetta svona hvernig gengur í náminu Bara
1: Já.
0: Flott Ég líka bara... ekki að fara að segja það gengur illa, sko
1: Nei, og hvað heldur ég sé bara, veist Já, ég bara með nýjur, skóli Já. Er bara ókslega erfiður
0: Já,
1: og glötu spurning
0: Já, þetta er, mér finnst þetta mjög hérna skemmtilegt og ég fæ auðvitað og ég meina maður spyr alveg þegar ég, guð með góð, þegar ég veit ekkert hvað ég segja Já. Og þú ert í svona stöðu, svona spjalli verður að halda örlítið áfram
1: Já.
0: Þá hendi maður í þessa spurningu og hvað hérna, hvað er að frétta af hérna fóruldurinnum, eru þau alltaf einhvern veginn bara frá austan?
1: Já Þetta er eitthvað svona, þetta er svona fólk spyr mig eitthvað svona, já, hvað er að frétta pappa þetta með, hann er ekki alltaf að lifta
0: Jú
1: hann er ekki búin að sleppa degi að lifta í meir en 10 ár já. Þannig að hérna, ég veit ekki
0: Ég veit það, og þetta er svo fyndi og þetta er svo skondi og ég finn þetta sérstaklega, sko, nú elska ég bylgjuna hérna hinn með vegginn En þau eru svolítið í þessu svona, maður kemur inn og svona og það, þau eru nýbúin að vera í viðtal einhvern veginn fórsetis ráð þeirra eitthvað og svo kemur maður inn og það svona Ertu bara ein eða hvað er Guðjón? Ég er svona, já, hann er bara frammi Já, er ekki bara flott að frá Jú, bara gott sko.
1: Jú, allt veist, bara létt sko
0: Já, ég er ekki, veistu hvað, ég nú er ekki að ykja Ég sverða, ég er búin að fá þrisvar sinnum spurningun í dag bara þegar þú fer á klostið, í mat, Hvar er hinn helmingurinn? Hann er bara einhvers staðar
1: Já, þetta er það sem að lætu mig halda sko að við séum að ná eitthvað áfram í svo útastæmi mm-hmm. Það er ég kannski bara hérna bara í bíkó Ég
0: já.
1: Bara í bíkó þá kemur eitthvað spyrfattur er Jóna með þér?
0: Já, þetta er
1: þessu æði Nei, hún er hérna hún fór ekki með mér, hún er búin að saman í 4 klukkutíma útastætti Viltu kíkja með mér í húsasmiðuna?
0: Nei, þetta er svo fyndi og hvað er hinn helmingurinn? Já, maður nú hefði fyrir að halda að þið geti nú bara ekkit andað á einhvers annars maður er svona, já, ég veit og þetta er svona að þið þú ert bara að pissa veist,
1: Já, já, ég, en ég meina þú líka þú ert alveg komin inn í við erum alveg að vera líka bara codependent
0: Nú verður að útskýra fyrir mig hvað það því
1: Codependent, við getum ekki lifa á einhvers annars
0: Nei, veistu hvað, ég ekki að grínast Hérna, ég á oft svo dramatísk moment Ég var að segja daginn þegar ég var að hugsa það að við myndum fara í nýja þáttinu
1: Já, mér langaði reyndir að ræða þetta líka
0: Ef við myndum fara í milli vina að þá ég tárast smá ekki, nei, ég tárast ekki en ég var fann fyrir vota í augum smá
1: Ok, byrju, segðu mér
0: Og ég var að hugsa hvað við myndum segja í þessum þætti
1: Já.
0: Og ég fór að hugsa bara vá, þetta myndi ég segja og þetta myndi
1: hvað myndir þú segja?
0: Ég myndi segja til dæmis bara að þú veist það svo dýrmætt að þetta er ekki bara vinata heldur kom heimurinn sér saman það að við myndum hittast
1: Partnership
0: Mikið þekst í 26 ára eitthvað skilur
1: Sambúin að þekkjast í 10 ár
0: Já, svona maður myndi halda það En hérna, og við erum ekki bara bestu vinir í heiminum Heldur eru líka einstaklingar sem eru bara að hjálpa okkur döðra Alltaf sínu drauma
1: Já.
0: Og það er svo fallegt
1: Já.
0: Og ég var alveg að hugsa þetta Svo hugsa ég daginn Og ég lá upp í rúm og ég hugsa þetta örgulega þrisvar Hvað myndi ég gera bara Og Guðjón myndi bara hverf úr lífinu minu
1: Já, ég hugsa þetta stundum Kannski, ég veist, segjum sér svo hérna, Við fengum bara símtal frá allir plótur Hann bara heyrði, trafíkin er búin
0: Já,
1: í dag var síðasti þátturinn
0: já.
1: Og ég myndi einhvern veginn taka bara 2-3 vikur
0: já.
1: Og við myndum ekkert hittast og plana út af sefni
0: já.
1: Þetta er orðið bara svo mikið lífið
0: Já, eða þú yrði rekin og ekki ég skilur,
1: já, já.
0: Ég vil að hugsa þetta bara svona
1: Ég, Hvað þá?
0: Ég er engin ef ekki með Guðjóni
1: Æ, Jóna, þetta já. Er fallegt Sömu leiðis
0: Já, og þetta er eitthvað svona kannski bara hvatning svolítið þarna út að þú veist Það er svo dýrmætt að umvefja sig fólki sem að hefur jákvæð áhrif á mann og vill það besta fyrir mann og tekur eftir sko, ekki bara velgengi en líka þú veist failure til þess að benda manni á þetta er, við erum ákveðin svona, svona leiðbeinandur fyrir hvort annað
2: Já.
0: Og þetta er ferðalag og, og það er mjög fallegt og, og þetta er að því að þú veist, nú talaði ég eins um það í gæra og þú veist, maður hefur alveg eitt tímanu sínum dýrmætum tími er en að

0: sko geðjast fólki sem að maður veit ekki, ekki af hverju maður er að því sko.
1: Já, já.
0: Bæði óhamingju sem er samböndum, vinir sem að vilja ekkert maður hafa einhvern veginn og maður er eitthvað svona reyna að vera einhver annar til þess að fitta inn en leið að þú bara leifir að sleppa því og umvefið fólki sem actually bara vill vera með þér fyrir það hver þú ert, hefur trúar, heldur með þér og það er að dýrmæti sem er gert og þannig ná allir lengst og þess vegna ég segja nú við þig hérna, og ertu að hlusta á mig úti að hérna, ef það einhver í lífinu sem hefur neikvæð áhrif á þig maður bara hægt og rólum að það er ekki að vera dóni bara
1: Ég var fara Nei, ég var svo mikið að djóka
0: Þetta var til næmis ljótt
1: Já, fyrirgjöðu, ég var bara að djóka
0: Já, nei, ég veit að, ég er það
1: Ég gat ekki
0: Þetta er svona típis spjall sem hún lendir á í lyftu Festist í lyftu, þetta er svona vesti óttur að lenda í svona spjalli
1: Einhverju flugvél, ég elska því
0: Já, nei, ég er því alveg, þetta er svona þú í brekkun á þjótið
1: Mamma hringdi nú bara í mig og sagði Manst þú nú eftir hérna atriðin við brekkun Ég sagði hætt að tala um þetta
0: Við erum að tala um það bara þegar herran hittis mér var að fara með lögin sín í brekkunni þá einhvern
1: veginn sérst Nei, ágúst
0: Já, ágúst, þá varst þú bara einhvern veginn að taka hvern og einn í hópnum í fangi og gráta
1: Já, það var, ég var mjög meir
0: Það var mjög fallegt
1: Já,
0: mjög
1: ég veit að þetta er
0: svona En það er svona kannski eitthvað svona, sömuræsa
1: Það er nefnilega það, Jóna, takk fyrir bara alvöru spjall og hérna við fórum bara dýftina þarna
0: Ég er að segja það
1: Þetta verður svona þáttur í dag Ah, já Mjá

0: Það er trafíkinni fullum gangi hér á FM 957.
1: Já.
0: Mér langar svolítið að taka kannski eina þema viku, kannski ekki viku, þema þátt og svona, eins og til dæmis rólegt og rómatískt þátt.
1: Mm-hmm.
0: Það sem við tölum svona, kannski við hvort annað.
1: Já.
0: Með svona, já þar að sjálfsögðu trafíkin með þér á FM 957.
1: Mm-hmm.
0: Myndum fara bara í gegnum og veist, allt kontentið sem við erum að fara í gegnum nefnum bara svona.
1: Nei,
0: ok, já, þá bara það bara svo það en já. Við erum trafíkinni í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðastofuna Smart og Ice, við erum að henda okkur yfir í Östnögg skilaboð, svo erum að fara að fá sko Berdreimi með Lúi og Maro Birnir svo manstu til lagin og það number one
1: Nei.
0: Ok, ég verð að lifa þér að heyra og gefa okay. þér smá tís af því þetta er alvöru power lag við erum að fara að fá þetta hérna eftir smá stund Mastu eftir þessu lagi Number one Hlusta það, ok, být aðeins Ég á búin að gleyma þessu lagi ekkert eðlilega mikið og við ætlum að fá að heyra það Eftir Rostnum skilabó hann ekki fara nýtt
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
4: Og sonur heitir Roman Pacino
5: Það er
4: Pacino
5: Hvað heitir þú?
4: Roman Pacino
5: okay.
4: Hvað er pappið þinn?
5: Það verðist þér að Al Pacino
4: Roman líka Þetta rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
5: Það
4: árangur
2: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
6: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Vertu fyrstur. Taktu Move.
9: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
10: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
12: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut
13: Saltstangir Ekki gleyma ítífinni Voga ítífa gerir allt betra
14: Umferðin sem stoppar aldrei Traffikin

0: Þetta er eitt af mínum uppáhalds á stöðinni í dag. Þetta er Berdrimi, Louis og Maron Birnir. Jóna Margrét, við erum að fara að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minninganna í dag.
1: Já.
0: Þetta eru klippur sem að þú fegst að velja.
1: Já.
0: Í fílalind reyndar að einaði með 13 mínútur.
1: Já, ég veit.
0: Sem heiti bara pælingar.
1: Já, þetta var mjög skemmtilegt.
0: Já, já, viljum ekki það akkurat núna, viljum að fara í hvort myndiru sem er svona að Jónu Margrét lasti sig veitum hver er að kosta þessa gullkistu.
1: Sólbaðstofan Smart.
0: Það er Sólbaðstofan Smart sem býður upp á hvort myndiru í dag.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Viljum að halda áfram í hvort myndiru frekar?
0: Já, það er ábyggt þér. Í fallegu samstarfi við Amerika bar Sólbaðstofan Smart og Icewear.
1: Já, og við höldum áfram þá komið að næstu spurningu, Guðjón Smári. Mm. Hvort myndiru þurfa alltaf að ganga í of síðum buxum sem er svona kroppar ofan í sokkana í oddaskóm með skikju eða bara ekki?
0: Já, ok. Góð spurning. Mjög góð spurning. Ég myndi velja að vera í of löngum buxum og oddaskóm.
1: Þetta er ofan í sokkana.
0: Já, ég myndi, þú veist, ég gerði þetta mikið þegar ég var yngri.
1: Ég veit það, en mynd í dag og veri í oddaskóm með skikju
0: Já,
1: eða ekki.
0: Ég til í það og kannski...
1: Þú þarft að vera einlægur.
0: Nei, ég vil það ekkert. Hvað helst ég myndi gera?
1: Ég veit það ekki, maður veit aldrei.
0: Þetta er bara bull.
1: Hvað meinaru?
0: Hvað meinarstu?
1: Hvort myndiru?
0: Ég myndi að vera ekki bara.
1: bara ekki vera í ofsíðum buxum og í sokkana, já, í oddaskóm, kannski líka í krummafót. ég skikju.
0: Já, ég er bara góður.
1: Hvort myndiru fá núna 3 milljón krónar skuld eða missa eina framtönn og þurfa að segja af og til
0: Ég þarf ég alltaf að vera tannlaus.
1: Já.
0: Þá ég get ekki verið tannlaus
1: 30 milljón krónur skuld, veit ég
0: 30?
1: Já
0: Þá ég bara tannlaus og segi stundum En sko, ég ekki til okkar Besta auglýsing sem ég séð var hjá tannlækni Hann var að sýna frá því út af því það var gauð sem að vantaði tönn framan á mm-hmm. Þú tókst ekki svona eftir að það vantaði líka augabrún Það er það áberandi að það vantar framtönn mm-hmm. En ég verið þá bara framtönnslaus Ég get ekki borga 30 milljónir
1: Já, ég meina þú bara skuldur all líf þitt, skilurðu
0: Já, ég get það ekkit ofan á eitthva íbúðalán, sko
1: okay.
0: Það bara borga hérna, íbúðalán og hérna Ég áhrindur ekkit mikið að pening eftir Ég þetta borga fyrir framtönna mína
1: Ok
0: Þú ættir ég að tala þóna
1: Hvort myndir vera full on blaðamaður Í svona roleplay mm. Nei, þetta er svona roleplay Það er allir svona, jésús, þú ert alltaf að mæta á vettvang og ert kannski með skissubókina
0: Já, það er 17. Júní og ég er mættunir bæja allt of stórum jakkafötum
1: Já,
0: og er að spurja fólk, hefur þú sé eitthvað grunsamlegt?
1: Já, svona astnalegur í roleplay að þykjast svona, það er allir svona Jesus, hvað ætla hann ekki að fara að hætta þessi maðurinn?
0: Já
1: Og með skissubókina og þú veist, og kannski lukt og stækkunaglir Eða vera alltaf í roleplay sem sjóræningi
0: Já, mér finnst þess að þessi hefur komið áður
1: Nei, þessi hefur ekki blaðamörnun
0: já, já, en sko, þú spyrir alltaf sömu spurningana bara í, Þetta bara næst kemur kortmynduru vilja kannski vera flugmaður eða sjóræningi í roleplayi
1: Já, en þetta er svona það er allir að taka eftir þessu
0: Ég verð að vera blaðamaður frekar en sjóræningi
1: En þú ert svona blaðamaður sem er í oflöngum frakka
0: Já, ég má aldrei svara sem helvitis leik þínum Þessi spurningalista leikur, það sem þú ert að spurja mig Svo segi, veistu, ég myndi frekar vera blaðamaður Já, en þú ert með skikki og dauður
1: Já, en ég er að segja, en þú ert sem alltaf mættur á vettvang Og það er allir svona nennra að fara Þú ert að ég er blaðamaður, þú ert svona astnalíkur Það er allir bara, þú ert ekki blaðamaður, farðu Og þú ert kannski krummafót í oddaskóm í löngum frakka
0: Ég er búin að svara, hvað viltu skrifta ennþá meira?
1: Nei, út með pípott
0: Ég með sixpence aftur á bak
1: Nei, út með pípott
0: Pípuhatt, kannski
1: Já.
0: Kúluhatt
1: Já,
0: með
1: kúluhatt
0: Og stór gleru, svona Já. Harry Potter
1: Já, svo lítil, vandralegi, allt
0: Já, lítil lesgleru sem fara á nefbrotin Herðu, þetta er bara rugl næsta spurning
1: Hvort myndirðu?
0: Ég er búin að segja það
1: Vera blaðamaður?
0: Já,
1: okay.
0: Ég get ekki verið þetta fara milli fólk bara eigum að finna sjóðæringja kistu Bara vitleysa Bara skera mér eitt fótinn og eitthvað rugl Næsta spurning
1: Það er inn í næstu spurningu Hvort myndirðu að bíllinn
0: Jesús, Jóna
1: Bíllinn lítur út alltaf eins og bátur það er eins og þú
0: Já, sorry hvað ertu að tala?
1: Bíllinn, bara framtíðar bíllinn
0: bara hjónda ég tíu bíllinn
1: bara, bara alltaf þegar þú ætti að fara í bíllinn þá lítur hann út eins og bátur og þú veist þú svona úti meiri sér kannski upp í svona
0: Þetta er bara tuðra
1: Nei, þetta er meira kannski trebátur Og stýrið er skiluru
0: Stýrið
1: Svona stýrið, já, þú veist, þetta er ekki
0: Stýrið bara svo sjóræningiskipi
1: Sjóræningiskipi og hérna og kannski segl Eða vera með krók sem hendi
0: Ég er bara með krók sem hendi
1: Í stað fyrir með bát
0: Nei, þá get ég ekki spila Playstation Og ég er komin að svo geðveikan leika Ég var að tala um það
1: Nei, en ég að spyrja þig,
0: ég myndi veri bara, ég held að veri bara töff að veri trébóti sem bíl. Ég meina, ég á Hyundai, ég tíu, er ekki svo
1: en að sem... En þú getur ekkit fara út í öllum veðrum, sko?
0: Og nei, bara ger ég það ekki.
1: Eða það ómikill vindur, þá rífur helviti í bátinn, sko?
0: Já, þá get ég allavega að nota það með hendina, ég vil ekki missa útlim.
1: Þú getur aldrei fara undir Hafnarfjall.
0: Nei, það bara ger ég ekki. Mér alveg sama.
1: Okay,
0: ég get bara verið það heima að mér.
1: Segir næsta spurning, hvort myndir eiga ekki síma, en þú átt gamalt landakort, eða vera alltaf með langan í langan hatt og svona flókið hár?
0: Bara flókið hár og í langan hatt.
1: En þú ert alltaf að vera með...
0: Ég veit það, hann er aðeins svo langur.
1: Hann er langur.
0: Þú veist þetta, ég er ekki tjóka, við verðum að fara þetta þessu. Getur ekki haldið áfram með þetta í langan hatt,
1: hann er

0: gælu á netunni sem aftakaði að vera brúðamaður hjá bestu vinkonu sinni eftir hún sá hvað myndi kosta. Hún hafði sagt já, mjög glöð og mikill heiður að fá að vera valin að vera að, þú veist, því brúðarmaður.
1: The bridemaid.
0: Svo sér hún hver útgjöldin eru að því að þessi gæla er sem sagt, já, það var búið að ákveða hvaða kjól hún þurfti að kaupa. Og þá, hún þurfti að greiða fyrir sína eiginförðun, gista í tvær nætur við veislustaðinn og fara í gæsun erlendis. Og þegar hún legði allt saman þá bara hérna í tímisiki.
1: Já, ég brúk upp hjá okkur með öðrum.
0: Já, lefna á þessu og þetta eru ókslega gaman. Hún sagði vinkonu sína, ég væri ókslega til að koma að fagna, en ég get ekki hlutina sem eru sko, sem fylgjaði að vera brúðamær. Það er kostnaðinum.
1: Já, þetta er nefnilega svolítið áhugavert sko.
0: Því brúðurinn varð sár. Og segi, þú veist, ég myndi ekki trúa því að besta vinkona mín myndi ekki vilja standa mér hlið við hlið.
1: Já.
0: Í Ítalíu.
1: Já.
0: Við Malín, hvað heitir þetta?
1: Sko, þarna kemur alveg smá inn í að hérna já, þetta mjög flók í dæmi.
0: Þetta
1: þú
0: er það,
1: getur
0: sko.
1: Eða ekki þegar kemur skilur að brúðkaupinu mínu að ætlast til þess að aðrir sé að taka mikla upphæður upp úr sínum eigin vasa vegna þess að þessi, svo mun ég gifta mig og ég bara safna fyrir því sko. Og þetta er orðin nefnilega, við búum í samfélagi dag þar sem að það kostar allt. Það er baby shower, það er þetta, það er hérna, kynjaveisla, það er brúðkaup og það er gæsinn og það er allt ógeðslega dýrt. Og ef það vil ona það búið að ætlast til þess að maður sé að kaupa sér einhvern sérstakan kjól og þetta og hitt og þetta, að þá verðum að bara mega að segja, heyrðu, nú erum við bara komin út og sko, við erum komin langt fram úr því bara við séum það saman að gleðjast og falla hann og góðan dag saman yfir í bara, þetta er orðið kannski smá bara eitthvað svona public hérna, hvað segir
0: flex.
1: Maður? Já, skilur hvað ég meina?
0: Þarf brúðkaup að vera í Ítalíu?
1: Nei, og ég meina, en samt alveg sama tíma, þú veist, ég myndi alveg vilja gifta mig í Ítalíu.
0: Auðvitað, ég var til að gifta mig á tunglinu, fattaru, en þetta er meira bara svona, ég get ekkit búist við því að amma geti farið þangað.
1: Nei, þá má þér ekki sárna ef fólk
0: Nei.
1: Bara á ekki efna,
0: er því
1: að ég er ekki að fara að taka yfirdrátt til þess að geta mætt í brúðkaup hjá einhverjum öðrum.
0: Ekki séns.
1: Þú veist, ég á bara fullu fangi með að safna fyrir mínu eigin, sko.
0: Ég segi það.
1: En, og eins og þarna, þú veist, mér finnst, sko, þetta er nefnilega ákveðin svona tilætlunarsemi. Þú ert besta vinkona mín.
0: Já, já, og þú verður að eyða pening.
1: Já, og það er, sko, það er ógíslega mikil ábyrgð sem fylgir því að vera að plana svona, þú veist, að vera að brúðar first mate og vera að plana gæsunina og vera að plana hitt og þetta að hérna ofan á það einhvern veginn ertu líka að taka mikla fjármunum upp á þínum eigin vasa.
0: Já.
1: Og það er ekki það, sko, maður sé ekki tilbúin til þess. En stundu fer þetta bara í rugl.
0: Auðvitað.
1: Þú veist, bara, og það þurfa bara allir, það bara er mjög djúft spjall það að sé allir bara sömu blaðsíu, sko.
0: Líka bara,
1: þú veist. Þú mátt ekki enda útskúfa sem er leiðilega vinkonuna því þú átti ekki efna því að fara í gæsun til Ítali, æ, skilur.
0: Sýkilegi.
1: Já,
0: þú veist. Já, ég sammála, mér langaði bara að vita hvort þú værir ekki alveg, þú veist. Út af því veistu hvað mér langar, ég man ekki hvort þú séu með þetta í dag eða ekki. Mér langar að fara í svolítið sem heitir bara, þú veist, erum við sammála?
1: Já,
0: ég setti ekki inn í planið, en ég er búin að undirbúa svolítið svona, hvað erum við ósammála? Traffíkin skiptist oft út í þegar við erum ósammála hluti.
1: Já.
0: Þannig ég er með smá test í dag eða morgun hlutina, en
1: Ég ætla bara að henda einu innan það.
0: Já,
1: að hérna, að því að þú veist, núna, eins og fyrir mig, ég tala rosa mikið þetta, þú veist, eins og ég segi, við búum í samfélagi sem allt er svo dýrt og allt einhvern veginn er gert fyrir samfélagsmiðla og eitthvað. Að hérna, og við erum svolítið svo nostalgíu, núna einhvern veginn vætt í dag, við elskum nostalgíuna. Og mér finnst eiginlega ekkert skemmtilegra heldur en að gera eitthvað stórt úr engu.
0: Já.
1: Sem kostar heldur ekki neitt. Ég meina, þú veist, þú manst eftir afmælinu mín í fyrra. Það var bara, hérna, dulagervi var þema.
0: Já.
1: Og við vorum bara að leika okkur.
0: Já, veikur.
1: Já, þú varst veikur. En við vorum bara að leika okkur allan daginn.
0: Ég bara aldrei verið að veikur.
1: Nei, og ég bjóti ratleik bara, úrst.
0: Já.
1: Það sem að bara fólk átt að fara bæinn og gera sig að bjánum skiluru.
0: Já, já.
1: Og þetta er svo gaman.
0: Það snýst allt á, ég er ekki talandi þessa dagana.
1: Já, en þú veist, og það er svo gaman, það skapar svo skemmtilega minningar.
0: Auðvitað, 100%.
1: Ég átti samræði, þetta er bara svona mikilvæg þess að, þú veist, hlutin þurfi ekki alltaf að kosta. Ég átti samræði þegar ég var að skipulega gæsun, bara við aðra, annan einstakling sem ég var búin að skipulega gæsun og ég var svona að spurja því ég var aldrei gert áður og lalalalala. Og hún er eitthvað svona, já, þú veist, við gleymum því svolítið að við förum alltaf í dýru hlutina, fara á dýru staðina, fara í dýra activityð. Hún sagði, þegar við vorum að skipulega gæsun, þá er, við tölum ennþá með dag að uppáhaldsmómentu okkar var, við settumst í hring á hérna austur, hvað heitir þetta?
0: Austurvelli.
1: Austurvelli. Og fórum hringin og vorum basically bara að segja gamla minningar af okkur sem vinkonur.
0: Algjörlega.
1: Og rósa okkur svoleiðis. Svo bara þetta var bara vá, þetta var bara mesta momenti sko.
0: Mér finnst eiginlega alltaf skemmtilegasti partunum við djammið. Það er þegar allir eru að hittast og svona bara
1: spjalla
0: bara og gera sér til og svona. Þetta er 100% litla momentin sko.
1: Er það ekki?
0: Hendum okkur yfir í Ösnokk skilabóð og förum svo betur við næsta klukkutíman okkar saman í dag eftir eina mínútu.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smá.

0: stóðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6
1: með Voga í tíu gerir allt betra
2: 100% nautakjöt fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
3: Þarft að taka koffín frí Prófaðu Pepsi Max koffínlaust Sama góða bragðið án koffíns
4: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz á fimmtudag Frittin í bóði Bóla Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugaði 178 Sérverslun veiðimannsins
6: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
7: Áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Ert þú búin að kaupa miða?
9: Í Lotto?
8: Já.
9: Nei, ég ekki búin að því.
8: Nei, ég þarf að gera, ég finn lukkuna.
9: Er það?
8: Já, ég að fara að kaupa miða.
9: Ætlar að gera það?
8: Nei, við erum í átaki
9: Já
8: Ég þórið ekki En sko Ég held líka að ég sé eini maður í ykkur fjármála átaki Það sem að veðmál er græn
9: Ha? Já
8: Ég er sko bara svo þessi alveg tekið í hreinu Engin hérna í þessu stúdíói er í einhverju samstarfi Einhverja veðmálarsíðu
9: Já
8: Ég er Fórið við gegnum bókaldið Þannig að viltu finna miljón? Veðmáli mín eru græn Af því ég vann í slott
9: Ég veit ég bara ekki svona hvað þetta þýðir sem áttu að segja
8: Þú getur farið online gambling
9: Eigum við kannski að ræða þetta bara á eftir?
8: Þetta ekki ljótt sem ég að segja okay, eða bannað
9: Já, ok, ég veit ekki
8: Ég var í online gambli, ég fekk gjafabréf
9: Já
8: Hjá veðmála fyrirtæki
9: Já
8: Notaði það Og vann bara hálf mánaðalunum
9: Já, Jesus
8: Þetta gerist líka bara aldrei
9: Nei, og þetta hræði mig rosa mikið
8: Af hverju?
9: Ég veit það ekki, það er rosa margt í þessu lífi sem hræði mig og það er þetta Þetta er eitt að því
8: Ok, veðmál það hræði Hvað við veðmál hræði, er það þá fíknin bak við það?
9: Já
8: Þetta er alltaf eitt mest ávanabindandi hlutu sem kemst í Það er veðmál
9: Já
8: en, Hvað meira ertu hrædd við?
9: Hvað er í meira hrædd við?
8: Ég fíla að þið líst ekki þá heldur að tala veðmáli
9: Nei, þetta. Ég er bara, hérna, en meira sér hræði
8: Ég er ekki að peppa það, sko
9: Nei, meira sér hræði mig er Já, bara fjármál yfir höfuð, sko
8: Þú ert náttúrulega með rosalega fjármál að kvíða
9: Já, ég er það
8: en, Já, ná, mín steiktustu útgjöld Er að kannski Annarkvæmt mánuð sitt í 2000 kalli Online gambling
9: Já, æ, mér finnst það, eitthvað Tíf. En klukkan er 3 og það er Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í falli samstarfi við American Bar, Sólbarstón og Smart og Æsver
8: Rétt,
9: það
8: þér
9: Og við erum að fara í mjög skemmtilegan klukkutíma Við ætlum að fara yfir merkilega frétt sem að þú fannst hérna varandi læti frá nákvæmna Við fyrum betri við það eftir
8: Já, ég var að lesa þess að grein í ger Ég hafði svo gaman að sem ég langa bara að lesa það beint upp á fréttinni sko.
9: Já, við ætlum að ég fyrir langar að spyrja mig hvað útgáfa af, hvað útgáfa Jónu er dóttir mömmu sinnar
8: Já. Ég veit þetta hljómar ógisla flóki En þetta er einfaldasta leið til þess að setja upp
9: okay.
8: Þá basically þess að útskýrit í stuttum máli Þá sko Þegar ég var 17 ára, 16 ára, 15 ára
9: Já.
8: Þá var ég svona að gera prakkarastrykk Það sé að koma setna heiminn í átti Og þykjast æ, fattaði ekki Og eitthvað svona Vist, Ég var aldrei einhver pjörupiltur fattaru
9: Nei.
8: Ég var meira bara 16 ára úlingur
9: mm-hmm.
8: Og mamma, svona þegar ég tala við mömmu í dag þá sé ég það á henni að hún er ennþá að tala við 16 ára grallaran sem er reyna að komast upp með eitthvað.
9: Mm-hmm.
8: Veist, hvaða útgáfu af Jónu Margréti horfir mamma þín á?
9: Ég veit alveg, já, þessu geti ég svarað sko.
8: Ég er mjög til í það, en við ætlum að byrja hennan klukkutíma á alvöru topp tónlist, við ætlum að fá Ariana Grande, Hater I Made You Love Me, svo er það Boston og ég veit ekki hvað og hvað.
10: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð?

0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Hefur þú tekið eftir að þú segir alltaf sama orðið aftur og aftur og aftur Þá byrjar orðið að vera svo fárónlegt
1: Já
0: Eins og ég skál Bara verðilegt skál
1: já.
0: Skál Skál Skál Skál
1: Já, já, við getum ekki að gera það sjálf
0: Nei Við erum að fara í gullkistu minningarnar nr. 2 í dag Og þetta þegar við rettum aðeins ómegli hérna Já Það kom í ljós Já. Að þú varst alltaf að hanga live
1: Já, ómyggur
0: Já, þannig að mér langaði að spurja Hvaða fyrirtæki er að kosta þessa gullkistu?
1: Það sjálfsög Æsir
0: Æswear
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Mér og Jón Jónsson með mitt uppáhaldslag þessa dagana las á milli línana Jón og Margrét.
1: Ég held nú að herra sig nú stattur í Danmörku, held ég með kristmundagsleit það sem ykkur tónleika þar.
0: Hárrétt hjá þér.
1: Já.
0: En það eitt sem kom í ljós í gær í þættinum sem ég búin að vera mjög spenntur að spurja út í.
1: Nú.
0: Þú sagðir okkur strákunum í sketsagerðinni það áður við fórum í innkomu að þú varst einu svona rosa dugleg svona að fara live. Hvað var það?
1: Byrja duglega að fara live
0: Ég var að segja frá því að stundum með fólk live á TikTok Þá er ég mjög duglegur bæði á íslenska og útlenska kommentakerfinu að tala um viðrekstur og svona bull og eyðileggja fyrir öðrum á liveinu Skemma og er með leiðindi Og þá segir þú, já, ég var nú einu svona alltaf live
1: Já, nei, ég var ekki, ég hef aldrei verið þessi típa til að fara sko live
0: nei.
1: En ég var hins vegar að hangsa á Omegle
0: Hvað varst að gera? Þegar ég var mjög harður ómeglekall En hvað varst þú að gera
1: núna? Það er náttúrulega bara ógeðslegt fyrirbæri
0: Það er ógeðslegt fyrirbæri
1: Ég ætla að fá bara að víta til varnar Ef að þau eru foreldrar Bara allt sem að heitir Omegle er bann Banna það hérna, bönnin eiga ekki að fá að komast inn á Omegle Þetta er bara bull, þetta er ekki góð síða og þetta er bara ekki flott og ég ætla að vera að víta til varnar hérna
0: Akkaði fyrir Jóna
1: Mikið reið Nei, hérna, Omegle, Ég var stundum inn á því sko og ég með vinkonu mínu með eitthvað þú veist, gera okkur sætar og svo ertu bara ít á randum og þú lendir bara á einhverjum
0: Þetta er náttúrulega bara
1: myndavél
0: Sko bara svo sjá hreinu helmingurinn að þú veist, þetta fyrir þá sem ekki vita hvernig það virkar þá er þetta bara leikur þú getur gert hashtag Iceland og þá hittir þú alla sem eru hashtag Iceland Ólafur Jón var mikið að gera svona content já, komið og gerir hashtag Iceland og svoleiðis en þetta er rosalega mikið notað að pervertum já, sem eru og því að helmingurinn af þeim þegar út að þú ítir bara random og lendir já. Bara einhverjum á spjallarum eitthvað og bara hættir þegar þú vilt hætta
1: já, já.
0: Helmingurinn og bókstaflega 50% af því sem þú lendir inn á eru kallar að hrista sig
1: já, þetta er bara ógæslegt og þetta er bara ekki vera í bóði
0: en hvað varst þú alltaf að gera þið sæta með vinkonuðin að fara hún á ómegli
1: já, vonast til þess að maður hitti á einhvern svona einhvern ungan sætan til að spjalla við sko. Og hérna, en svo er þetta bara
0: þetta er steiktasta fyrirbæri
1: þetta er bara rugg
0: varst þú einhvern veginn að aska þeim
1: já, já, og ég var að spyrja mig spurninga sjálf og nánumis, ég var enginn að spyrja mig sko.
0: Ég var í nákvæm Allir að þessu
1: það er ein... það ekki, ég meni Alaska komið inn daginn og við ekki um það að hún gerir nákvæmlega saman sko
0: Já, þú varst alltaf að segja 50 En ef að þessi status fær 50 like, viltu þú syngja á Facebook
1: Já
0: Og þú settir alltaf á Facebook Æ, það var einhver að byggðum myndi syngja þetta lag Þú veist, það fekk ekki 50 like en ég skal sem talið gera það fyrir
1: Ég veit það
0: Líka eins og einhver á netinu sé bara eitthvað, ég vona svo mikið að þessi Jóna Margrét þannig á
1: 50 like
0: á íbúðat alfa og 50 like svo hún getur sungið if I had got you
1: Já, ég meina allt svona rugl sem að maður varist ég man eftir einhverjum leik þetta er smá svona Mandela effekt
0: en, Ha, veistu já, hvað það er?
1: Já, að það var leikurinn og leikjanetti sem hét skissa eitthvað, þar varst þú bara að teikna og það var bara fólk einhvers þar annars staðar í leiknum líka
0: já, akkurat,
1: sem var að gíska hvað varst að teikna
0: já.
1: Og þarna kom oft eitthvað fyrir að oft eitthvað rugg
0: veitú hvernig þá?
1: Þú veist, maður bara lendi í einhverju samskiptum við eitthvað fólk skilu og þetta voru nú flest, þetta var held í fólk sem býr á Íslandi sem var að keppa, skilu var í sem leik fattur það var nú leikinett og skissa og maður var eitthvað svona ég man bara oft svona samskipt það var líka í Club Penguin
0: Já.
1: Það var svolítið að tjatta við einhvern Ég átti kærasta í Club Penguin sko.
0: Ég átti konu sem ég Ég átti kærasta í Club Penguin Þá vildi hún koma í íglói mitt maður átti alltaf svona heimili
1: já.
0: Og hún er gaman, can I see your igloo? Og ég fór með hana heimi í mitt igloo Og þá stóðum við saman Og hún fór með mörgæsina sína Upp að minni mörgæs og skrifaði Kiss, kiss
1: já.
0: Sem var sérst koss
1: já.
0: Og hérna ég var svo stressaður að leynast í yfir mig. Ég var svo, ég er ekki djóka, hjartað mitt var á skrilljón. Ég var bara, guð mig góð, þetta er að ganga svo hratt fyrir sig og
1: það var bara að fara að köpa hús og
0: svo hérna fór ég með þessari stelpu. Vistu, við vorum, hvað mamma gamall, þú veist, ég veit ekki, 12 ára, 11 ára.
1: Já, já.
0: Og ég veit ekki alveg hver pælingi mín var. Ég var, hún var eitthvað með mér og hún fór í burtu. Þá einhvern veginn fór ég upp að næstu mörges og skrifaði sjálfur kiss kiss við hana. Hún lét kærustuna mína í leiknum vita.
1: Já.
0: Hún dömpaði mér og ég fekk sem ekki samviskupið að ég fór að gráta.
1: Í alvöru? Club Penguin?
0: Ég hélt fram hjá kærustuna mín í Club Penguin og þá komst upp og ég var svo sár út í sjálfa mig. Ég fór að gráta.
1: Þetta er náttúrulega ekki hægt.
0: Nei, og ég hugsaði, ég er svo vondur.
1: Já.
0: Akkur gerði ég þetta?
1: Mm.
0: Og því að ég bara gera eitthvað fæður við. En þetta er alveg hallarislegast að koma inn í herrkvaku fyrir. Ég hélt framhjá.
1: Ég hélt framhjá Club
0: Penguin. Ég hélt framhjá Club Penguin.
1: Nei, manstu líka eftir hérna slætleiknum í Club Penguin. Það sem mástu að renna niður svona brekku.
0: Já, mann ég. Ég bjóði sem heimi.
1: Einhver skemmtilegasti leikur sem til er.
0: Nei, þetta, ég er ekki tjóka. Club Penguin, þú veist, þetta var einu sinni nóg.
1: Yeah.
0: Einu sinni þá var bara nóg að vera með aðgang. Þú þurftir ekki svona að vera member.
1: Nei,
0: það var bara

0: ég er samt forvitin, Jóna. Við rættum eitt eitthvað aðeins áðan. Hvaða útgáfa af Jónu Margréti er dóttir mömmu sinnar? Eins og til dæmis þegar ég hugsa sko, ég held að mamma mín horfi ennþá á mig eins og ég sé 16 ára úlingur sem er alltaf verið að komast upp með eitthva.
1: Já.
0: Alltaf þegar hún talaði mig svona, Guðjón, farði nú vallega.
1: Já.
0: Segir hún svona, og við mig eins og ég sé 17 en ekki kannski 28 ára.
1: Já, einmitt. Góð spurning. Ég held að mamma sjái mig sem hún alltaf vissi ekki að ég var svona mikil prakkari og okkur sko í æsku.
0: Varst þú englabarn í augum mömmu þinnar?
1: Já, ég var það.
0: Og í dag?
1: Fyrir utan alltaf þegar ég var með rosalegt skap sko.
0: Já.
1: Ég held að hún ég var með svo margar hugmyndir á hann, fyrir gjöðu. Hérna, ég held hún sjái mig, hún sér mér raunir samt bara að segja mig eitthvað svona, hérna, ég geti allt.
0: Já, já.
1: Mamma heldur ég geti allt og
0: þú getur alveg allt sko.
1: Já, já, þú veist, en svona og rosa klár og hún hérna, hún sér mér stundum sem svona kannski smá vitlýsing.
0: Já.
1: Að því að hún segir svona hluti eins og já, en þú verður náttúrulega bara, Jóna, passa þig á þessu. Ég veit, kannski er þetta bara mömmu hjarta, þú þurfa að vera að vita.
0: Þetta er mömmu hjarta, þetta er eins og ef ég kannski gerir mistök í lífinu, þá er ég svona við mömmu svona anskotin maður, ég gerði þetta og ég skeit upp á bak.
1: Já.
0: Ég veit alveg upp á mig sökina, þá kemur svona móður eðlið að segja við mann, já, en þú mátt ekki vera að þessu.
1: What?
0: Já, ég var að læra.
1: Það
0: var að fá bara afleiðingarnar beint í æð einhvern veginn, gott að fá frá mömmu einhvern veginn. Svona bara gerist þau ert að tala með raskatinn á daginn, Guðjónsmári.
1: Já, en þetta er svona, þú veist, mætt á eina karateæfingu og mamma sér mig alveg í dag sem bara þú æfðir karate. Ætlilega, þess vegna þetta má aldrei vera eitthvað svona smá. Má aldrei vera smá, þú veist.
0: Já, mamma hefur svona ofur trú á stelpunni, sjáðu til.
1: Já, sem að kannski er ástæð fyrir því að hérna, ég er endalaust alltaf draumana mína og er að gera sem ég langar að gera.
0: Já, ég meina, ég dáist að því þegar hún sagði ekkert að vimmi, sko, mamma en hún bannaði alltaf systriðinum að vera með stæla við því varðandi það að vera að syngja svona inni á kvöldin.
1: Já.
0: Þess að slökku ekki neistan.
1: Já.
0: Þetta er ágrís eitthvað það heilbrigðasta sem ég hef heyrt.
1: Já,
0: þetta er ekkert eðlilega gott teikja á mömmunni sko.
1: Glamra á píanóði, kunni tvo hljóma eitthvað og var að glamra á öskur, syngja allan daginn í svona húsi, þetta er svona lítil íbúð.
0: Já.
1: Byggum 5 með 2 sko, hundi og ketti þarna. Og hérna, það var aldrei frið út af því að þú veist, það var alltaf, ég var alltaf að glamra þetta píanó var líka á ganginum.
0: Já,
1: og
0: bergbúna
1: í öll herbyggi.
0: Búna að sjá vídeo að því þessu söng, þetta var bara öskur allan daginn.
1: Já, þetta er bara eitt lag, bara 7 mínútur, bara og hérna, systir mín kannski bara eitthvað svona að reyna að vera með kæró eða eitthvað, þú veist, á gelgjuskeiðinu og þá var mitt mamma alltaf bara, þið megi ekki segin að hætta.
0: Og slokna neistin.
1: Sem að hefði bara geta gæst sko.
0: Og hér er þú í dag?
1: Hér er ég í dag.
0: Ég mændi okkur yfir í Ösnögg skilabóð ekki nema að holdi mig þá kvöldlega klukkan verður 4 þá hef ég þetta svona almennilega.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
4: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur verið sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
5: Ha?
4: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
5: Ég skil ekki.
4: Og þetta er alltaf bara svona get straight

0: jógurt. Fylgdu hljóðinu.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Lúkkið er ekki klárt fyrir en skaltið er komið. Sign, sign.is.
3: Þetta meika bara meira sens.
4: Það henda vel í hraðan dag.
5: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af prótein.
6: Vandar þig glóa? Komdu í brókusbrautin. Tan.is.
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
8: Umferðin sem stoppar aldrei.

0: með hún sá gullkistur minningana hér í dag. Klippan sem við erum að fara að henda okkur út í er 12 mínútur og 20 sekundur.
1: Ég verði að afsaka, þetta var bara svo góð klippa.
0: Þetta heitir bara pælingar.
1: Já.
0: Viltu segja mér að spytu frá henni fyrst þetta er svona góð innkoma?
1: Nei, hún er svo löng, við skulum bara fá að heyra hana.
0: Já, þannig þú manst ekki hvað þetta er í raun og veru.
1: Jú, þetta eru pælingar.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Skoða nýja iPhone Duo. Forsala hefst í dag, það var ekki komið sko en.
1: Þú ert náttúrulega ekki að fara að kaupa hann síma.
0: Nei, ég veit það, en ég að skoða hann og mér langar í hann.
1: Já, já, þið málið dreyma, en þú ert ekki að fara að fá hann.
0: Ég bara skoða hann.
1: Já,
0: en, mjög Jóna, gott. Mér langar þess að fara, ég með guggupælingu.
1: Ok.
0: Nú ætla þú að svara fyrir kvenkynið í heild sinni.
1: Ok.
0: Og ég, þetta bara, nú er ég bara strákur og þú bara stelpa og ég bara spurði af hverju.
1: Ok.
0: Þú er að útskýra fyrir mér. Maður spyr, er eitthvað að? Nei. Ertu reið? Nei. Er þið samúti að fara út og hauti strákana? Já, já, já, gerðu það. Þarna virðist ég hafa tekið þrjá rangar ákvarðanir. Hvað er í gangi þarna? Af hverju segja stelpur að allt sé í lagi þegar það er ekki í lagi?
1: Að það verið taugarnar á okkur og þið áttið ykkur ekki á því.
0: Já, en þá kemur ég mitt inn í, veistu hvað fyrir taugarnar mér á móti?
1: Hvað?
0: Að stelpur gera bara ráðferði að við einhvern veginn lesum hugsanir. Af því þannig að koma samskipti sko, númer 1, 2 og 3 í sambandi það er samskipti og ef að ég spyr, er eitthvað að og þú segir nei og ég segi, ok, ég ætla að fara út og hitta strákana einhvern, er þér sama? Já, farðu út og ég kem heim og þú ert í fílu, þá ertu bara leiðileg.
1: Já, já, auðvitað skilur þú veist, en samt svona the same time þá eru þið oft svolítið fallusir.
0: Ok, útskýrðu fyrir mér.
1: Nei, þú veist, alveg svo við bara 100% ég meina maður er leðlur þegar maður gerir þetta sko.
0: Já, já.
1: En on the same time þá eru þið líka bara stundu fatlausir.
0: Já, en þá þurfum við aðstoð. Þá er, ef að við erum fatlausir, þú veist við erum fatlausir og ég segi, er eitthvað að, því að ég er að reyna að hjálpa og ég er að reyna að koma til móts við það hvernig þér líður.
1: En þetta er oft þannig að segir, sömu momentin eru búin að koma aftur og aftur og aftur og aftur.
0: Já, það er ekki hluta þessa raumlega.
1: Jú, ég er að segja, þú veist, ég er kannski pirruð. Og þú segir allt í lagi, segi ég, já. Ok, hérna, ertu reið? Nei.
0: Ok. Og mér líður eins og ég sé í svona samtali
1: núna.
0: Já,
1: ég veit það. Og hérna, ég er lagi frá búið strákum. Já, flott, skeldur, skilur. Og hérna, og ég er kannski búin að byrja 17 sinnum að taka úr vélinni. Og hérna, og ég er búin að segja mjög, mjög margóft við þig.
0: Ó, ég með smikið tráma að heyra þessu
1: öfraði. Já, ég er búin að segja margóft við þig, bara heyrðu, hérna, ég elda að þú situr í vélina. Skilur við, og við erum bara sammála það, ég held að þú setir í vélina hérna, og svo einhvern veginn ertu alltaf hægur að setja í vélina eða gerir það ekki, eða frestar því eða eitthvað svona bull, skilur við að hérna, þá endanum þá hættum að nenna við hættum að nenna að þurfa að jappa þetta að því við svona, ok, við bara, bara býst við því þegar maður er búin að eiga sömur samræna 13 sinnum að svona, heyrðu já, býtu, hún var elda, ég ætla að hendi í vélina.
0: Já, þetta er ekkert öll atriðin, þetta er bara eitt af mögulegu.
1: Þetta er rosalega oft málið, þú veist, maður er kannski búin að eiga sömu samræðnar rosalega oft.
0: Já.
1: Ég fatt ekki akkur þú fattar ekki og hérna, finnst ég leiðileg. Það Já. Er bara svolítið grunnurinn alltaf.
0: Já.
1: Þú veist, af því að þetta er bara svona, þetta er rosa mikið í öllum mínum samböndum. Þegar að, þú veist, eitthvað hefur komið upp þar sem ég verð pirruð eða reið út í eitthvað. Þá er það í lang flest skipti
0: honum að kenna.
1: Nei, alls ekki, en þetta er lang oftast eitthvað sem að kannski búa að ræða 17 sinnum.
0: Já.
1: Það búa eigin samra rosalega oft sko. Og þá bara hættir maður að endanum að nenna og maður verður pirraður að þú ert bara ekki að ná þessu.
0: Já, ég veit ekki alveg hverju stendi þessu máli.
1: Nei.
0: Af því að þú veist, á sama tíma er ekki hægt að, þú veist, að mér finnst þetta svona ég veit það ekki. Þetta er svona, ég er ekki bara þetta.
1: Nei, alls ekki, og ég er ekki að segja, ég meina auðvitað er allt lang auðveldast ef maður bara ræði saman.
0: Af því að ég verða
1: byrjuð? Já, er eiginlega, af hverju, af því ég er búin að segja 30 sinni hvort hann er að taka úr vélinni.
0: Þetta eru samskipti sem er miklu auðveldar heldur en já, mér er alveg sama, mér finnst þetta bara toxic.
1: Ég veit það, en þú hlýtur samt að skilja líka og alveg saman
0: auðvitað skilji, ég skil
1: 100%
0: að
1: maður verður þreyttur á endanum, maður þá finnst mér svo erfitt að fara tilbaka.
0: Já.
1: Svo, ég er orðin pirruð og ég er bara svona og þá er svo erfitt að vera eitthvað, heyrðu, ég er pirruð út af þessu.
0: Já,
1: þá er ég bara, þá er ego mitt einhvern veginn orðin svo hátt og ég er bara orðin pirruð og það er bara statement og hérna, ég get ekki farið tilbaka fyrir að við erum búin að eiga 4 klukkutíma spjall.
0: Mér finnst bara svo ógeðslega toxic ef að ég spyr, er eitthvað að út af því í samböndum, þú finnur fyrir orkuskiptingunni þú ert hérna, já, svo allt í henni segir kæristæðin, alltaf, já
1: Já,
0: þá, veist, þá ertu basically að segja það er eitthvað að ég ætla bara ekki að segja þær og ég ætla að vera óslega leiðilegur með það
1: Ég veit
0: Þú veist, þannig þetta er, veist, ég skil svo mikið hvað þú meinar Þú veist, við erum bara að eiga þess að samræðu fucking 100 sinnum En þú veist, þýðu það að allt í hennu áttu að fara að vera bara eitthvað Nei, það er ekki það Það er ekki það mér
1: Nei, en
0: veist,
1: stundum En stundum líka
0: En má ég hendi, sorry, alltaf fram
1: Stundum líka sé á mér, skilurðu Ég veit ekki, þú veist, og ég veit að þetta oft svona, þú veist, mjög miklu auðveldar allir kannski tala við stelpuna mínar eitthvað ákveð heldur maka, skilur Því við skiljum bara öðru leveli En þú veist, þetta kannski líka hvað svona, þú veist, eins og ég segi, þú veist, þið eru stundum, hérna Þið eru það ekki að markhórir með margt, sko
0: Nei, það rétt Við erum miklu meira bara go with the flow eitthvað dæmi
1: Já, bara svona alls konar hluti sem mann kannski langar ekkit að heyra, langar ekkit að vita af eða svona alls konar einhvern veginn svona og þetta bara særi mann
0: Ha, ég, hvað er það að tala?
1: Þessi, ég hef bara oft, ég hef alltaf sagt í mínu samböndum Það sem ég veit ekki, það særi mig ekki Af því að þú veist, in the end of the day þá er ég bara að gæla og það ef ég ætla mig sem myndi heyra makan minn skil og kannski það afbrýð sem mér, ég veit ekki vera bara shit, þessi hún er svo mikið lítla, hún er svo lítla shit, maður bara heita
0: þú veist, ég elska þegar þú leikur gaurast
1: já, en ég mynd alveg svona og þú myndir spyrja mér alltaf lagi, ég vera bara já, af því ég mynd ekki skilja af hverju andskotanum skilur þú ekki að ég sé leið núna
0: já, er það er alltaf annað mál
1: já, ég veit það, en það er svo mörg svona mál
0: ég veit
1: sem bara klassast, því ég stundum heyri þig og andri að tala saman og mér bara blöskra, sko
0: hvað erum að segja?
1: Bara alls konar hluti sem ég bara dísa skast, sko ég bara, og þetta er bara svona gauðra þín, skilur
0: já, já.
1: Þú veist, og hérna alveg svo þú hlusta kannski mig og mínar gælur tala saman þú bara, jésu, sko,
0: ég nefnir alveg með þetta en ég verð svo leiðilegur inn í þessum samræðum aftur að þessu toxic dæmi ef að ég er eitthvað svona fastu og þetta hefur, veist, þetta er ekkert alltaf en ef ég sé þetta leikrit þetta ömulega leikrit er allt í lagi? Já og ég sé það er ekki allt í lagi þá kem ég alltaf Nei, ekki það Ok, ég mun ekki spyrja aftur
1: En þannig er þú líka
0: Nei, ég veit að þú ert að fara að segja að ég er að vera stökkpallur í umræðuna Þegar ég kem og spyr, viltu ræða þetta, ég sé þar eitthvað að Ef þú tekur ekki því sem stökkpalli, þá áttu ekki skilið að fá hann
1: Já, þá ertu bara leðilur
0: Nei, þá ertu leðileg og það því að ég er að segja
1: Nei,
0: þú ert
1: leðilur
0: Nei, hlusta
1: á mig Ef þú elskar Þú ert rosa mikill prinsip maður
0: Ég er rosalega prinsip
1: maður Og ég hef sjálf verið í sambandi með manni sem var rosa mikill prinsip maður
0: já.
1: Og það er rosalega erfitt að vera með svona rosalega mikill prinsip manni
0: já.
1: Ok, það koma stundum upp, stundum er þetta bara einstaklingur sem þú elskar Og að þú sérð á konnin augljóslega Herði, ok, það er ekki allir lagi Og bara herði, ég var að ræða það? Nei Ok, hérna ástu mín, ég sé að það er eitthvað að Þú veist Ég er hér til að láta þér líða betur Skilur, það er það sem við eigum að gera Við getum ekki bæði verið í fílu Af því leið og þú tekur hennan Því veist þessi leikur ömulur Og ég veit að hann er það, ert að grínast Skilur, en það sem er auðveldast fyrir því að gera Er að taka þetta prinsip dæmi Og henda þetta
0: Þú ert ekki að hlusta á mig Þú ert að drengu mig fyrir eitthvað sem ég var að segja ég er að gera
1: Taka þetta prinsip dæmi og henda þetta gluggan Sama þó þú
0: þurfir
1: að skilurðu, stund og eins og bara ég og þú verður rosa þrjóskir einstaklingar, skilurðu, þú veist, nei, það er allt í lagi ok, það er bara verra við endum einhvern veginn í bara áðras, bara þú
0: algjörlega
1: í staði fyrir að ekki, þú segir oft, sko, þú bara ég spyr
0: einu sinni, þú verður að leiða mér aðeins að tala núna af því að þú ert að drullu mig, ég sagði
1: ég er ekki drullu yfir,
0: ég var ekki að segja þetta
1: jú, víst
0: ok, ég nefn ekki að tala með það, ef þú ert að segja jú, víst
1: já,
0: okay,
1: slaka.
0: Shit, og trúið erum við stundum það
1: Svo spyr fólk út að við séum saman Við værum hrikalega
0: Það sem að ég sagði er að ég tek alveg þátt En ef þetta á að vera langdrið Þá ertu bara astnalegur og ég tek í þátt í sér samræði Af því að ég segi Hvað, ertu góða? Já Er eitthvað angrið? Nei Þá kem ég og ég tek stökkpalls umræðuna af því hún er mikilvæg og ég er alveg sammála því Þá tek ég alltaf, eins og ég sagði áðan, ég segi Er eitthvað ángreið af því að ég er hérna eigum að spjalla saman, ég er til að tala hvað sem er og ég tek þennan stökkpall ég spyr hvað, og þetta er ekki eitthvað raundæmi úr frá mér og kærustunni minni dag þetta er bara hvernig ég er yfir höfuð og bara hvernig ég díla við þetta leikrit þá tek ég ræðuna, ég segi ég er yndi staðar, ef það er eitthvað að talaðu við mig, segðu mig hvað er að og ég tek alveg þetta leikrit ef að eftir það að ég býð þér áfram ég segi, komdu út, hættu svo leikriti tölum saman, veru fullori fólk ef þú ætlar að halda áfram að segja, nei það er ekki það þá tek ég ekki samræðunum, þá ert þú bara leiðileg og tóksik ok, slökum leiðileg og tóksik kannski full hartil orða tekið en ef þú ætlar samt að taka þátt í þessu leikriti þá bara máttu eiga því fattar þú hvað ég meina
1: að já, ég er alveg ósamála.
0: Já, þú veist, en fattar hvað ég meina
1: Já, ég fattar hvað meina
0: Þegar ég segi að ég er alveg bara Ok, ég sé þar eitthvað og ég er að vera hérna góðu kærasti og reyna að vera stökkpallur í umræðina En þú ætlar samt að halda áfram með leikrit eða sé ekkit að þótt þú sett að sína sé eitthvað að Það máttu bara eiga þig og ég er ekki að fara að taka þess að samræða
1: Já, ég skil alveg vel hvort að meina Ég var ógislega ósamála út af því að Sko,
0: finnst þér ekki galið að halda áfram með leikriti eftir þetta spjall?
1: Sko, það að þú veist alltaf að kalla leikrit
0: Þetta er leikrit
1: Nei, þú ert sem heldur ekki áttaði kannski á því að þetta er líka bara call for help
0: Já, og býttu, nú var ég að svara líka Þú segir þetta call for help Þá kem ég og sest á móti og segi Hei, tölum saman, ég til ég að vera með þér Og ég tek alveg ræðu, bara hei, verðum að tala saman Samskipti skipta máli og ef eitthvað er að Ræðu bara, nei, það er ekki það okay. Þá bara, þá skaltu ekki koma eftir korter í fílu Fattar hvað ég minna? Að því þú getur ekki gengið svona langt með þetta Ertu ekki sammála því? Þú þarft ekki að vera sammála því En mér finnst þetta, þarna er þetta orðið actually toxic Að því ég er orðin stökkpallur Og ef þú nýtir hann ekki, þá er hann ekki til staðar
1: Já,
0: Þannig horfði ég á þetta
1: Algjörlega, en svo bara sama tíma Ef þetta er magiðin og þú elskar hann Að hérna, við erum bara þrjóskir einstaklingar og það er ógislega erfitt að viðurkenna það er eitthvað, það er bara ógislega niðurlægjandi oft það er mjög vont, það er sárt það er erfitt að segja fyrirgefðu, það er erfitt að koma sér tilbaka að hérna mér finnst bara svona ef maður sér að makanum sínum líði illa og það getur tekið djöfis langan tíma og er sko dísast tíminn sem að ég hef eitt ég fá upp úr mökunum mínum sko, hvað er að skilur
0: við af hverju, you know, ég skilur við stundum að þetta eftir og þetta komið svolítið út frá
1: það gerir maður nánari, ekki þessi þrjóska snúa bakinu við
0: það er í sammála, erum við ekki saman í liði og ef að þetta leikrit á að halda áfram eftir eitthvað ákveðið langan tíma þá er það finnst mér þá bara vera orðið svolítið toxic að vera ennþá, herðu þetta komið svolítið út í ruglum
1: en kannski eru þið þá bara ekki manneski fyrir hvort annað
0: 100% eins og enda með þeim sem ég hef lent í einhverju svona rugli með er ekki fólki sem ég er ennþá með í dag
1: Nei.
0: En við viljum að halda áfram með þáttinni þetta var alveg umræða
1: já, hiti
0: það kom hiti þetta, ég var ánægð

0: Þetta er eitt af mínum pikmílugum.
1: Er það?
0: Þegar ég var í ástasorg, ég fó nefnilega ég þarf að fara með þér yfir sko. Fyrst sko ástasorgin sem ég fór í eftir fyrstu kærustuna mína, ég grét í 4 ár. Já, ég var rosalega, ég bara, það var alveg bara svona hérna, það var rosalegt. Mm-hmm. Fyrsta stóra ástasorgin, þá ég meina bara, þú veist, við fluttum inn saman, þetta fyrsta kærasta mín og svo einhvern veginn endaði þetta og ég fór að skýta upp á bak og svona, þurfti ég að flytja aftur til Vestmannja.
1: Mm-hmm.
0: Þá er textin sko, og það við vorum bæði svona alltaf frá eyjum, einhvern veginn hún farin og ég eftir, in this town, everything comes back to you.
1: Já.
0: Hlusta alltaf á þetta og labba heim á kvöldin myrkur úti.
1: Akkur er maður svona skrýt.
0: Þetta er holt.
1: Ég detta alveg stundum í þetta.
0: Já, þetta er holt.
1: Ég er ekki, en þú veist, ég veit alveg, en þú veist, ég detta alveg stundum í þetta lag í svona í dag.
0: Öðvi, en þú veist, það er gaman.
1: Heyri eitthvað lag og ég bara, þetta eru mig.
0: Ég veit það, en er það ekki geðvegt?
1: Jú, ég meni, ég hef alveg sagt þér frá því, hérna, en er að finna lag sem heitir Sober með Demi Lovato. Já.
0: Æ.
1: Og þetta er svo fallegt lag.
0: Þetta er ógeðslega fyrir tíma.
1: Þetta er ekki hægt sko.
0: Sober með Demi Lovato. Já. Ekki Pink.
1: Nei, með Demi Lovato.
0: Ok, ég þarf að finna hérna Demi Lovato. Ég ætla að fara í lyrics og ég fáið kannski að fylgjast með hérna.
1: Já, textanum. Þetta lag hlusta ég reglulega á að vera ímynda mér og ég væri
0: í neyslu.
1: Já. Og ég væri að syngja þetta lag sko. I got no
0: excuses. Engar afsakanir. All of these goodbyes. Bless. Call me when it's over. Cause I'm dying inside. Og varst þú að fantasía þarna um að þú væri búin að bregðast öllum?
1: Já, ég veit ekki af hverju þetta er svo fallegt lag. Ég meina hún er að segja brókislega góða sög.
0: Ég meina hún var að sprauta sem ég heru.
1: Já,
0: sko.
1: Ég veit það, en þú veist.
0: Hlustum að þessi á það. I don't know why I do it every time. It's only when I'm lonely. Sometimes I just wanna cave and I don't wanna fight. I try just hold me. I'm lonely. Það er bara leiðilegasta lag sem ég heyrt á ævinni sko.
1: Hérna bara.

0: hún er hérna að syngja það að hún var í heroin neyslu og hún náði ekki að losna undan neyslunar var náttúrulega kolrugluð og hérna byrjaði að tala eitthvað
1: þessi eitthvað ljótt
0: bara. Má ekki tala það?
1: Nei,
0: af hverju ekki?
1: Að því ég bara ekki sammálinni eða það ekki? Var hún ekki, hvað, ef þetta ég rugla?
0: Nei, sko, þetta var ekkit sem má ekki segja, sko.
1: Ó, veitir, hvað var hún að byrja að tala
0: Hún sagði að það væri racist að kalla geimverur aliens en ekki extraterrestrials.
1: Ó, sorry, ég var að rugla við hérna Það var einhver sem kom eitthvað ljótt komment í manni hver það var
0: Nei, nei, hún varð bara kolrugluð á neyslu elsku greið og var bara einhver í sko, heimildamönd um geimverur þar sem hún var bara, sko, geimverur út um allt og hérna og mér finnst bara Mér finnst þú vera rasist í garð geimverða með því að kalla þær geimverur en ekki extraterrestrials
1: Já.
0: En svona hafa fíknefnin áhugaman
1: sko, Þetta var moment það sem ég hlusta hann og regla á þetta lát og því þú veist það var ekkert þú veist, ég hafði enga ástæð til að vera eitthvað sorgmætt
0: Nei, nei
1: Þannig að maður svona var bara ímynda sér maður bara, og maður gerir eitthvað fallegt lag og allir myndir svona, ég skil þig sem er náttúrulega smá rugla sko
0: Menni okkur yfir Jóstang skilabóð og kom tilbaka eftir já, bara 30 sekúndur og byrja inn að þátt almennilega
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Perlu hvít, næturblátt glóandi gilt, stjörnugrátt náttúrulega títan, brons Apple Watch 12, epli laugavegið 182, epli smáralind epli.is
4: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
6: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góða.
2: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta traffíkin
0: Helvíti steikt atriðin að Söru Larsson í gær
1: Bittu?
0: Varstu búin að sjá það?
1: Nei
0: Ég tók screenshot af þessu strax og dátti sér stað okay. Svo bang komið frétt á vísi en ég var á undan
1: Ok, segðu mér
0: Sara Larsson hendi story í gær Ég verð að viðkjöna Það ekkit að þessu Ég drullu gaman að þessu sko
1: Ok
0: En ég helvíti steikt sunnin í daginn hún setur hérna í story Ok, hvað eiginlega vísindin bak við það að vera pöttu gráður í flugvél? Ég einu í þessu? Ég bara að fara að gelta hérna
1: Já
0: Svo kom næsta story Kannski það bara hvað friðsælt og rólegt Gefðu þau svona tíma til að fantasa þessum .. hluti Því ég veit það ekki þegar mér leiðist og fer hausinu mér strax þangað Bara, ó, segðu mér þetta aftur og aftur og aftur Takk fyrir
1: Já
0: Svo endar hún að segja bara, ég veit svo sem ekki af hverju ég vildi hafa þetta public announcement Mér varst bara áhugavert að ræða þetta Mér líður svo miklu feminista sem er svona Laughing my ass off, girls think about sex
1: Já
0: En ég, sko Verður þú í flugvél alveg í hérna bara monkey class bara í sæti við
1: miðju Ég hef engan tíma í það ég svo flugrætt, sko Ég held ég ekkert minna sem að fer það er held ég ekkert sem að er kveikir ég að blítið í mér og fara í flugvél sko.
0: Nei, er það nokkuð?
1: Nei, ég bara og ég held að líka ég kveiki engum í flugvél bara
0: Já, ég veit ekki
1: Þú ert líka flugræður
0: Ég er allur að koma til
1: Aha.
0: Síðustu flug, ég fór til sko, ég var dregin til útlanda spontaneously þrisværi sumar Ekkert
1: Það var ekki skrítið ástu tekjublaður maður Jesus maður
0: Ok Nei
1: wow.
0: Já
1: Vá þér áttu með á umfanginu
0: Jóna hættu nú Þetta er bara mestmengnis vinnuferðir
1: Þrisvar
0: Hættu nú Og hérna Og ég man ekki hvað var maður að Ég var aldrei
1: Ertu með Þetta líka farið til útlandi í janúar
0: Með þér
1: Nei
0: Víst
1: Þetta var til Tenerife
0: Það er í febrúar Við erum að fara út í janúar
1: Ertu líka að fara út í janúar?
0: Já, með þér Erum við ekki að fara saman í janúar út?
1: Jú, ég ætla að skráta hjá mér
0: Skrái? Þú ert að plana þessa ferð og þú ert sá sem ert að segja að manna kom til útlanda ekki láta þess að ég sé ykkur tekið kókur fyrir því
1: Jesus
0: Ert svo leiðileg með þetta Jesus Það er svo pirrandi En það er alltaf í lagi, þú bara, hérna, þetta er alltaf í góðu En maður ætlum að gera í dag, hérna, milli 4 og 6 Það eru gátur frík löggva
1: Já, ég fór, veistu það, ég fór á full FM
0: Já.
1: Ég skrifa gátur
0: Já.
1: Og ég er ekki frá því að það sé að styttast í gátubók.
0: Skrifaðir þú þína gátur sjálf?
1: Ég sverða.
0: Ég skrifaði mínar ekki, ég fann bara gátur sem eru til á netinu.
1: Ég Íslenskar, bjó til
0: svona... Bjóstu til gátur?
1: Já. Ég, þú veist alveg ég með hugmyndaflug, sko?
0: Ég, ekki, ekki af ágjöra því, ég veit alveg að þú ert með hugmyndaflug, en ég á bara svona... Já, ég að fatta núna hvað þú átt við.
1: Nei, ég ekki að djóka.
0: Jó, þetta er hérna, hversu mikinn mána skýta og einn maður að bera?
1: Nei, hlustaðu mig, ég sverða.
0: Ok, upp á Theodor Francis?
1: Já, okay. Upp á Theodor Francis sambandsráðgjáin okkar.
0: Ok, já. En það er bara akkur þannig, Sara Larsson er pöttugröðið flugvél, það er margt sem vill...
1: Getur við byrja á gátum fyrir glöggva, ég svo spennt fyrir því. Mér finnst það svo gammar en að gíska.
0: Hvað er Guðjón skóli? Af hverju það er tvær innkomur í dag?
1: Af því að ég ætla að sjá hvort að þú kæmist inn í gegnum, hvort þú kæmist sko í þrjú ár í leikarnámi.
0: Já!
1: Og þú fær quiz og þú fær svona verkefni sem út að gera í beinni.
0: Herðu, geðvitt og veistu hvað ég ætla að þá látið þig gera á morgun?
1: Hva?
0: Taka inntökuprófið í viðskiptafræði. Fari í gegnum, sjá út að þeim við erum líka, við viltu finna miljón.
1: Ég veit
0: það. Ertu að grínast, þetta steinleikur?
1: Ég er að segja.
0: Þá erum við komið á laginu leiðinni heim, þetta er eitt, þetta er svo fucking gott lag, svo ég blótaði. Next to you, Chris Brown, Justin Bieber, hækka við líkarænum, svo heyristu betur eftir að skammastu.

0: Veistu hvað ég sé hérna á bankareikningnum?
1: Segðu mér.
0: HBO tók 800 kall að mér í gær. Og ég ekki búin að horfa HBO.
1: Þú afskræði.
0: Maður þarf að passa þetta.
1: Ég veit, þú afskræði.
0: Ég meina, þú veist, allir, ég meina, held að hver einasti vinur mér sé að nota þessa áskrift sem ég með.
1: Ég veit, já, ég held að ég sé að nota
0: það. Þú ert með hana og svona fimm aðri vinir mínir og systir mín og bróðir minn.
1: Afskræði.
0: Ég að fara að gera það akkurat núna, en það nú ekki það sem við ætlum að fara út í, heldur
1: Gátur fyrir glöggva Ég ætla að leifa þér að byrja að spyrja mjög
0: Sérstaklega út af því að hérna, við fengum mjög skemmtilegt fólk í gær frá fjölmiðlafærni í Bifuröst, í fjarnámi, þau sátu innan með okkur milli 4 og 6 í gær Það var eitt strákur sem ég man ekki hvað heitir Góðu drengur,
1: Já.
0: Hann ætlaði nefnilega að koma með sko gátur á þig
1: Já.
0: Þannig ég var alveg farin að pæli, mig langaði að taka nokkra gátur á þig eins og til dæmis hérna Glottandi sést oft en leynir á sér Sést hér á ferðalögum Stundum sést líka bros að þér Stundum í skaldana sögum
1: Tunglið
0: Hvernig? Þetta galið
1: Já, já
0: Vist, Hvað ertu búin að vera að gera? Vá, þetta montil sko
1: Þetta hérna kallinn í tunglinu Þetta það er skaldsögur tungli og kallinn í tunglinu Þú ert að ferðast og sér glitt í tunglið og
0: Jóna, ég ætla að taka annan bara
1: okay.
0: Botnin oft hristist og juggast á mér Bregður við roða á stundum Get ég þá haftan þar og líka hér Hér eru svo mikið af sundum yeah. Þetta lýsnagáta frá 2007
1: Ok, einu sinni enn
0: Botnin oft hristist og juggast á mér Bregður við roða á stundum Get ég þá haftan þar og líka hér Hér eru svo mikið af sundum
1: Er þetta reyð með okkur?
0: Nei Er heimilis
1: Já, er þetta, þú veist Þetta ekki hægindastóll ekki sóf Þetta ekki klósett
0: Þetta eldavél
1: Já Það meikar sens
0: Það meikar nefnilega sens Spurðu mig núna, ég alveg on fire
1: Ok Viltu fyrst klára þínar að mig?
0: Ég er bara með hérna, ég er að skoða hef. Bara gaman okay. og alvara vísnagátur Sigfúsa Sigþórssonar
1: Já, við spyrjum þá til skiptis Guðjóns, þetta er gátur sem ég samdi
0: Ok
1: Hvað færðu ef þú blandar saman sandi, etiki og einni freyju karmelu? Hvað er þetta að hlæja?
0: Hvað gerist ef ég blanda
1: Hvað færðu?
0: Hvað fæ ég?
1: Já, þú blandar saman sandi Etiki Það gerist eitthvað að blanda saman sandi og etik Og einni freyju karmelu
0: Einni freyju karmelu? Karmelu sem bræðast illa?
1: Nei, drullum all
0: Já Er það svona
1: Fattar svona, þessi?
0: Já, ég eiginlega fattar hann ekki
1: Fattar hann ekki svona eftir á?
0: Jú, ég fattar hann eftir á
1: Ok, þá erum við rétt um stað Ok
0: Já, herðu, ég ætla að henda mig bara næstu
1: Á, ég hendi næstu?
0: Nei, ég
1: Ég er alveg með sjö
0: Ok, hvað er með aðra?
1: Af hverju var mamman pirruði dóttur sína?
0: Ég veit það ekki
1: Það er ekki rétt það er mjög
0: Hún var óþekk
1: Nei, örugglega því hún fór ekki út með ruslegin sem hún var búin að vera að byrja hann að gera
0: Já
1: Fattar þess að síðan?
0: Nei
1: Þessi hefur mamma þín ekki verið pyrru við því þú fórst ekki út með rusli?
0: Jú, ég þorði aldrei út með rusli þegar ég bjó í Reykjavík í Sjötabekk að því hjælt einhver myndi drepa mig
1: Já, en þú fattar af hverju mamman á pyrruð?
0: Já
1: Já, ok
0: Ómart hefst að hægur þræll Hefur eitt viðut nefni Þessi oft þreyttur og sæll Þótt hann ekkert stefni
1: Kústur?
0: Nei, þetta tegund af mannesku Ómart hefst að hægur þræll hefur eitt viður nefni Þetta er skrifa vitlaust, hann ætla að byrja upp á nýtt Ómart hefst að hægur þræll hefur eitt viður nefni Þessi oft þreyttur og sæll þótt hann ekkert stefni
1: Strætóbílstjóri?
0: Af hverju? Hægur þræll?
1: Nei
0: Oftast þreyttur og sæll?
1: Bílstjóri, rútubílstjóri
0: Hver er hægur Og þræll er oftast þreyttur en drullu ánægður með það bara Hvað ertu þá?
1: En eða þú segir sko hann ekki stefnir
0: Hann stefnir ekki neitt
1: Já, hann er ekki að fara, hann er ekki að fara eitthvað ákveð
0: Hann bara hægur og hefst ekki að neinu
1: Já, er ekki leigubílstjóri
0: Nei, þetta er engin sem keiri neitt
1: Er það starfsheiti?
0: Þetta er bara tegund af mannesku Þetta er bara föstu okkur leigubílstjórum.
1: Þetta er ekkert eitthvað gamall maður.
0: Nei, meiri lýsingur orð á, þú veist, þér finnst ég þetta.
1: Letingi.
0: Já, af hverju kom það styrra? Af hverju var það fyrsta þegar ég sagði þér finnst að ég?
1: Það make up a sense.
0: Ójæðir.
1: Í það komið næstu.
0: Já.
1: Af hverju svaraði Guðmundur ekki síman?
0: Ég veit að því að hann er týndur.
1: Nei, að því að síman hans ringdi ekki.
0: Þetta er glatað, Jóna.
1: Hvað meinaru?
0: Þú getur ekki komið með svona ömul, ég trúið að það er búið þess að gátu til. Það eru ömuljar.
1: Hann svaraði ekki síman
0: út af því að síman hringdi ekki. Hvernig á ég að giska þetta rétt?
1: Þetta er bara gáta.
0: Já, ok.
1: Það er einhverja reglur gátu.
0: Hættan er á háum stað, halda sig margir fjarri, hinir fanga fagurt bað, flísum komast nærri. Þessi er erfið.
1: Sjórinn.
0: Nei, en þú ert alveg á réttum stað þannig að séð.
1: Er þetta eitthvað svona óveður eða eitthvað?
0: Nei, þetta er bara mjög ákveðin hlutur. Hættan er á háum stað sem að halda sig margir fjarri.
1: Fjallstindur.
0: Nei, hinir fanga fagurt bað og flísum komast nærri. Getum ekki alltaf verið í einhverjum gátum hérna
1: jó,
0: í trafíkinni?
1: Jó, geimfari.
0: Nei.
1: Flugvél.
0: Nei, ok. Ég ætla að segja hvað þetta er og lesa svo aftur.
1: Okay.
0: Þetta er stökkbretti í sundlaug. Því hættan er á háum stað og halda sig margir fjarri, hinir fanga fagurt bað og flísum komast nærri.
1: Mjög gott.
0: Ef við kannski að fara að gera eitthvað annað.
1: Nei, ég er alveg með 5 í viðbót.
0: Nei, við höfum ekki tími í 5 í viðbót. Og ég kvota með 2.
1: Ég má segja 5.
0: Þú mátt koma með 2.
1: Ég má segja 5.
0: Mátt koma með 3.
1: Ég vil segja 5. Hvort sagði maður með pípahattinn já eða nei í ESB kosningunum?
0: Hann sagði nei.
1: Nei, það er ekki rétt. Hann bara vildi ekki segja neinum.
0: Hann vildi ekki segja hvað hann kaus. Okay.
1: Hvað færðu að þú blandar saman mjólk, mold og hálfu prins Pólo?
0: Drullum all.
1: Nei, örugleilt í magan. Hvað gerði konan þegar hún týndi lyklónu sínum?
0: Hún leita af þeim.
1: Rétt! Hvað sagði maðurinn þegar hann opnaði tóman ískáp?
0: Ja, það er ekki í ískápnum mínum.
1: Nei, hann sagði ég þarf að fara út í búð. Og seinasta gátan, hvað er verra en að reka tána í?
0: Að reka við.
1: Nei, að missa tána.
0: Já.
1: Þetta var gátur fyrir glöggva.
0: Þetta.
1: Þú ert ekki drosa glöggur, síðan.
0: Nei, ekki þú heldur.
1: Svona aðeins.
0: Ég hafði rétt fyrir mér.
1: Já,
0: í bullgátu.
1: Einni.
0: Einni.
1: Ég náði alveg.
0: Trafíkinni fallegu samstæra við Amerikan Bar, Sólbastofuna, Smart og Icewear.

0: eru í fallegu samstarfi við Amerikan.
1: Af hverju flissar þú?
0: Það kom ekki einhver svona bleng, svona hljóð undir bara, ég veit það ekki. Stundum eru að litli hlutin ykkur.
2: Ég er með klippu sem ég ætla að spila á eftir, ég ætla ekki að gleyma henni.
0: Ertu með klippu sem ætla að spila á eftir og ætla ekki að gleyma henni?
2: Ég ætla ekki að gleyma henni, ég ætla að setja hennar inn í kerfi núna, en halda áfram.
0: Nei, mér langaði bara eins að hérna svona smá bara svona víti til varnar. Ég elska að vera víti til varnar.
1: Jón á að vera víti til varnar alltaf.
0: Já, ég er bara einhver forstöðum að víti til varnar sko. Vegna þess að hérna ég ætlaði bara svona henda þig fram. Ég vissi sko ef það er einhver fleiri úti svona sem að vita ekki þessa hluti eins og ég, þá ámaður aldrei að snerta rauða takka. Vissið þú það?
1: Hvað ætti að tala?
0: Þú átt aldrei að snerta rauðan takka. Ef þú sér rauðan takka einhvers staðar, þá máttu ekki snerta hann. Af því rauður takki er svona takki sem að er annaðhvort, þú veist, þetta er eitthvað svona hættulegt eða ekki sniðugt eða eins og brunabjallan nema að sé eldur. Já. Rauður takki þýðir eiginlega bara að þú veist, þá helst ekki að nota þá.
1: Það þýðir bara stopp.
0: Já.
1: Ég hef nú komist í klandur og ítan rauðan takka.
0: Ég líka, segðu mér.
1: Ég var að vinna í fiski.
0: Já.
1: Var að vinna og hérna og ef eitthvað fór úrskeiðis þá var hægt að stoppa vélina sem voru í laga og halda áfram, en ég ítti alltaf á neyðarnappin sem stoppaði alla framleiðslu í öllu framleiðslu fyrirtækinu sem er kannski 2-3 byggingum sko. Og ég ítti alltaf á það og þá voru menn alltaf trilltir.
0: Já.
1: Trilltir,
0: ég
1: Jóna.
0: Veit að þú líka getur ímyndaðir í svona fyrirtæki hver mínúta er bara milljón.
1: Já.
0: Ég hérna,
1: en þá líka þegar hver einasta mínúta er milljón, þá er það heldur ekki mikið fyrir þeim.
0: Nei, en sko, ég hérna þetta er ógæslega fyndið með rauða takka. Maður er bara einhvern veginn svona, þú veist, maður sér rauðan takka á vegg og maður veit bara ég má ekki íta hann að takka.
1: Já, já, já, 100%. Varst þú að lenda í einhverju svo leis?
0: Já, ég hérna ég, þú veist alveg hvernig ég er, ég stundi best sem við sérum hluti sem ég veit ekki neitt um.
1: What? Ha?
0: Ekki vera með hekuma.
1: Ekki vera með hekuma.
0: Manstu það, nú er að bætast í sekkin. Bara, ég er að segja
1: Bætast í sekkin. Okay.
0: Svona þú að gera lítið úr mér.
1: Kemur úr svo harður í átt. En halda áfram samt.
0: En ég hérna, ég verð stundu bessi við sérum hluti sem ég veit ekki neitt um. Og hérna, ég var heim um daginn og voru nokkur að reyna sko einhvern hátalara.
1: Dýra. Þú voru heima um daginn.
0: Já, og það var svo dýr hátalari sem að einn á.
1: Já.
0: Við erum einhverjum að tengja hann eitthvað svona og komin í samband en við fengum ekki hljóð. Þannig að vera að tengja ykkur snúr og ég sé, ég veit nálega akkur þetta er. Svissa svona rauðum takka sem var aftan á hátalarunum.
1: Já.
0: Þannig að það slær allt rafmagni út í húsinu, það kemur brunalikt úr hátalarunum og hann er ónýtur. Þetta er einhverjum rándýr hátalari. Og ég stend þarna eins og bjáni.
1: Eins og fíbli sem þú ert í þessum mómenti.
0: Og ég fekk setninguna bara... Þetta gerir maður alls ekki, Jóna.
1: Já, það er ömurleg setning.
0: Já, frá einhverjum mjög nánum og ég er svona oh.
1: Já.
0: Bara
1: já.
0: Brunalyktin einhvern veginn að koma og það er einhverjum fljótur en að taka úr sambandi skilu þannig að við kveikjum ekki húsinu.
1: Einmitt.
0: Og ég stend þarna
1: Já.
0: Það á alls ekki að gera þetta, Jón. Og þarna veist þú ert í klandri.
1: Já, og þú veist bara
0: sérstaklega þegar einhver jafn aldrei er að segja þetta við þig.
1: Ég veit það.
0: Og maður er að skemmi eitthvað sem einhver annar á. Ég segi,
1: Ef maður er ekki að eita þetta.
0: Ég segi, hvað var þetta?
1: Ég verið svona með píu.
0: Ég er ekki búin með söguna.
1: Nú, ok.
0: Þetta var nú dónulegt að þér. Þú ætla bara að fara inn í með sögu.
1: Nei, ég bara held að vera búin.
0: Nei, og ég hérna, og þá kemst
1: Útvarpið samræða?
0: Þá kemur það, já það er ekki fram í grip. Þá kemur það í ljós að aftan á þessum hátalari svona flipi, rauður flipi. Og ef þú ert til dæmis tengdur í rafmagn í Evrópu, þá ertu með það á ákveðnu volti.
1: Já.
0: En svo ef þú ert til dæmis Ameríku, þá
1: flipar
0: öðru sig volt. Og bæði og við, hvað bulli það?
1: Að bara hætta þessu.
0: Ég hætti þessu rugli.
1: Vera allt bara með sama drastli.
0: Já, og ég hérna, sem sagt, færði yfir í ameríska rafmagnið þegar við vorum tengd í Evrópu og hérna og það bara, hann sprakk og kom bara líkt og í svona, fyrsta lagi hvað ruglið það, okkur er ekki bara warning, merki,
1: do not press,
0: já og hérna og svona víti til varnir að maður aldrei að snerta rauða taka, þeir eru ekkert fyrir svona fólk sem veit ekki neitt þess að mega snerta sko.
1: Já, þá ætla ég mynd að fara í svipa svona þegar maður veit ekki hvað maður er að gera.
0: Já.
1: Einu svona fekk ég að fara hérna, ég fekk lánað vespu hjá félaga mínum í Danmörku.
0: Mm-hmm.
1: Og bauð stelpu á rúntinn.
0: Já.
1: Hann sagði farðu varlega, þetta kostaði mikið og ég sést vissi ekki að þegar þú skransar og brunar í, á sandi á vespu, klessur á ég fokkaði upp vespu hjá einhverjum dönskum gæja. Það er vandræðlega með stelpu aftan á og við rösum bæði í sandin.
0: Og hvað gerðirðu?
2: ég kom bara með, ég bara fór til hans og sagði bara, ég hlustaði ekki á því og ég biðst afsökunar.
0: Og þurftur ekki að borga hana?
2: Nei, ég veist, hún eyðilegaðist ekki, hún bara rispaðist.
0: Já.
2: Þannig að hann sagði bara, bro, it's just mistake, you know. Hendum okkur jásnokk skilabúð, mæti tilbaka eftir öskama stund og förum að, maður sjá hlutir sem við lögum um.
0: Já.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7-10.
4: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og Ó, það í spelkun
5: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
4: Já
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
6: Mega Vika Allar pítsur á matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós

0: í Æsver.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkinn.

0: svolítið töff Ég fór í nýjan skóla Flutti frá Vestmanneyjum hérna í sjötta bekk Flutti með mömmu í Grafavogin
1: okay.
0: Og fór í skóla í eitt ár ég held að hafa ekki náði í Nóri
1: okay.
0: Og krakkarnir voru svona, svona Já, ég frá Eyjum og eitthvað svona Og ég var alltaf í world class peysu sem að mamma átti Hún var að, sko yfirmaður world class í, í spönginu sín tíma
1: okay.
0: Og ég fór alltaf í world class starfsmannafötum í skólan Og lauga krökkunum að ég væri á launaskrá hjá world class Og ætti bara, þú veist, miljónir Og svona ofta að segja við krakkana Ég get að látið bara að hafa tíu skall og það ekkert mál Og þegar eitthvað ok, gerða, ekkert mál Svo gerði það maður aldrei fattar við Ég var bara í sjö
1: Í hvað skóla varstu að gera þetta í Vestmanni?
0: Nei, í hérna, þetta var engja skóli í Grafavogi
1: Ói, hvað hefur verið fyndið og þú hefur bara verið með Birgju til lífi skóla?
0: 100% Ertu að grínast? Ói, Líka bara, og ég eitthvað svona, já, ég að vinna þarna, þú veist Og ég bara, ég alveg ógeðslega mikið að peningum
1: Ói, hvað það er glatast
0: Þetta er alveg glatast, sko En þú veist, þetta var ekki glatast Það sömi voru bara einu að vera töff með því að beatboxa fattar
1: við Já, en sko, nei, þetta er verra Það er ekki töff, það er miklu meira töff að reyna að vera Þú veist, eitthvað beatbox að reyna
0: nei,
1: að
0: Nei, það var alveg glatast
1: Já, en ég er að segja,
0: þetta er verst, sko, eiginlega
1: Ég er að vinna í vörglas
0: Ég er að vinna, líka, just, eitthvað svona
1: Ég er að launa skrá,
0: já, byrjaði alltaf að hérna mæta, þú veist, í starfsmanna fötunum
1: Hvað sagði, vissi mamma henn ekki þess?
0: Nei, just, hún var ekkert að pæli, hún bara, hérna Já, just, þú ert alltaf í peysunum minni, Guðjón Hún var vörglas hættu peysa Það varstu bara töff
1: Þetta er svo glatað
0: Þetta er glatað og ég, sko Og það krakkarnir voru svona í alvöru Ég bara
1: Já, ég þekki Stjána Bláa
0: Segji eitthvað, alltaf að segja, þú veist, ég geti bara gefið tíðu skall og bara ekkert mál
1: Oh my god, þetta er alveg glatt
0: Það var eitt gauð sem var alltaf bara hérna, guð, getur gefið tíðu skall? Já, ekkert mál, það bara kikið hraðbanka, svo fór ég aldrei í hraðbanka Ég átti ekki svona tíðu skall
1: Nei, það bara klingi bauk
0: Já, já, klingi bauk En hefur þú einhvern tímann logið það svona til að reyna að vera töf?
1: Já, en ekki, þú veist, ekki sem ég man eitthvað svona, það var meira svona, þú veist Ég var ofta eitthvað að þess að ljúga, hvað mamma og pabbi vinna við
0: Nú, hvað meinarðu með því?
1: Ég var að svona kannski aðlega kannski hvað pabbi var að vinna við því hann er sjómaður og búin að sjómaður bara í
0: Var kannski ekki heima þá hver er pabbi en þú bara kom með ykkur að sögu
1: Já, pabbi sko náttúrulega er búin að vera bara varðskipunum bara í 40 ára eitthvað, ég veit það ekki
0: Já
1: Og hérna sjómaður og er alltaf vist í burti þar í þrjár vikur og og hérna ég var alltaf að segja sko Ég er alltaf svona fegra þetta eins Hvað er pabbiðin? Herðu, pabbi minn er hérna lögregla hann er lögreglu maður á sjó sem er náttúrulega alveg rétt og hann er bara í stórbrotnum með svona verkefnum og er í rauninni bara svona leini
0: ég má ekki vita, já þetta er svona leini þjónstu
1: já, leini
0: varst að ljúga krökkum í skólanum og pabbi var basically spæjari
1: já, svona eiginlega smá að því þú veist, ég er ekki að ljúga neinu en þú veist, þetta er samt svona, þú veist, hann er alveg bara snými kafabát og eitthvað
0: já
1: og hérna, og veist, pabbi var alveg að kafa á svona tíma, sko
0: já
1: þá var ég alltaf, sko, já, pabbi, hann er stundi bara á meina varðskipi er að fullu að sigla þá er pabbi bara fyrir aftan að taka skriðsunda það hefur sé að synda eftir skipinu eitthvað svona rugl og það var alltaf svona
0: var alltaf einhver í skólanum með svona kjaftaði sögu já. Alltaf strákur eitthvað, já pabbi veit einu svona 3 tonn með veiðistöng
1: já, var svona
0: einmitt
1: nei, en sko, þetta var alltaf svona, þú veist bara svona eila, sko, þú veist já, pabbi vinnum bara sem þú horfir á í sjónvarpinu, sko eða, þú veist, það er bara hann og svona, þú veist, hann þegar hann fer út fyrir Ísland, skilur þá heitir já. Hann ekki Guðmundur, heldur kannski Gottmund, eitthvað svona, þú veist, þetta var rosa það var svo alglata, sko svo, þú veist, svona þannig dæmi, sko
0: já.
1: Og ég var, eins og ég var oft komin ári ég var líka oft að ljúga eftir kærasta og hérna,
0: já, það classic.
1: Komst nú alveg upp, sko
0: No?
1: Ég var alltaf að ljúga, Eyþór Völler var í kærasti minn
0: sem ég finnst heldur skemmtilegt
1: eða sem spes sko
0: já.
1: Var í búðatal og var alltaf að ljúga allir krökkur þar að Eyþór Völler svo einhvern veginn vondir að hann er hann svo þekktur einstaklingar
0: já líka sérstaklega þegar þið þekkist í dag bara, úst, og bæði kannski þekktir einstaklingar og er að hittast á förnum vegi og svona já ég sagði nú fólki að og var í kærasti minn
1: jöps ég var líka úst, þetta var svona kannski ef ég sá mömmu og pappa þú veist tala við einhvern þekktan eða eitthvað skiluru eða þú veist, bara eitthvað svona eitthvað og þá var ég alltaf sko já, ég þekki alveg Pál Óskar sko
0: Æ, barast
1: Palli hefur boðið mér.
0: Já, þér persónlega.
1: Já, svona, þú veist, eitthvað svona, svona þannig hlutur, ég held svona, þú veist, að gera það nú flestir, sko, eitthvað svona pappi þegar ekki fossetan.
0: Já, já, auðvitað.
1: Og svo náttúrulega bara þessi klassika, hérna, ég þyrfti að nota gleru.
0: Já,
1: ég er ennþá að fá spurningar í dag. Varst þú ekki með gleru?
0: Já, og þú bara,
1: Jú, þetta var fake. Nei, en Guðun, ég held þú áttir þetta ekki á heila klappinu. Ég var í, þú veist, 5-6 ár.
0: Já, ég veit
1: það. Gekki með glerugu, með styrk.
0: Með styrk?
1: Já, með styrk. Ég vissi ekki hvað blue light væri þá. Og þá var ég bara fyrir apotík að kaupa glerugu með styrk. Og alltaf með dundrandi hausverk.
0: Já, það er ekki skrítið.
1: Og alltaf bara, og upp í menntaskóla, sko. Og var alveg svona pikk mig að taka hérna, píra augun þér til
0: bara
1: 5-6 ára leikrit og ég var bara get heyrðu fólk kannski má ég prófa gleraðin eitthvað já og svo ég verð að fá þig má ég fá þig þar næ ekki lesa
0: oj bara
1: í 6 ár og ég ekki djóka þú veist ég bara besti vinur mér var að spyrja daginn bara já varst þú ekki alltaf með gleraðu bara jú
0: nei
1: að gerfi hann bara ha
0: já
1: bara actually búin að lifa lífi
0: og pældi sko þetta sko þetta er eitt af þessum hlutum sem fólk kemur upp að mér og spyr hvort það sé alvöru ekki þetta er ekki djók sko.
1: Nei það er ekki og þú veist ég myndi nú stundum vilja óska að það væri bara í myndir en þá geti ég bara sýnt myndir
0: já.
1: Og vídjóin af öllu þessu rugli en alla mínu menntaskóla göngu og já svona tvö efstu árin í grunnskóla var ég alltaf að ganga með glera því maður svo
0: til skammas

0: Olivia Dean Sam Fender með glænýja lagið Rain Me In hér í traffíkinni á FM 957. Mér finnst gaman að fara og fá mér hamborgara á Amerikabar með beistan frá Sólbaðstofunni Smart og sérstaklega ef ég í glæsilegum galla frá Æsver. Jón og Margrét, hvernig er dagurinn hjá þér?
1: Herðu, hann mjög góður.
0: En sko, þú veist, þú kemst ekki með mér á forsýningu á dagbók lögreglu því þú ert alltaf að hanga með Ríkey.
1: Já.
0: Láttu hana í friði.
1: Nei.
0: Er ekki naglapía þín?
1: Stelpa sem gerir á mig listaverk í hverju mánu, hún er, jú, heitir Ríkey og hún er líka vinkona. Og ég er að fara þangað eftir.
0: Ég verð bara afbrýðisamur.
1: Já.
0: Því að ég er ekki með svona flotta neglur.
1: Nei, mér langar smá, við fáum Ríkey til að gera á þig smá neglur.
0: Já, en ég verð að geta tekið af. Af því að þetta er svona típist Jónum var að geta grín að koma á mig af því ég veit nákvæmlega hvernig þetta myndi fara fram. Þetta byrja sem lítil hugmynd, einhvern veginn ég að fá neglur. Svo fer þetta út í það að ég er búin að staðfesta að ég fái neglur. Þá allt í unni, já, villum að gera þetta, þá færðu bara extra neglur sem eru langar og bara vesen fattaru. Svo fæ ég ekki taka af.
1: Ég veit.
0: Það væri grínið þitt alltaf.
1: En verðurðu reiður við mig?
0: Já, af því að ekki kannski í alvörunni reiður, en ég held að ef ég væri með neglur í 3 daga, þá væri ég orðin svona taktu þetta með Jóna eða ég drep þig.
1: Nei, það virkar ekki því að hún gerir svo góða neglur að það er á þér í mánuð sko. Meira.
0: Ég get það ekki. Þess vegna er þetta bara grín búið einhvern veginn strax. Vill maður henda okkur yfir í Ösnögg skilaboð og fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vertu fyrstur. Taktu Move.
4: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz á fimmtudag. Frittinn í bóði Bola. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Mega Vika Dominós
9: El Gringo Mexico Sot Meira Suðurlandsbraut
0: Traffíkinn í fullum gangi, Guðjón Smári og Jóna Margrét, allt saman í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver. Mér langar að byrja að vera með bókagagrinni.
1: Herðu, talandi það, ég ekki reyndar alveg tilbúin að heyra þig vera með bókagagrinni.
0: Alltaf, þú hefur trú, ok, hefur trú á mér að ég sé góður einhverju?
1: Já.
0: Hefur trú á því að ég geti eitthvað?
1: Já.
0: Hvað heldur þú ekki sé að tölvuleik hérna fólt í magann
1: fattar þú? Nei, ljósmyndun, samfélags svona mál.
0: Samfélagsmál? Hvað meinarðu með því?
1: Bara og örugglega góð kærasti og
0: já, en
1: drekka vatn.
0: Drekka vatn.
1: Nei, sko máli það.
0: En hvað meinarðu með samfélagsmál?
1: Bara svona eitthvað.
0: Ha, nei, segðu mér, hvað áttu við? Ertu bara að segja eitthvað? Getur ekki hrósa mér fyrir að vera góður í einhverju af því að mér finnst einhvern veginn í traffíkinni ef að ég segi bara hérna já, svo bara gekk mig vel í boccia í gær þú í boccia
1: ég tekur til mín, ég heyri þér
0: já.
1: Og ég byrst afsökunar
0: ég er alveg slæmur í sömu en ég er líka bara góður í einhverju
1: já, en þetta bara að segja þú
0: ég veit alveg þetta fíblari sko
1: getur ekki verið með bókagagrinni því að þú hefur ekki lesið bók
0: nei, ég myndi bara gera svolítið bara svona eftir bara hérna, ég myndi bara kynna með málið án þess að endilega lesa bækurnar
1: nei, þá er ég ekki til það nei, þá er ég ekki til það
0: en ég vil það
1: nei, farið það ekki þetta sitt ég fótinn niður
0: já.
1: Þú ert ekki fara að vera með bókagagrinna bók sem þú ert ekki búin að lesa bara
0: ég myndi lesa hana, fattar
1: já, nei
0: get ég mælt með
1: nei
0: en ef ég les bókina
1: nei, já
0: ef ég les bók, má ég það með bókagagrinni
1: já
0: Ok, ég gerði það
1: Sverði það
0: Sver til guðus
1: Já Og við ætlum nú að fara kannski
0: Þetta skrifa þetta niður hjá mér
1: Já, við ætlum að mynda Við langa þess að því við vorum að mynda Setja inn á Instagram síðu FM957 Bara svona Smá spekuleringar
0: Já
1: Vegna þess að ég þarf að fara stað Mjög skemmtileg herferð Og nú er ég sko ekki lestrarhestur Ert þú lestrarhestur?
0: Nei, en mér langar alveg svona sem ég að vera það sko.
1: Akkur er þetta að segja nei eins og þú sér það, þú ert bara engi lastræðastur.
0: Nei, ég er að segja nei, er það ekki. Og ég þurfti sem að mér var áskotnast róp þegar ég sagði þetta.
1: Já.
0: Og en mér, ég veist, veistu hvað mér langar? Mér langar ekki endilega að lesa bók. En ég held, ég sverða, ég held það að lesa bók gerir þig gáfaðari. Ekki út af því að þú ert að fá nýjar upplýsingar. Ég held að þú æfir hugann að geta verið án símans mm-hmm. í klukkutíma og eina sem voru að gera að lesa bók, mm-hmm. ég held að sé rosa gott fyrir hugann.
1: Það er rós.
0: Og svona ronna og svona núvitund.
1: Já, en það er einmitt í dag að byrja að það er sagt að skrá sig í bókaklúb þjóðarinnar inn á bókastund.is. Þetta er herferð sem að þau eru að fara stað með sem er í rauninni bara svona, þú veist, lesum aðeins meira.
0: Já.
1: Ræðum það að lesa, lestu ekki, lestu. Og þetta finnst mér ógeðslega sniðu. Því þú ferð bara inn á bóka hérna stund.is og skráir þig í bókaklúb þjóðinni, þannig búið bókaklúb með þjóðinni.
0: Já.
1: Að lesa sömu bók, skilurðu. Og við ætlum að gera þetta og ég meina svo bara hægt að ræða þetta saman. Svo er morðkasti líka inn í þessu, þau verða að ræða bókina og ákveða bókina. Þetta er svona
0: ógeðslega skemmt. Og hver er bókin?
1: Það er ekki búið tilkynna.
0: Það er ekki búið tilkynna. En vitum við það?
1: Mögulega, já, já. Komið fórskot á sæluna.
0: Bók á mig, eftir mig.
1: Já, en síðan er líka mitt sko svo skemmtilegt svona fyrirtækja herferð inn í þessu raunni sem heitir látum bókina ganga. Það sem bara svona verð að fara sko fyrirtækja á milli með þessi, ein bók sem fer bara á milli fyrirtækja, en eins og við myndum fá bókina sín, þá myndum við síðan kannski skora okkur annað fyrirtæki og senda þeim bókina, bara svona til þess að vekja umhuga að lesa aðeins meira.
0: En hvernig hefur öll að lesa sömu bókina?
1: Við erum ekki að lesa þá bók. Þetta er bara svona láta eins og kefli sem er að fara á milli. Og svo setja á samfélagsmiðl og við erum bara svona aðeins opna umræðan aðeins um þetta.
0: Okay, til það.
1: Já, og við til dæmis settum mér á Instagram síðu FM í dag spurninguna bara, lestu bækur? Og hér eru mörg hundruð manns búin að svara 68% les ekki bækur.
0: Nei, það er nefnilega málið og manni grunaði nú það líka alveg sko.
1: Já,
0: við settum ég held að fólk sé ekkit mikið að lesa í dag sko.
1: Nei, og við settum síðan í næsta sko, hvað er langt sín og last í bók? Bara opnaði bók og lastana. Það eru 19% þeim sem svöruðu sem að lásu í gær. Ég ætla að gefa mér 1% sem að ljúga. Nei, djók. 8% af þeim sem svöruðu lásu senast í bók í vikunni. 14% í mánuðunum. 58% man ekki og örugglega mörg ár síðan.
0: Já, já. Ég hef
1: ekki... Hvað við erum búin að íta lesturinu mikið út úr lífun okkar?
0: Ég er búin að lesa eina bók á, eina og hálfa bók á síðustu 10 árum.
1: Já, hvaða bók er það?
0: Indjáninn, eftir Jón Gnar.
1: Já, já.
0: Mjög áhugaverð bók og veistu, ég geti verið með gagnrýni af henni.
1: Já, ég til í það.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég til í það. En ég er að segja, þetta er svona skemmtilegt og ef maður fer inn á bókastund.is að þú veist ára dæmið að skrá sig og jafnvel sko mér sé að það er verið að gefa
0: inn á hverju?
1: Bókastund.is ég þarf alveg sem að ég sé að segja rétt bókastund.is og það er verið að gefa ráð til þess að til dæmi stopna en ein bókklub held ég að ég og þú myndir stopna bókaklub
0: bókaklubur traffíkarinnar
1: og það má lesa Sirpu og Andrisblað
0: bókaklubur traffíkarinnar og við lesum gamla góða Sirpu.
1: Já.
0: Er það grínast Jóna?
1: En þetta er bara svona skemmtilegt og hvernig á einn til að fara er þarna inn og þó það sé ekki nema að lesa 10 blaðsíður á dag.
0: Auðvitað. Ég held að sé rosa gott fyrir hausinn.
1: Já, við þurfum að æfa okkur þessu, við þurfum að lesa meira.
0: Ég er líka, er alveg, þú veist, ég er með svona overstimulated heila.
1: Já.
0: Þú veist, ég þarf alveg að halda að geta ég mitt sko, það hafa alveg komið tímar þar sem að ég var svona viljandi að kaffæra niður tilfinningum.
1: Já.
0: Með því að hlusta alltaf á hlaðvarp og spila tölvuleik á sama tíma á meðan þú ert að borða.
1: Ég veit
0: það. Með snakk, tölvuleik og hlaðvarp. En þetta eyðileggur bara á manni hausinn.
1: Já.

0: gott með Bruno Mars. Þetta er svona mín tónlist í hnotskurt. Það er gamli Bruno Mars og reynda líka nýja á plötunni Romantic.
1: Veistu hvað er uppáhaldslagið mitt með Bruno Mars?
0: Hvað?
1: Hérna When I
0: was your man. Já, þú getur ekki tekið þennan.
1: Nei, býtu. Nei, mitt uppáhaldslagið hérna I think I'm gonna marry her. It's marry a beautiful you. Bride. Já.
0: It's a beautiful bride.
1: Nei, it's a beautiful night.
0: We're looking for something dumb to do.
1: Ég elska að vera veislustýri í brúðkaupum, setja þetta lag á út af því að sinna er að finna lagið.
0: Já.
1: Af því að byrjunin á þessu lagi, og við kannski spilum það síðan, byrjunin á þessu lagi er svo feel good.
0: Sammála.
1: Þú ert í brúðkaupsal og þú heyrir þetta hérna.
0: Þetta er fullkomnasta brúðkaupslag. Þetta er allt innu. Og þau eru komin brúðhjónin.
1: Hljómarnir.
0: Og svo koma þau hlaupandi hérna og allir
1: It's a beautiful night. We're looking for
0: Ættu þessu.
1: Sorry.
0: Erum við ekki að fara hlustu? Við þum bara að halda áfram hérna í trafíkinni. Sko, Jón og Margrét. Ég er með fór okkar líklegri. Financial edition.
1: Ok.
0: Af því að við erum í átaki.
1: Já.
0: Við erum í pening átaki og það búið að ganga vel hjá okkur báðum.
1: Já.
0: Og ég búin að vera til dæmis og ég mæli með, þetta eitthvað sem ég vissi ekki. Það ekkert mál að sækja alls konar styrki frá stéttafélaginu og þetta bara frýr peningur.
1: Jeps.
0: Ekkert frýr peningur út frá að borga fyrir það. Þetta frýr peningur.
1: Jeps.
0: Og morgun ég að fara að fá borga 130 skall frá stéttafélaginu mínu bara því sótt með styrk. Jón og Margrét. Hvor okkar er líklegri til að eyða 50 skalli í ekki neitt?
1: Ég.
0: Ok. Hvað af hverju?
1: Ég er bara eitthvað svona fyrir kannski hagkaup og sé bara eitthvað svona nýr busti, ég var að pröfa hann og svo fer ég kannski í gulli mitt og sé eitthvað flottar og við bara, ég var að kaupa þetta og...
0: Svo endar þetta alls bara í ruslapoka?
1: Já, ég kannski alltaf að eyða svona 3 skalli sem að enda svo bara í því og svo fer ég kannski bara IKEA og fer að kaupa kerti sem vandar ekki neitt og plötu að því mér varst myndin flott framan á henni og svo er ég bara alltaf búin að eyða 50 skalli.
0: Já.
1: En ég verð að segja ég.
0: Ég ætla að segja ég nefnilega út af því að ég gæti ég fæ sinni manni í geðveiki og ég finn núna að eyðsla er svona fíkn.
1: Ég veit, þetta er fix.
0: Þetta er rosalegt fix og ég alveg bara fæ svona ok, ég ætla bara að kaup mér nýja headphones, nei hættu nú, ég gæti alveg 1,50 skall í ekkert sem ég þarf að halda.
1: En ég held að ég sé líklegri til þess að gera það.
0: Ég held að þú sett líklegri til að gera það.
1: Ég hef alveg oft hérna eftir vinnu eitthvað farið og
0: þú hefur ángist bara, þú hefur notað sem aftreyingu að eyða pening.
1: Já.
0: Að ætla bara að fara að þrifta.
1: Já, einmitt.
0: Hvor okkar er líklegri til að vera með áskrift sem að hann eða hún gleymdi að segja upp í 2 ár og hefur aldrei notað?
1: Þú.
0: Var að segja áðan í þættinum, heyrðu HBO var að taka 800 kallað mér.
1: Já, ég er ekki í þessu.
0: En þú ert líka að nota mitt sem ég er að borga fyrir.
1: Ég nota bara allar áskriftir hjá öðrum.
0: Já, ég veit það. Hvor okkar er líklegri til að kaupa eitthvað sem að þarf ekki bara því það er svona 30% afsláttur?
1: Ég held þú.
0: Ég held þú.
1: Er það?
0: Af því að ég er miklu meira bara fokkið þið tekið það bara fullu verði.
1: Já, ok.
0: Ég er svo mikið svona að ég í staðin fyrir að kannski býða eftir útsölu, þá fer ég kannski að vestla í kringlunni daginn eftir útsölu.
1: Já,
0: ég
1: lend alltaf í því.
0: Já, ég nýti aldrei afslátt í miður.
1: Já, þið langar aldrei pizza á þriðutum. Þið langar pizza á miðvikudum.
0: Já, 100% algjörlega.
1: Ég skil, já, ég get alveg tekið á mig. Jú.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Veistu hvað verður mitt staðista challenge í þessu fjármálaátaki?
1: Hreymir.
0: Black Friday. Af því að í fyrsta skiptið, frá ævinni, þá mun ég eigi einhvern smá pening á Black Friday.
1: Má ég segja eitt?
0: Já.
1: Á Black Friday, þá ætla ég að taka síman af þér.
0: Ég er ekki að fara að kaupa neitt.
1: Ok.
0: Þú veist, þetta er bara ægin sem ég ætla að að því mér er stærlega gaman líka bara segja loftinu og getur farið þangað í IKEA og keift kerti fyrir 7 kall eitthvað fattar við.
1: 7 kall.
0: Já, mikið spennandi hérna og, en þú veist, þetta verður, það verður erfiðast fyrir mig að vesla ekki þá. Fór okkar líklegri til að fara í Costco eftir 3 hluti og kom út 100 skall fátækari?
1: Já, sko ég veit ekki þarna.
0: Ég held þú.
1: Já,
0: út af því að ég er rosa mikið, þú veist, mér leiðist svo í búðum.
1: Já.
0: Ef þetta er ekki, þú veist, elgóða tölvulistin eða
1: eitthvað. Jú, þetta er ég hérna,
0: þú veist, skoði einhverja busta
1: og ég sé einhvern veginn bara, hérna 50 lítrar af make-up remover og ég er bara að teka að ég skilur að það er ódýrara eitthvað blöðu. Já, ég gera.
0: Hvor okkar er líklega til að panta mat og skyndibita því það er ekki til ískapnum en hann er samt alveg fullur?
1: Þú.
0: Já, rétt. Það er bara, það kom bara ljós líka í mínu niðurstöðum á hérna að fara í fjármál síðustu ár. Ég er bara að geta peningi minn og
1: já,
0: grennist við það.
1: Já, ég líka, já, hann og frekar hérna svona
0: Ég var að vikta mig eftir hérna tíma í gæri World Class.
1: Hvað er þungur?
0: Ég er búin að vera, ég tók tveggja vikna reyfa sig frí og var heima að geta út af því ég var eitthvað svona slappur grennist 1.5 kíló.
1: Ertu ekki að grínast?
0: Nei, ég ekki að grínast sko. Þetta alveg núna orðið þannig að ég reyna að borða 3-4 sinum í vinnunni til að þyngjast aðeins.
1: Sko, þú segir að þú
0: First world problems, fattaru.
1: Þú segir að þú borðaðir peningin.
0: Já.
1: Ég er þar nefnilega líka. Ég er að eyða á mánuði 300.000 í mat.
0: 300.000?
1: Og inn í því er sko
0: Hvað ertu að geta?
1: Já.
0: Eða, þú veistu, og fyrir hversu marga ertu að geta? Átvagl.
1: Já, inn í því já. Er sko stórverslun, skyndibiti, útaborða, kaffi, húsa, bakkelsi, ís og djam.
0: Já, það er djammið inn í.
1: Já,
0: þú drekkur líka peningin.
1: Nei,
0: sko.
1: Það er samt ekkit stór partur að þessu, sko.
0: Má ég veit að hversu stór partur?
1: Á djami, 85.000 á mánuði.
0: Jesus, maður. Ertu að borga flöskuból, Jóna?
1: Nei,
0: ertu að fara að fá þér flöðu?
1: Nei, ertu bil.
0: Ertu að flalla því í gangi?
1: Nei,
0: ég hefur bara gert það?
1: Nei, ég verð bara hérna
0: Hefurðu borgað fyrir flöskuból?
1: Nei, aldrei
0: ég, Krónu?
1: Nei, ég verð bara svo gjafmild á gjafmild.
0: Já, það er hættulegt sko.
1: Ég veit, en pælti ég er að eyða 300.000 á mánuð í mat.
0: Já, þetta gæti verið sko, ég er mitt, ég er að fara vá, ég, hva, hætt að tala þetta fjármáladæmi maður, þurfum að tala eitthvað annað. En ég er alveg hérna Ég er alveg á næsta, hérna, næsta mánuði. Ég ætla að eyða 40 skall í mat sko.
1: Ég ætla að 20 skall í mat.
0: Nei, þú veist, þú fattar, já, ok, ekkert mál. Það er bara mjög gott.
1: Horfðu á mig eða 20 skall í mat.
0: 100% Hvor okkar er líklegri til að kaupa flugmiða á klink og eyða síðan ógeðsla miklu í óþarfi í útlöndum?
1: Þú
0: Á hverju segirðu það? Þú ert svo típisk að fara í einhverja helgaferð og vera eitthvað að kosta bara 80 skall
1: nei.
0: En helgin er að fara að kosta 700 skall.
1: Nei, af því ég kaupi alltaf dýrt flug út af því ég er svo flughrætt og mér líði betur að það dýrt.
0: Já, og ég er miklu líklegri til þess að vera eins og til dæmis ég með strákunum.
1: Þú myndir alveg fljúga bara með flugdreka
0: til
1: Amsterdam.
0: Ég fór með strákunum til Amsterdam og þetta var ógeðslega ódýr ferð. Hún vildi hún kosta, þú veist, á mann 65 skall en ég meina ég bara 3-4 mánuði að borga kreditkortareikningin því ég alltaf kaup með föt og drasl.
1: Þú væri gaurinn hérna Harry sem að flaug á stól út í game. Hann var að tjekka hvort hann gæti ekki flogið. Ég var með blöðrur. Varst ekki að segja frá það einhvern tímann?
0: Já,
1: þú myndir alveg fara
0: á, svo voru bara ískalt.
1: Þú myndir alveg fara í stól bara að tengja blöðrur þér að fljúga til Amsterdam sko.
0: Já, ég sit
1: og eyða síðan 500.000 þar.
0: Já, ég sit í ógeðslegum sætum þess að sé ódýra. En hér er mitt Emerald Eyes með Alex Warren.

0: Mér langar svolítið að plana þetta bara í beinni Jóna.
1: Já.
0: Við höfum alveg nokkra mínútur til að byrja á Guðjón skóli. Viltu fyrst kannski fara einhver að snögga umræðu og taka svo bara eftir örsnögg skilaboð því að klukkan bara detti 5:30?
1: Já, við gerum það eftir, þetta tekur tíma.
0: Þetta tekur smá tíma, ok. Þá langar með þess að fara með þér yfir hérna, ég búin að vera í smá tíma að hanna þessa hennan lista. Ég er hérna með hrós sem ég hef fengið. Sem að ég hef tekið sem móðgun
1: okay,
0: Og mér langar að vertu alveg hreinskilin hvort þessi fáið þetta ekki
1: já.
0: En svo fyrsta mér, það hefur komið oft fólk Meðal annars kærasta mín hefur sagt að nokkur sinnum Og sagt einna Og miklu klárar en maður myndi halda
1: Já, ég fæ þetta líka oft Og ég fæ svona Viðst, ég tekur þess ekki sem móðgun Ég fæ svona að ég elska prove people wrong
0: Já, já
1: Það fæ ég svona Nei, ég elska það að því að segja hvað það segir Þetta í rauninni segir bara að þú ert glaumgos og skemmtilegur
0: og fólk, Það líka eitthvað í því varð
1: Já, fólk ekkit ofta setja gáfur og grín saman
0: Nei, nei
1: Sem óksla fyndið, því þetta það að vera grínisti er gáfa
0: Það það alveg
1: Þannig að, nei, þetta ekki móðgun
0: Ég teki svolítið sem móðgun að því þetta svona, hérna að Því þú veist, eina sem ég heyri bara helst að ég veri hálfviti
1: Já
0: Fattur, það svona fyrsta sem ég fæ
1: Er það?
0: Já, því þú veist, málið bara að stundu þegar maður að hrósa þá þarf maður að passa sig að því eins og til dæmis daginn ég svo ógísla mikið eftir því ég var að hrósa íslenskum leikara fyrir geggjaða bíómynd sem hann var í og ég sagði eitthvað svona við hann eitthvað svona já því að náttúrulega þess að íslensku kvikmyndi geta verið líka bara verið hundleðilegar þá var bara til hamingju og ég var svona oj hvað ógísla leiðilegt að vera að drulla yfir vettvanginn
1: já.
0: Veist, pældi hvað þetta hrós væri miklu skemmtilega um til segja bara að sleppa því að segja að íslenska kvikmyndir geta verið hundleðilegar segja bara góðmynd eins og þarna, segjuðu bara, þú ert rullu klár en maður myndi halda hvað myndi maður halda? Fattaru? Svo hef ég líka fengið hérna að mér alveg sama, nei ég elska hvað þér alveg sama, hvað öðrum finnst
1: þá
0: ég svona, þetta bara móðgun Hvað áttu við? Mér finnst ég eðlilegur
1: öðruvísi eða skilru
0: Já, það fílar enginn að heyra Þú ert öðruvísi en ég fíla það
1: Já,
0: þetta svona,
1: en ég veit ekki Ég elska þetta líka Að því að ég bara leið og ég tók það ákvörun Ég er hættar en að fytti einhver boks Að þá bara hérna er það kvatning Að vera eins langt frá þessi boksi
0: Já, eina sem ég heyri er bara hvað er ég að gera Sem er svona skrítið
1: Já
0: Jú, reyndar ég Það er reyndar Þetta er svolítið svona klassast á ég með aðra umræðu þetta er reyndar í dag sem ég ætla að taka varandi það ég svolítið alltaf að reyna að drepa svona social anxiety með því að gera steikta hluti
1: Já
0: Segir við konu áðan eitthvað svona hérna, sleftu þessum tómat eitthvað svona bulli í einhverju liði

0: Já, vá, ég, við erum alveg eins þarna.
1: Það ekki.
0: Jú, jú, þú mást því að ég bara hélt fund upp í matsal og sagði ekki neitt.
1: Já, ég er
0: það, glas,
1: það var,
0: allir þögn.
1: Já, svo, ég var, mér fannst það svo góð hugmynd. Ég hugsaði, ég hefði geðið til að gera þetta. Komst þú, nei, veistu, ég ætla að gera þetta. 100 stjús á TikTok, ég bara, fuck, maður, akkur gripum dönda mér. Ég hef fengið að heyra, þú ert alveg drullu sætur þegar þú tekur þig til.
0: Já.
1: Og ég svona, því ég alveg sófakar, það blamið, sko, ég mætti í vinnuna í morgun, sko, bara órakaður með skítut hár, bara, ekki skítut, það var svona rafmagnað.
0: Já.
1: Og allt og hvítur, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og þá svona, hérna, ég veit ekki, þetta, einir, ég heyri ekki að þið finnist í sætur þegar ég búin að gera þeim til. Ég heyri bara, já, þannig þú ert basically að segja
0: já,
1: að stundum er í sætur og stundum bara alls ekki.
0: Já, ég skili.
1: Svo hef ég líka fengið, sko, þú ert miklu skemmtileg en þú virkar á netinu.
0: Er það?
1: Já, fólk er bara, mér veist þú algjör rotta á TikTok en þú ert fítgaur. Ég held að svona, já, það er bara að sleppa því að segja með sér rotta á TikTok.
0: Já.
1: Það þarf ekki að segja. Mér finnst aldrei lagi þótt þið finnst það.
0: Já.
1: Eðlilega. En þú veist, segðu bara á þú fítn.
0: Já, yes, já, já.
1: Og líka fengið þú miklu eðlilegar en ég bjóst við.
0: Já. En það er svo sem bara eðlilegt. Ég meina þú gefur það alveg út fyrir að vera.
1: Ég veit það, en þetta er bara svo heyri maður þetta.
0: Ég veit
1: veist, mjög
0: svo upplif. Svo heyrir þetta kannski bara á röðina og klósettið bara í bónu.
1: Ég veit það svona, því að mér finnst ég ekkit verið eitthvað í óhefbundri vinnu í dag. Nei. Mér finnst ég bara, ég sé ekki betur en að ég og þú séum eina að tala hérna, sko.
0: Já.
1: Svo kemur svona, er ekki, þetta er svona sérstaklega mest móðgandi hérna, það þegar fólk segir við kona mína og hún fær þetta reglulega eitthvað svona, þið passið svo vel saman en ég veit að ég get aldrei verið með honum.
0: Já.
1: Og ég svona, hvað bæta því við?
0: Já, ég meina ég alveg sko,
1: eins og ég sé bara labbað um, ég er allra.
0: Nei, Íris fær alveg stórt
1: blá
0: klapp á baki frá mér,
1: sko. Blá, er heiður aðra með mér.
0: Já, já, en hún fær líka stórt klappa baki frá mér.
1: Já, mér langar svolítið örstnögt, hvernig, þú veist, af hverju?
0: Bara, þú veist, það er bæði bara mjög gaman og glæður með þér, sko, en það er líka alveg krefindi.
1: Hvað er krefindi að vera með mér?
0: Ég vinn með þér hverjum einstu
1: dag. Ég þrjóskur og gleimin.
0: Já.
1: Já, ok. Ég fekk nú einu svona oft inn að þú ert svo fyndir þegar þú ert ekki að reyna það. Það var svona ákveðin.
0: Já.
1: Það er ekki einu svona rós, það er eiginlega bara múkun.
0: Já, eiginlega.
1: Og svo er það svona, það sem ég fæ kannski oftast, það er svona á djamminu og sjómlar og ætlar rósamanni og er eitthvað svona, veistu, mér fannst þú fucking óþúlandi maður, en ég er búin að venjast þér.
0: Já.
1: Og fæ ég svona, já,
0: já,
1: ok.
0: Þetta eru svona rós sem eru ekki beint rós, já. Já, þetta er alveg allt valið, sko.
1: Já, þetta er ekki neitt,
0: nei, sko.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 9, 5, blö. Alla föstu daga á FM 9, 5, 7.
1: Þeir verður kassað Jesúparti þú varst græður.
4: Jesús. Lítið þessi,
1: þessi.
4: Ég gef hún að þessi var fesk.
1: Þessi var fesk.
4: Hún er svolítið fesk.
1: Jú.
4: Spurningin,
1: jú. Aldrei verið orðið svona.
4: Aldrei verið orðið svona.
1: En þú þarfst að taka stig.
4: Já.
1: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var græður, það var að því að trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
4: Eru, já.
1: Ég er líka að fara að tala
2: eitthvað mikið.
3: Apple. Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
8: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz á fimmtudag. Frittinn í bóði Bóla. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsöld.
9: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffeinlaust er komið. Sama góða bragðið án koffeins.
10: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
12: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
13: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð?

0: komum við að því, myndi Guðjón Smári höndla það að vera í leiklistarskóla?
1: Já, við erum að fara í leiklistarskólan, ok, það er bara slökkotölunni.
0: Að læra að vera leikari.
1: Já.
0: Og þetta er nú svolítið svona bara beint í djúpu launa.
1: Ok, gerum þetta, ég er nú líka ekki í leikriti.
0: Já, og ég ætla bara að sjá hvað er í þig spunnið.
1: Ok.
0: Og þess vegna byrja ég að spyrja, þetta er fyrsta árið.
1: Þeir eru komin í fyrsta árið, á ég að standa upp eða?
0: Nei, nei.
1: Okay.
0: Fyrsta árið, þetta er spurningar. Fyrsta árið er svona aðla bóklegt í þessum skóla. Hvað kallast það þegar leikari býr til atriði á fyrir fram skrifas handrits?
1: Spuni.
0: Hárrétt.
1: Ekki, ég kann alveg eitthvað.
0: Hvað þýðir að brjóta fjórðaveggin?
1: Hvað þýðir að brjóta fjórðaveggin? Að sem sagt acknowledge að þetta sé leikrit, að taka vegginn að þetta sé eitthvað sem er að gerast í alvörunni eins og til með sjómasefni að ávorpa áhorfandan.
0: Já, það er raunir bara rétt og ert bara að ávorpa áhorfandan. Það er hár rétt hjá þér. Hver skrifa Rómeó og Júlíu?
1: Rómeó, William Shakespeare.
0: Rétt.
1: Ég er að fara tíu og svo prófi sko.
0: Hvað er, ég veit að veist þetta, hvað er method acting?
1: Method acting er þegar þú í raun og veru sko í staðinn fyrir að leika mannesku, þá breytir þur í manneskuna í vonum að leika manneskuna betur.
0: Já, raunin er bara
1: vera þeirra, en ekki leika.
0: Já, raunin er bara þegar leikar notar einu upplifunar og lifir sem ég djúft inn í persónu.
1: Já.
0: Hárrétt.
1: Sem ég fyrst stundum skrítið. Ég var til að ræða það betur bara í heilli innkomu sko.
0: Já, kannski fá einhvern sem hefur tekið þetta.
1: Fáan hérna Eggert.
0: Sem hefur verið method acting. Já. Hvað er monologur?
1: Monologur er sem sagt svona eins og til dæmis þú voru að gefa smá slaka, ég get ekki útskýrt fullkomlega ef að ég myndi standa hérna frammi og fara með ákveðin texta, fara með svona ákveðin einleik.
0: Já.
1: Það er monologur.
0: Já, bara texti sem að þú flytur einn.
1: Já. Ég er að
0: þú fékkst 10 á fyrsta ári.
1: 10 á fyrsta ári, litli leikarinn maður. Við að vera eða ekki vera. Sástu?
0: Já, núna er komið ári 2. Og þar förum við svolítið út á golf.
1: Ok, á ég standa upp?
0: Já, þú mátt gera það.
1: Ok.
0: Nú hefur þú
1: Hasper í lærunum.
0: Ok, ég ætla að byrja því að fá þig. Við ætlum að fara að segja tilfinningaskiptinguna.
1: Ok.
0: Og ég var til að myndi slökka þessu betta. Segðu setninguna, ég hélt að þú myndir aldrei koma aftur. Þú byrjar að vera glaður að segja hana. Svo vil ég að þú verði reiður.
1: Já, já, já.
0: Og svo endaru niðurbrotin. Okay. Þú ert ekki að stoppa á milli.
1: Já, ekki að stoppa á milli.
0: Nei, hann er glaður, reiður, niðurbrotin.
1: Ég er að muna þetta sko, glaður, reiður, niðurbrotin. Og ég segi þetta bara dæng, dæng, dæng.
0: Já, en samt svona nota, þú veist, alveg nota hik og svona. Þú veist, þú ert að nota alla tilfinningar sem þú getur.
1: Ok, hver var setningin?
0: Ég hélt þú myndir aldrei koma aftur.
1: Ok, fyrst glaður. Ég hélt þú myndir aldrei koma aftur. Vá, ég hélt þú myndir aldrei koma aftur.
0: Nei, nú reiður.
1: Nei, þetta var bara gleðin aftur, fattaru.
0: Já, aftur, ok.
1: Af því okay. Mér fannst ekki fyrir nógu gott.
0: Ok, mjög gott.
1: Og reiður.
0: Reiður.
1: Ég hélt þú myndir aldrei koma aftur.
0: Já, ok.
1: Af því ég reitt.
0: Jó.
1: Og svo niðurbrotin.
0: Og niðurbrotin. Fyrir
1: gæði, ég er bara að reyna mitt besta hérna. Ég er ekki alvörin leiklist, sko.
0: Nei, ég veit að þú svona verður á svona
1: okay.
0: Svona vikið.
1: Á ég reyna aftur?
0: Já. Nei.
1: Leiðu mér að gera, ég er ekki búin.
0: Nei, ég veit að þetta er ekki þú ert ekki að selja mér þetta.
1: Ok.
0: Ég myndur að tala um konuna hérna. Hún labbaði út.
1: Já, ég kom með þetta. Ég held að þú myndir aldrei koma aftur.
0: Já, skárra.
1: Er það ekki? Og okay. Ég er bara tárast sjálfur þetta og svo flott.
0: Já, ég finna, en einn upp í tíu af þessu, þú færð 6-5.
1: Með alveg tíun áðan þá teki.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég ætla bara okay. Endi þetta sterkt á árið 3. Þú segir mig hvort ég hafi náðið ekki.
0: Árið 2 er ekki búið.
1: Nei, ok.
0: Núna ætlar þú að reyna. Þú hefur 30 sekund til að selja mér venjulegan tannstöngul eins og þessi dýrasta lúxusvar í heimi. Tíminn okay. Byrjar núna.
1: Vá, þetta er ekkit eðlilega góð vara. Ég er með tannstöngul. Nei, ég er að sjálfsög að grínast þér. Ok, sjá þetta hérna. Þetta er tannstöngul. Þetta er engin venjuleg tannstöngul. Veist af hverju? Máttu ekki fá hann. Máttu ekki, ég tími ekki að selja hann. Hann er það mikilagur og merkilegur og ég held að ég sé raun og fara að greiða meira á honum bara eiga sjálfur sko. Þannig þú farið ekki að taka hann.
0: Wow. Ok, þarna hallar aðeins yfir fæti hjá smárunum.
1: Af hverju?
0: Þetta var ekki gott.
1: Nei, en þú veist fyrst er það svo góðu leiklist að vera að selja tannstöngul eins og þessi dýrmætur.
0: Já, ég meina það er hluta leiklistaskóla.
1: Er það í alvörni?
0: Já, hlutni sem er gerður í leiklistaskóla.
1: Það steiktast í hluti sem gerður. Varst einhvern tímann allsber að gera eitthvað skrítið á
0: gólfinu? Ég var ekki í leiklistaskóla, ég var í leikhússkóla.
1: Og gerður eitthvað skrítið?
0: Nei,
1: við jú, var... mér var nú eftir einu sem getur svo gerðir.
0: Já, en allavega, ok.
1: Þú vilt ekki nefna það.
0: Nei, við ég ætla að gefa þú fjallst á þessu.
1: Já,
0: okay.
1: Fjalli á árinu, veist, hvað mikið eftir árinu?
0: Nei.
1: Ég fekk ekki að stunda að skráfa það neitt, sko.
0: Ég ætla að fá þú til þess að fara hann á visi.is
1: mm.
0: og fyndu bara veðurfréttir.
1: Má ég velja fréttina kannski?
0: Já, en ég, nei, ég vil helst að sé veðurfrétt.
1: Þú vilt að sé veðurfrétt, ég er útla, þú ert að tala við vitlega saman mann, sko, ég veit ekki um veðrið, sko.
0: Bara, sörðu segja það bara veðurfréttir.
1: Veðurfréttir?
0: Já,
1: oh.
0: finna veðurfrétt.
1: Veðurfréttir.
0: Og ég ætla að fá þig til að lesa fyrstu greinina, skiluru, fyrstu hérna, hvað heitir þetta, málskrein,
1: já.
0: Eins og þetta játa ástina, byrja á því.
1: Má ég hafa romantíska tónlistundir?
0: Nei.
1: Ekki?
0: Nei.
1: Ok. Suðvestan 5-13 metrar á sekund og skúrir, en lengsta þurrt og bjart á norðuraustur og austurlandinu.
0: Ok.
1: Hiti 7-13 stig, mildast fyrir austan, vaxandi austanátt og fyrir að rigna síðst í nótt. Austan og norðuraustan 13-20 metrar á sekundu og rigning á morgun.
0: Ok, ætla að stoppa þarna. Nú ætlar halda áfram og ég ætla að fá til þess að lesa þetta eins og þetta fela hræðilegt leyndamál.
1: Og rigning á morgun en 18-25 sunnalands fram yfir hádegi. Talsverðið er mikil úrkoma á Suðausturlandi og austfjörðum til annars kvölds en dregur víða úr vind í síðdegis.
0: Seinasta sem ætlar að gera í þessu rétt er að lesa núna eins og þetta flytja hádramatíska lokaræði í stormin. Þú ert með seinasta svona...
1: Gengur í austan storm, jafnvel rok á sunnanverðu landinu í fyrramálið. Fólk á svæðinu ætti að tryggja lausamunni utandyra og ferðamenn að aka varlega. Einkum ef ökutækin eru viðkvæm fyrir vindum.
0: Já.
1: Ekki?
0: Mér fannst þú verða betur og betri.
1: Já, það ekki.
0: Ertu tilbúin í þriða ára að fá eitt lag fyrst?
1: Fáum eitt lag og klárum svo þriðja
0: árið. Ég ætla fara hans yfir gögnin á öðru ári
1: mm.
0: og þú færð einhvern eftir tvö lög.
1: Ok, takk. Yeah.

0: Eitt besta lag allra tíma en þannig er bara málum vexti að við eigum bara 5 mínútur eftir þannig að við þurfum að klára skólan Jóna Margrét. Hvaða okay. einkun fjekki fyrir ár 2 og hvað búið í gangi kannski fyrir þá sem voru skipti við?
1: Þú varst, við erum í leiklistaskóla og þú ert búin að með kvissi og fyrst 10 því í fyrsta ári er bara bókin. Anna ári er út á gólfi, þú fyrst 6 þar.
2: Ég tek því,
1: okay.
0: ég náði þá.
1: Já, þriðja ár það er svona persónulega, við erum að líta inn á við. Þannig að núna ætla ég að fá því til að segja mér hvaða eiginleiki þér myndi gera það góðum leikara og hvaða eiginleiki þér gæti eyðilagt það fyrir.
0: Ok, má ég hafa dramatíska tónlist undir eða eitthvað svo þess?
1: Nei.
0: Ekkert bara?
1: Nei.
0: Ok, á ég samfara fyrir þér af hverju ég var í góðu leikari?
1: Mm-hmm.
0: Ok, eins og ég, já, ok. Hæ?
1: Nei, þú ert ekki að tala um mig, þú ert bara að tala við, bara, þú ert að selja þig bara fyrir leikstjóra.
0: Og þú, ert þú hann, eða á ég að horfa einhvern annað eða?
1: Já, já, já, horfðu mig.
0: Horfðu þig. Já, já, hæ, þú voru að spurja mig?
1: Nei, þú ert bara, nú ert bara að selja þig.
0: Ok, góndaginn. Ég heiti Guðjón, ég ætla að byrja kannski dómarinn að vera ekki að horfa svona hart í augunum mér
1: þess
0: að byrja aggressíft eitthvað einhvern veginn að horfis. Ástæðan okkur ég til mig vera góðan leikara er að því að ég til mig vera með góða yfirsýn nei svona innsýn inn í kannski aðstæður sem maður hefur ekki endilega verið í og mér finnst ég alveg ná að kannski setja mig á staði sem ég ekki farið á og sérstaklega grafi djúft á staði sem maður hefur sjálfur verið á.
1: Ok, ég ætla að stoppa þarna, ég ætla að fá til að segja mér af hverju getur ekki verið góður leikari.
0: Ég var ekki góður leikari endilega vegna þess að hérna ég ekkert sérstaklega góður að muna texta. Það er svolítið hérna erfiðasta sem ég gerði þegar ég tók nú einu svona þátt í leikriti var að læra allan textan. Og en það var svo sem fannst mér eina stóra hækjan mín.
1: Okay.
0: Það er út af því að líka það er bara vinna.
1: Ok, segðu mér núna frá augnabliki sem að þú skammast þín verulega fyrir og leiktu það.
0: Og leika það. Moment í mínu lífi sem ég skammast mér fyrir og leika það hvaða moment skammast ég mín fyrir fokk, það hefði náttúrulega að gefa mér smá fyrirvara á þessu sko að hérna hvaða moment skammast ég mín fyrir skammast mér ekkert fyrir mikið sko
1: ok,
0: hérna
1: þá var það seinasta
0: er ég fallin bara þessu?
1: Nei, þú bara, ég skráta hjá mér seinasta á þriðja ári er að þú ert að flytja 30 sekundar ræðu sem sannfærir leikstjóra um að þú gætir leikið besta múmin pappa sem til er.
0: Hver er eftir múmin pappi? Er það ekki Bleiki?
1: Jó.
0: Já, ok. Er þú tilbúin?
1: Já, ég vil koma með tónda með og svona.
0: Hvernig tali? Ég veit ekki, ég veit
1: þú ert að... Bara að kota með, bæ.
0: Ok, endilega, já, hæ. Ástæðan af hverju ég væri besti barbapappi sem þú finnur.
1: Einlægur,
0: ég
1: sé á vörunum
0: er í raun og veru bara að hérna... ég er bleikur. Ég er bleikur innan mér. Ég er bleikur að utan og hjarta mitt blæðir raun og veru bleiku. Þannig ég hef alltaf einhvern veginn líka bara fólk hefur sagt við mér svona hei barbapappi í barbalíu svo ég alltaf svona fattar við eins og barbapappi gerir og hérna sjálfur hef ég aldrei séð barbapappana en hérna en alltaf borið mikla virðingu fyrir honum og ég veit að með þessari virðingu kæmi eitthvað fallegt.
1: Já.
0: Þetta er fáránleg keppni.
1: Þú ert ekki sko umbúsmaðurinn ekki að hringi þig.
0: Já, takk.
1: Þú ert ekki þar.
0: Ok.
1: En hæfileikarnir eru þarna.
0: Ok.
1: Á bókinni.
0: Já, ekki til leik.
1: Nei, þú væri kannski flottur á bakvið að sko skipleggja.
0: Er þú ekki meira?
1: Jú, þú kannski þarft smá bara reynslu.
0: Já, what?
1: Og þá einhvern veginn gætur verið að hoppa inn í næsta leikrit í borgarleikhúsinu.
0: Geðvegt, og bara þakklæti er allt gjörsalega mitt, þessi þáttur er búinn, traffic er búinn að vera með þig síðan klukkan 2 í dag. Ég vil náttúrulega bara byrja á því að þakka já, American Bar, Sólbaðstofunni Smart og Iceware fyrir að halda þessum þætti upp. Ég kann að meta því, Jóna, og mér fannst þú dugleg í dag
1: já.
0: og það er gaman að vinna með þér.
1: Já, sömu leiðis.
0: Manstu, við erum að rosa.
1: Við erum að rosa.
0: Herri, heyrjumst aftur á morgun á slæginu klukkan 2. Þangað til, verði bless.
3: Í samstarfi við American Bar, Iceware og Sólbaðstofana Smart.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
5: Salling, salling, salling.
6: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir er lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
8: Maður finnir sinn takt.
7: Fest er alltaf best.
8: Hei, það snýst ekki bara meira prótein. Það snýst betra prótein. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
9: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
10: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
11: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
12: Góðan

0: 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Komdu í brúnkusbrautinni. Við finnum rétta litinn. Tan.is.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga ID gerir allt betra.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
3: Önni

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Vertu fyrstur, taktu Move.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki, Skeifunni 17.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.

0: til 10.
1: Eru þið reikin út? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: það er
2: mál.
1: Ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minn. Það er 24 minn til loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
3: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

0: Alvöru myndavél, Alvöru Pro, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
1: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
3: Grísk jógurt, fylgdu hljóðinu.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Hópefli, að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun.

6 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur

með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: og gott.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
7: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Ég segi við því, Jónu Margréti, að ef ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keypt mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekki að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Þú trúir mér ekki. Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjónu þínum sem þú ert frá að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna. Svo sé ég, það annar reikningur, annar sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning en 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz á fimmtudag. Frittin í bóði Bóla. Þriðir borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsson.
7: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: er viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Malland og Sindri.is
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
9: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
10: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

á mig. Johnny með fyrirlega band er að kemur að stemningu. Öskandi hástöfum. Vinn við að hoppa út úr flugvélum og synda með háköllum. Upp upp og áfram og alltaf stór. Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó. Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og maður.

0: mánudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæn, Skart og Orku.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
10: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
11: Sjóðheit, Dago, Ískot, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
13: Engir appisnikulir tónar. Tan.is.

0: komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Níu æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
1: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá

0: Vertu fyrstur, taktu Move.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
3: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hvað er pappið þinn? Það verið þess að vera Al Pacino.
2: Það er
1: að vera
2: sko Róman líka. Þetta er rosalegt nafn, Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
4: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Þriggjarétta matseðill frá Lux veitingum og fordrykkur innifalinn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
5: Í 3. skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
6: Mega Vika. Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir. Það er mega Dominós.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
11: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
12: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
14: Dale Carnegie. Dale.is.
15: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaíti gerir allt betra.
2: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus. Og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.
2: Áðan spurði ég hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R. Rétta svarið Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
4: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Beat Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
5: Eldhús og baðdagar Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði Gróe, Damexa, Ferro, Láfen Allt á 25-30% afslætti Skoðaðu blaðið á húsa.is Húsasmiðjan
6: Hann kominn Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux Hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota, förum lengra fyrir alla
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompany fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompany@kompany.is.
8: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
9: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi.

0: Víkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum, já, þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú sett að leggja til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjóðnum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjón Smári er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna. Svo sé ég, það er annar reikningur, þetta sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning með 0 krónur. Ég myndi fara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
5: iPhone 18 kominn. Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple. Apple, auga við 182. Apple Smáralind, apple.is.
6: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
10: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
11: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni, Góa.

0: þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu.